מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. המשבר עם איראן. ראש הממשלה נתניהו, נשיא ארצות הברית טראמפ, שוחחו אמש וסיכמו להמשיך את התיאום בנושא וגם בנושאים אחרים. טראמפ עדכן את נתניהו בצעדים האמריקניים במפרץ. ראש הממשלה שב והדגיש בשיחה את חומרת דבריהם של נשיא טורקיה ארדואן וצמרת משטרו בגנות קיומה של מדינת ישראל, ואת חשיבותם של אזורי הביטחון שהקימה ישראל בגבולותיה. ראש הממשלה שב ואמר אמש כי אלמלא תקפה ישראל באיראן, היו אזרחיה חשופים לסכנת השמדה.
4: אם לא היינו פועלים בזמן שפעלנו ובעוצמה שבה פעלנו, איראן הייתה מתחמשת בנשק גרעיני להשמדת ישראל, זו התוכנית שלהם. לכן יצאנו למבצעים הללו עם ידידינו האמריקנים. טייסינו הגיבורים ביצעו אלפי גיחות כדי להרחיק מעלינו סכנת השמדה מיידית, וגם סכנה גדולה לעולם המערבי כולו. עם הסכם או בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
3: ראש הממשלה אמר את הדברים אתמול בטקס הסיום ה-192 של קורס הטייס בחיל האוויר. המסע ומתן בין ישראל ללבנון, גורם רשמי אמריקני אומר כי בתוך כמה ימים יחלו המדינות בשלב הראשון של התוכנית הניסיונית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הגורם האמריקני ציין שכעת שוקדים הצדדים על קביעת אזורים נוספים שבהם יעביר צהל את השליטה לידי הצבא הלבנוני. משלחת רמת דרג של צהל נועדה בקהיר במשך יומיים השבוע עם קצינים בכירים בצבא מצרים, כך דיווח חמש כתבנו איתי בלומנטל בכאן 11. גורמים יודעי דבר אמרו לכתבנו כי השיחות עסקו בסוגיות אסטרטגיות ובאינטרסים הביטחוניים המשותפים של ישראל ומצרים. קהיר מתווכת במאמצים לקדם את פירוקו של חמאס מנשקו, ובימים האחרונים הציע שארגון הטרור יפקיד אותו בידיה. הקטל בדרכים. בכביש 90 ליד המועצה האזורית הערבה התיכונה נהרג נהג בשנות ה-20 לחייו בהתנגשות מכוניתו במסעית. צוות מדה קבע את מותו בזירת התאונה. בתל אביב נחבל קשות בראשו רוכב קורקינט חשמלי כבן 30 כשהחליק על הכביש. מונדיאל 2026, נבחרת צרפת ניצחה את מרוקו והפילה לחצי הגמר.
5: השופט שורק לסיום, צרפת 2, מרוקו 0. שערים של קיליאן אמבפה וגם של אוסמן דמבלה.
3: כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בחצי הגמר תפגוש צרפת את המנצחת במשחק הלילה בין ספרד לבלגיה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
6: כאן תחזית. הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
3: התחזית, בלי שינוי ניכר, משבת עד יום שני התחממות בהדרגה ויעשה חמין הרגיל בעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובחיפה 29 מעלות, בתל אביב 30, בבית שאן 37, בבאר שבע 33 ובאילת 39 מעלות בצהריים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית, הבוקר הזה

רציתי לך לכתוב כמה שורות על מה את בשבילי וקצת על רגשות איך הפכת לי את החיים מאז שבאת שאת לי את הלב רק במבט

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: اللغة العربية اضغط واحد
1: لانفورماتيا ناروشكا موزيكيا ناشميزي بو.
2: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: What them again, CD Kelly? Kelly a large. You know what trouble should I give you? My kind of trouble still enough.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, בוקר טוב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. המשבר עם איראן. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו אמש וסיכמו להמשיך את התיאום בנושא וגם בנושאים אחרים. טראמפ עדכן את נתניהו במהלכים האמריקניים במפרץ. בישראל מעריכים כי חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן יימשכו בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מציינת כי לפי שעה ישראל אינה מעורבת בסבב הנוכחי של העימות, אף שבירושלים מעוניינים לקבל אור ירוק מן הנשיא טראמפ לתקוף באיראן. הרמטכ"ל זמיר גילה אתמול כי מאות ממטוסי חיל האוויר היו בשבועות האחרונים בכוננות המראה לפעילות מבצעית.
4: אויבינו ממשיכים לחרוש רע גם ברגעים אלו. המערכה לא תמה. הלוח הסרטוטים תוכניות חדשות, ניסיונות ומבצעים גדולים עוד צפויים להיות לפנינו. אי אפשר שלא לזכור את נקודת ההתחלה של המערכה הנוכחית. טבח השביעי לעשירי, יום אסון ומחדל, צה"ל, חיל האוויר, מחויבים להמשיך להפיק לקחים כדי שזה לא יקרה, לא עוד.
3: רב אלוף זמיר אמר את הדברים בטקס הסיום ה-192 של קורס הטייס בחיל האוויר. המסע ומתן בין ישראל ללבנון, גורם רשמי אמריקני אומר כי בתוך כמה ימים יחלו המדינות בשלב הראשון של התוכנית הניסיונית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הגורם האמריקני ציין שכעת שוקדים הצדדים על קביעת אזורים נוספים שבהם יעביר צהל את השליטה לידי הצבא הלבנוני. הקטל בדרכים. בכביש 90 ליד המועצה האזורית הערבה התיכונה נהרג נהג בשנות ה-20 לחייו בהתנגשות מכוניתו במסעית. צוות מדה קבע את מותו בזירת התאונה. בתל אביב נחבל קשות בראשו רוכב קורקינט חשמלי כבן 30 כשחליק על הכביש.
5: כאן תחזית. הערב הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
3: התחזית בלי שינוי ניכר, משבת עד יום שני התחממות בהדרגה ויעשה חמין הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו יובל אלבשן ומוריה קור, כאן חדשות ברשת ב'.
8: יובל אלבשן ומוריה קור,

0: בוקר טוב, בוקר טוב מוריה.
1: בוקר אור יובל.
0: איך אני שמח שכולך שמחה ו...
1: הורננה.
0: כן, כן.
1: אני פשוט לא יודעת עדיין איך להתמודד עם זה שחזרנו להשתדר גם בטלוויזיה. עם זה שאין משחק כדורגל הבוקר.
0: קודם כל זה, לדעתי המונדיאל עוד לא הסתיים. אני לא כך יודע, אבל הוא הסתיים.
1: הוא עוד לא הסתיים.
0: הנה, איתמרוב, הוא הסתיים המונדיאל?
1: בעוד 8 ימים, הגמר הגדול של המונדיאל.
0: לא אתמול מצרים או מרוקו, מה היה?
1: לא, אתמול היה צרפת, מרוקו.
0: אוקיי, סליחה.
1: והמשחק...
2: שלום, שלום, שלום, חברים. שלום לכולם.
3: שלום אדי הררי, מה המצב?
2: ושלום לרותם בר, שגנב עכשיו את השורה הראשונה. שכחת, הפודקאסט...
3: אתה אומר 4 פעמים שלום, אני כאילו...
2: אז מה, אני... שזהו, אבל יש מוזיקה, יש מוזיקה, מה זה זה? קודם
3: אבל
2: כל...
3: אבל מוזיקה יורדת חייב... שאומר שלום, זה כאילו קסם
2: מראש
3: כזה.
2: אני, מראש אני מתנצל. מכיוון שאני אחרי... לדעתי שבוע ויומיים.
3: טיסת חילוץ, תגיד, עשית טיסת חילוץ, חילצו אותך.
2: טיסת חילוץ מברצלונה.
3: מברצלונה יצאה והגיע לישראל לפנות בוקר.
2: אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה שאפשר להגיד קיומית, אפשר להגיד לא קיומית, יש הרבה מה להגיד על זה, אני אשתדל ל...
3: אין תחושה של קיומית, אני חייב להגיד, אין תחושה של קיומית.
2: זה לא שאלה של תחושה, אתה מבין שכאילו... לא משנה, לא נדבר על זה כרגע, אנחנו ייכנס לזה במהלך הפרק. רותם, קודם כל בשלוחה. אני אחרי שבוע ויצאתי לחופשה עם אשתי שתחיה, כי אתה יודע מה יותר גרוע מלהיתקע בברצלונה?
3: מה יותר גרוע מלהיתקע בברצלונה? לא נשמע לי פה מקום רע להיתקע בו.
2: להיתקע עם אשתך בברצלונה.
3: אופה, הבנתי.
2: לא, סתם, סתם. אז אני אגיד את זה ככה. תראו, אנחנו טסנו ביום רביעי, בבוקר וביום שלישי שהגעתי הביתה אמרתי לי שלי תקשיבי זה מרגיש לי לא נכון אולי נבטל את זה אבל אנחנו חוגגים 30 שנה של נישואין והדוקסית הבלגית או הנסיכה הבלגית או איך שלא תקראו לה החליטה שצריך לנסוע ואפילו הבן שלי שהיה אמור לנסוע עם הסיירת לארצות הברית לתרגיל הדברים כבר על המטוס ביום ראשון הוא מתקשר ואומר, אני אפילו לא, אמרו לו לעלות ללבנון, הוא לא יכול לעלות ללבנון, כי כל הציוד שלו בארצות הברית. סיטואציה מחורבנת לכל הדעות. ברצלונה עיר מאוד יפה, ואחד הדברים שאני חייב לומר, זה שכל מי ששמע שאנחנו נוסעים, אמר לנו, תגידו, מה אתם משוגעים, זה אנטישמי זה. שמע, חוץ מדבר אחד, לא, אתה לא רואה שם שום דבר אנטישמי, כלום. כאילו...
3: אבל זה תמיד, אתה יודע... אני חושב שכולם תמיד מסתכלים על איזשהו פז, שאתה יודע,
2: לא,
3: מה שעושים.
2: לא, כי כשהייתי בלונדון, אז אתה רואה את זה ברחובות.
3: אתה אומר, כאילו, ברמת הכמויות של האנשים שנמצאים
2: בו... לא, אתה רואה את זה, אתה רואה שלט, אתה רואה דגל, אתה רואה סימן.
3: אוקיי, וברצלונה אין.
2: שם פעם אחת ראיתי סימן, במקרה, כי אני אומר לאשתי בדיוק, אני... אנחנו קמים בבוקר, אני אומר לאשתי כזה, שמעי, אנחנו כבר יום וחצי מסתובבים פה, לא ראיתי שום דבר על מה מדברים. ואני פותח את הווילון. רגע, אני פותח את הווילון, ואז אני רואה על השלט מולי, בבניין מול, משהו עם ג'נוסייד וגז.
3: אז אני רוצה לספר לך סיפור. אני גר בפוקט, בתאילנד, ואני גר בשכונה סגורה, אין פה יותר מדי, אתה יודע, מי שגר פה זה לא תאילנדים וכאלה.
2: עם הפריבילגים, תגיד.
3: בסדר, תקרא לזה שאתה רוצה, ואני רואה אחד השכנים החליט שהוא תולה דגל של פלסטיין. עכשיו, אני מכיר את הבחור, בחור ממש נחמד, באמת נחמד, והוא תלה את הדגל הזה. אז הלכתי לדבר איתו, אמרתי לו, תקשיב, אני סבבה שזה את הדגל, אני יכול להבין למה שמת את הדגל, מה זה מייצג בשבילך? הוא סיפר לי סיפורים, שלא קשורים בכלל לשום דבר הגיוני, וכשאמרתי לו, תקשיב, מה שזה אומר זה 1, 2, 3, 4, 5, עוד לא סיימתי לסיים את החמש, הוא הלך והוריד את הדגל. הוא אומר, זה לא אני. זה לא מי שאני רוצה להיות מייצג, כאילו, ברמה הזאת.
2: אבל זאת תופעה שהיא קורית היום, לכל הרוחב, וזאת התופעה באמת מפחידה. אתה יודע, אני אפילו יכול לחשוב שהיא יותר מפחידה מהאטום שאיראן יכולים להשיג. ואני אסביר למה.
3: אוקיי.
2: תראה, אני יכול להבין איראנים ששונאים את ישראל. הם בחזקת תינוק שנשבע, כאילו, זה בן אדם שחינכת אותו, פלסטינאים ששונאים את זה, אני יכול להבין, אני לא מקבל.
3: אם חינכת לסינה,
2: חינכת לסינה, אמרת זה הרוצח שלך, צריך לרצוח אותו, זה מה שהילד קיבל, זה מה שהוא צריך לעשות.
3: נכון.
2: אוקיי. מה שאני לא יכול להבין, זה את ה-third parties. ה-third party שמסתכל על הדבר הזה, ודרך אגב, חלקם הם לא third parties, חלקם נמצאים בתקשורת מלאה, כאילו, תקשיב, ואני זוקף את זה לזכות הרבה מאוד האינטרנט, אוקיי? הנגשה של חומרים שאתה לא יודע לסנן היום.
3: כן, אני רוצה להגיד משהו אחר. אני רוצה לקחת משהו בלי, אני מתנצל שאני עושה אפילו את ההגבלה הזאת, כי היא לא חוקית, לא בסדר, ואני עדיין עושה את ההגבלה הזאת.
2: כן.
3: יש לי חבר שהוא מה שנקרא...
2: קוראים לו בנימין, אבל אני קוראת לו בני.
3: ואני מנסה לדבר איתו, אתה יודע, ולהגיד לו, תקשיב, זה ככה, וזה המצב, וזה המפה, זה מה שם, ובן אדם לא מוכן לקבל את המשפט, כאילו, אני אומר לו, תקשיב, שים בצד הכל. כאילו, בוא, יש פה דברים בסיסיים שצריך להסתכל. הוא לא מסוגל להסתכל, וזה נתן לי את הטריגר ללכת ונסות להבין למה. למה אנשים כל כך נמצאים בסיטואציה שהם לא מוכנים להקשיב. ואני גיליתי תופעה שהיא תופעה מדהימה בפסיכולוגיה, קוראים לה זהות, משהו כזה, לא זוכר את השם שלה, שבעצם הבן אדם, הזהות שלו כבן אדם, כמישהו תופס את עצמו, היא בנויה ממש על העובדות הספציפיות האלה, ואתה לא יכול להגיד, זה כמו שאני אבוא ויגיד לך, אדי, אין לך ילדים. ואתה תסתכל עליי ותגיד לי, אני לא יודע מה, אני אבא, כאילו בוא, אתה לא יכול לקחת לי את זה ברגע, אני אבא, זה מי שאני. אז באותה רמה, האנשים שהם third parties אמרת, שהם באים ואומרים free Palestine ואת כל הדברים האלה, הם בעצם אנשים...
2: אבל זה לא free Palestine, עזוב.
3: הזהות שלהם נבנתה.
2: אבל רותם, רותם,
3: בצורה כזאת, שאתה לא יכול לשנות את זה ברגע.
2: רותם, רותם, רותם, זה לא free Palestine, אוקיי? free Palestine, הוא אחד מיני שגעונות רבים שקורים כרגע בעולם שאין להם הסבר. אני לא רוצה להיכנס לחלקם, כי הם נושאים רגישים, עדינים, שאנחנו לא בפודקאסט סייבר נביע להם דעה. אוקיי? Mm-hmm. כולם מכירים את הדעות שלי בעניינים האלה. אוקיי? אבל כמות התרללת, כמות התרללת, תראה, תשמע, אני אגיד, אני יודע שאני אכנס לנושא קשה. עכשיו, אני מקבל את ה... לא מקבל, כאילו, אני לא מבין, אבל אני מקבל. כי הבנתי, כמו שהגיע אליי יום אחד ביתי, ואמרה שבכיתה שלה, אוקיי, זה היה לפני כמה שנים, בכיתה שלה יהיה אסור למכור חלב בקיוסק, למה? כי בכיתה יש מישהי שהיא לקטוז אינטולרנט. מה הקשר? יש. עכשיו, על זה המנהלת עושה שיחה. עכשיו, תקשיב, אני אומר לך מבחינה הגיונית עבורי, ואז הבנתי שקורה משהו, באמת הבנתי שדיברתי עם האנשים, אתה רואה שההיגיון שלהם לא עובד כמו ההיגיון שלי. עכשיו, אני שואל את האנשים בסביבה שלי, את אשתי, את אחי, את חברים, את אחיותיי, ואומרים לי, מה פתאום? מה זה התרללת הזאת? ואני אקח אותך לעוד מקומות, אוקיי? מקומות הג'נדר, אוקיי? שאני יודע שזה נושא רגיש, ותתפלא לשמוע, אני מקבל, הכל בסדר, לא מבין, לא מבין, אני מודה ומתוודה, לא מבין, אני יודע, הטבע יצר, זכר או נקבה, לא מבין מה זה, אני אקבע, האם אני ילד, ילדה, כלב, כלבה או נמלה.
3: או סוספוני.
2: לא מבין את זה, אבל קיבלנו, סבבה, עברנו הלאה. מה קורה היום, אתה יודע? צריך לבנות שירותים למגדר הלא מוגדר.
3: אוקיי, אז אתה יודע מה?
2: שנייה.
3: דוגמה טובה. שנייה. אני גר במדינה עכשיו, נו. שבה אין שני מינים, באופן, בתרבות התאילנדית, מעולם לא היו שני מינים. זה תמיד זכר, נקבה ובאמצע. ותמיד היה באמצע.
2: לא.
3: פוראבר היה באמצע בתאילנד. זה מקובל לגמרי שיש באמצע.
2: לא, לא.
3: הרבה לפני שמישהו בא ואמר, קהילה כזאת או קהילה אחרת.
2: שנייה, שנייה.
3: זה לא אומר שהם לא בסדר.
2: רגע, רגע,

0: 94 עוד מעט, כן? יליד שנת 72. לא חווינו את הדבר... עכשיו, אני יכול לקבל שזה פרוגרס וזה זה וזה זה, אבל בסוף אני אקח אותנו עכשיו למלחמה. ואני אסביר לך משהו. אתה רואה את האנשים, את האירופאים בעיקר, שהם לא מבינים למה צריך מלחמה. עכשיו, אני אגיד לך למה זה קורה. זה קורה בגלל הרבה סיבות, אבל בגדול...
1: אני מעריץ אותם על זה, אגב. זה לא. אמיתי, זה מדהים. שבאדם יכול לחיות היום, ב-2026, בצורה כזאת, זה מדהים.
0: ברור שאתה מעריץ אותם, אבל יש דברים שאתה רואה כמה היית מטומטם רק בעוד 20 שנה.
1: נכון.
0: אתה מבין, כמו שאני, אני טסתי לברצלונה, אחרי שאמרתי לי שהיא תקשיבי, אולי לא נטוז, ואז ראיתי שהיא מתאכזבת, אמרתי, עזבי, בסדר, תשים. אבל מתי אתה מבין את הטעות? אתה מבין את הטעות? שביום ראשון אומרים לך, אתה לא יכול לחזור, הילד אומר לך, אני עולה ללבנון, הילדה אומרת לך, אין לי מה לעשות פה, אני לא יודעת מה לעשות, אני עם הכלב תקועה, האימא שהיא כבר לא פה ולא שם, גם כן אין מי שיתפל, ואז אתה אומר, רגע, לזזל, מה עשיתי? ואותו דבר, אותו דבר פה. ודרך אגב, יש איזה קשר ישיר לעולמות הסייבר, אני חייב להגיד לך.
1: אוקיי.
0: כי מה שקורה... אני אסביר לך. כי בסוף, תראה, בסוף זה הכל שאלה של ריסק אנליסיס. זאת אומרת,
1: אבל ריסק זה לא סייבר, זה גם סייבר.
0: זה גם סייבר, אבל זה ריסק אנליסיס, עולם הסייבר הוא עולם של ריסק אנליסיס. אתה יודע, הרבה
1: גם עולם הביטוח, אבל זה לא סייבר, זה לא
0: פודקאסט הביטוח. לא, אבל אני אומר, עולם הסייבר האמיתי הוא עולם של ריסק אנליסיס. זה מה שאנשים לא מבינים. אנשים, אתה יודע, גם אנשי סייבר לא מבינים את זה. אנשים טכניים באים ואומרים למנהלים שלהם, תקשיבו, חייבים לעשות... אין חייבים בעולם הסייבר. אין, אם המנהל רוצה שזה יהיה 1, 2, 3, 4, הסיסמה, והוא מוכן לקחת את הריזיקו הזה, אוקיי? כי הוא רוצה להתחבר תוך שנייה, והוא לא רוצה שבחיים הוא ישכח אותה, זה ריסק שהוא לוקח.
1: פרובביליטי ואימפקט שווה ריסק.
0: יפה.
1: זה הכל, זה כל המשחק.
0: עכשיו, שנייה. עכשיו, מה שאני רציתי להגיד לגבי המלחמה, העולם שכח את הטבע שלו. וטבע העולם...
1: זאת אומרת?
0: אני אסביר לך. קודם כל, אנחנו נמצאים, פחות או יותר לא ישראל, אבל העולם נמצא בתקופת השלום הכי גדולה שהייתה אי פעם מעולם. בתקופות הקודמות למאה ה-20 ולמאה ה-19, אם היית יוצא מהבית וחוזר בשלום, היית צריך לברך הגומל. לא רק אם אתה יהודי. בימי הביניים, לא היו בתי סוהר, היו פשוט אורף, אורגים אותם, אוקיי? או חותכים להם את הידיים.
1: אגב, חתכתם מישהו את היד, הרגת אותו, זה שווה ערך.
0: כנראה זה היה שווה ערך, אבל לא הרגת אותו מיד, הרגת אותו אחרי הנמק, זאת אומרת, אחרי, היה לוקח לו שלושה שבועות. אני גם חוזר מספרד, אז עשינו ביקור במה שנקרא מרתפי האינקוויזיציה, אוקיי? דברים שהיום אתה לא יכול לחלום עליהם, זאת אומרת, דיברו על, נדמה לי על בארצות הברית, מה זה היה? גואנטנמו ביי?
1: כן, גואנטנמו ביי.
0: גואנטנמו ביי. תקשיב, זה אפילו לא מתקרב לעשירית, למאית, לאלפית ממה שעשו בספרד. וזה עבר ככה, זה עבר חלק.
1: זה ספרד.
0: שנייה, עוד דבר. ולכן, אני טוען שאתה לא יכול לשנות את הטבע. ובטבע, החזק מנצח, נקודה. זה חוק, זה ידוע. זה ידוע.
1: כן, אבל...
0: אם אתה מנסה עכשיו, לא, אין אבל.
1: כן, אבל...
0: אתה, לא. אז אני אענה לך. אם אתה תנסה עכשיו, וזה מה שקורה בכל מיני מקומות. ואני יודע, זה דעתי, דרך אגב, דעתי לא... זה לא שאלה פוליטית בכלל, זה דעתי.
1: אני רוצה לתת לך השקפה אחרת. אפשר לתת לך השקפה אחרת?
0: לא, אני לא סיימתי. אם אתה תנסה עכשיו,
1: כן.
0: אתה יודע, כאילו, בכל מקום בטבע אתה רואה

0: אימא שמגנה לגורים שלה ודברים כאלה, אבל תמיד, תמיד, איפה שתראה את הגור האחרון מסתרך מאחורה, ותמיד יש כזה, אתה יודע מה קורה לו בסוף?
1: הוא מת.
0: בדיוק. מה שקורה אצלנו, זה שאנחנו רואים את הדברים האלה, אבל אנחנו מקדשי החיים, אוקיי? במיוחד אנחנו הישראלים, היהודים, מקדשי החיים, וגם על זה יש לי מה להגיד, אין ערך, אין חיי חיי אדם,
1: אני רוצה רגע לתת לך משהו אחר, כי אתה לא מסתכל על זה מהזווית הנכונה,
0: אני מסתכל על זה מהזווית הכי נכונה, ואני אגיד לך דבר אחד, אוקיי? כן. אני לא שמח על אף מלחמה, אני לא סס אלי קרב, אבל אני חושב, ועם כל
1: הכבוד... אל תגיד אבל,
0: אבל אני חושב...
1: אבל פסלת את הקודם.
0: לא, לא, אני לא סס אלי קרב. אבל אני חושב...
1: עם זאת.
0: עם זאת, אני חושב, עם זאת בדיוק. ברם אבל אולם, אמרו הגששים.
1: כן.
0: נכון? אני חושב, עם זאת, שאם היינו עושים את מה שאנחנו עושים עכשיו, לפני 30 שנה, זה היה נגמר בהרבה פחות עבדות עבור האיראנים, הרבה פחות עבדות עבור ישראל, הרבה פחות רעש, אוקיי? אנחנו פשוט נמנעים, נמנעים, נמנעים. לא רק אנחנו, כל העולם נמנע.
1: 30 שנה אתה שם אותנו ב-1996,
0: לא יודע, 30,
1: לא היה אפילו את האיום הראשון לפצצת אטום. לא היה, האיום הראשון לפצצת אטום התחיל ב-2002.
0: לא, עזוב פצצת אטום, עזוב פצצת אטום. כן. בא אליך בן אדם, אומר לך, אני הולך לשמיד אותך. אמר לך את זה מהיום שהוא עלה לשלטון.
1: אבל הרבה אנשים אומרים לי את זה. אז תקשיב, אני לא יודע אם כולם, דוד יקר לי. אז בוא, נו.
0: ואז
1: יקר לי הסיפור הזה.
0: ואז איבדת משמעות למילים. ואז איבדת משמעות למילים.
1: אני רוצה להגיד לך משהו כזה, תקשיב, מה שאמרת כרגע, ואני מקבל את כל הזה וכל הדבר הזה, וצריך לקחת בחשבון שתי דברים נורא נורא חשובים.
0: דבר.
1: דבר ראשון, גם אמריקאים...
0: אגב, אני בטוח שאיבדנו כרגע 20% מהמאזינים, אתה מבין?
1: זה בסדר גמור. אבל אני חושב שיש פה אנשים שירצו לשמוע כמה דברים מאוד מאוד חשובים, כי יש הרבה דברים חשובים לדבר על המלחמה הזאת, ויש פה הרבה דברים מעניינים, גם הרבה AI שנכנס למלחמה הזאת, ואנחנו יכולים גם לדבר על זה. אז אני רוצה קודם כל להגיד ולסכם, אפשר לסכם את כל הדיון הזה ולהגיד את זה ככה, האמריקאים, ובעיקר האירופאים, זה עמים שלא היו הרבה, לפחות דור שלם במלחמה, הם לא זוכרים מלחמה. זה אנשים שגדלו בחיים שלהם ולא זכרו תחושה של מלחמה. משהו שהוא שונה לגמרי במזרח התיכון. אין בן אדם אחד במזרח התיכון, כולו, שלא חש מלחמה בחייו. אוקיי? כולל את הילד בן 7 שיש לי בבית כרגע, והוא בתאילנד בכלל. כולם הרגישו מלחמה. ויש משהו בדבר הזה שיש זמנים קשים שמייצרים אנשים חזקים וזמנים טובים שמייצרים אנשים חלשים, ואני חושב, ואני מסתכל גם לאירופה וגם לארצות הברית, ובארצות הברית אתה צריך להבין את זה שזה נכון שזה ככה, אבל בוא, ארצות הברית, מלכת הפיטי מבחינתי, אוקיי, פוליטיקלי קורקט, זה המלכה של, של הדבר הזה.
0: לא הבנתי, חשבתי, התכוונת מלכת הפנטסט.
1: לא, לא, לא. ואני חושב שבאיזשהו מקום אנחנו גם הולכים להגיע לדבר הזה, ואתה יודע מה, אני מייחל היום, מאחל היום שאנחנו גם נהיה גם כאלה, כשנוכל. ואני רוצה עכשיו דווקא להגיד לך משהו אחר לגמרי למלחמה הזאת. את שמעת על הסיפור של קלוד קוד ואנטרופיק?
0: לא.
1: או, אז בואי אני אספר לך משהו מטורף שקרה. טראמפ, הגיעו אליו כמה אנשים מאוד מאוד גדולים, אתה יודע, גנרלים מהפנטגון, ואמרו לו, תקשיב, יש לנו בעיה עם חברה שקוראים לה אנטרופיק, קלוד, אוקיי? אנחנו משתמשים בדבר הזה, יש להם עשו דבר מדהים, זה נפלא, זה כיף, אבל הם שמו שם שני דרישות בחוזה שלהם, שאנחנו יש לנו בעיה איתם. ואז הוא שאל, על מה מדובר פה? והוא אמר להם, ואמרו להם, תקשיב, אסור לנו להשתמש בקלוד קוד בשביל לעקוב אחרי אמריקאים, כאילו להשתמש בזה כנגד אמריקאים, ואסור לנו להשתמש בקלוד קוד בשביל לעשות מערכות אוטונומיות שיכולות להרוג אנשים. זה שתי הדברים. והפנטגון אמרו, מה, זה לא בסדר, זה לוקח, אנטרופיק, אתם תשנו את התנאים שלכם, ודריוס מגולס בא ואמר, אני לא ישנה כלום, המוצר שלי לא יכול לקבל החלטות כנגד אמריקאים, או לעקוב אחרי אמריקאים, כי הוא תשתמש כנגד אמריקאים, או להרוג אנשים בצורה שאף בן אדם לא מסתכל בעין ואומר בסדר. זה לא הגיוני שיעשה מישהו יעשה דבר כזה. ואז טראמפ יצא בהצהרה מאוד מאוד גדולה שאנטרופיק, אתם לא בסדר, you are a terrible company, אנחנו נעיף אתכם, פתאום הם הוציאו איזה חוק, אתה מכיר את החוקים העותמנים האלה, שפתאום הממשלה מוציאה לך איזה חוק כזה? אז הוציא להם איזה חוק.
0: אתה יודע מה מפתיע אותי?
1: שנייה, רגע, תקשיב.
0: אתה מדבר בסימפתיה למנהל של אנטרופיק,
1: ובחוסר
0: סימפתיה לממשל.
1: בדבר הספציפי הזה, אני לא יודע, סלח לי. אני רק, אתה יודע מה, אני אספר את הסיפור, סבבה? אני אספר את הסיפור. אז הם הוציאו חוק מאוד מאוד ישן, מתחופת מלחמת העולם השנייה, שבה בעצם בא ואפשר להגדיר חברה בתור סיכון לשרשרת הספקה, זה משהו שלעולם, בעשורים האחרונים לא השתמשו בדבר הזה, והגדירו את אנטרופיק בדבר הזה, ואז טראמפ אמר להם, אין בעיה, תוציאו את קלוד קוד בכלל, לא משתמשים יותר באנטרופיק. והוא הוצא הוראה, ואז עלה איזה גנרל ואמר, סלח לי, אי אפשר. ואז מה, מה, מה קרה? למה אי אפשר? למה אי אפשר לעשות? אתה זוכר שתפסנו את ה... איך קוראים לו? קרלוס מדורוס? כן? קרלוס מדורו. אז זה היה בשימוש של הטכנולוגיה של קלוד. במבצע, השתמשנו בזה. זה כאילו, זה חלק מה... אינהרנטי מה-IP שאנחנו משתמשים במהלך המבצע. ואתה זוכר שעכשיו תקפנו באיראן? גם כן, זה אותו מוצר שאנחנו משתמשים. אי אפשר להוציא אותו בחמש דקות, זה כאילו... הוא יותר מדי עמוק בקבלת ההחלטות האוטומטית שרצה בשטח. ואחרי הדבר הזה, שמה שקרה, קפץ סם אלטמן, שזה המנכ״ל של OpenAI, ובא ואמר, חבר'ה, חבר'ה, אני מקבל שזה לא בסדר להשתמש בזה כנגד אמריקאים, לעקוב אחריהם, או שהתוכנה תהרוג מישהו, אבל לא אכפת לי לחתום לפנטגון שזה יכול לעשות מה שהם רוצים גם בלי שני הסעיפים האלה. אוקיי? אז הוא חתם, מסתבר שהפנטגון לא יכול להוציא את קלוד קוד או אנטרופיק בצורה כזאת כלילה, אז עכשיו טראמפ הולך אחורה ממה שהוא אמר, והוא אומר, אוקיי, בסדר, מה אני עושה עכשיו? והממשל עכשיו הולך לקבל על עצמו את הדבר הזה, שקלוד קוד הוא פשוט עמוק מדי, ואי אפשר להוציא אותו בחמש דקות.
0: קשקוש, אני אגיד לך למה כל זה קשקוש וקושקש, כמי שעבד במקומות שסיפקו... כלים כאלה ואחרים שאפשר להסתכל עליהם ככלים אופנסיביים לפעמים, אוקיי? המדינה, בסוף, וזה חלק מהפוליטיקלי קורקט שמשגע אותי.
1: אוקיי.
0: את מי זה מעניין, תגיד לי, את מי זה מעניין? אז הם אמרו. את מי זה מעניין? אז הם אמרו, אז כתוב בחוזה. נראה לך שהפנטגון... יתייחס לחוזה הזה כשהוא צריך להרוג את אבו ניג'אד או אני לא יודע מי איך קוראים לו באיראן.
1: לא הפנטגון. נשיא ארצות הברית.
0: נשיא ארצות הברית יתייחס לזה.
1: עובדה.
0: בסדר, עובדה. כי היה מטומטם שבא ושאל אותו. אתה מבין? כאילו, תקשיב, זה שאלת קידבק. זה שאלת קידבק. זה שאלה לטובת הצופים שלא מבינים מה זה שאלת קידבק. אתה חושב שלא כולם היום לצערי גם יודעים מה זה שאלת קידבק. ולמה קוראים לשאלת קידבק. אבל שהמפקד אומר לך, אדון יקר, יוצאים למסע של 30 קילומטר, אתה לא שואל אותו אם לקחת את הקידבק עליי, כן או לא. למה? Okay. כי זה מייצר, עצם השאלה מייצרת מצב, אם בא מטומטם ששאל את השאלה, בזמן שהוא יודע שהוא משתר... תראה, החוק הזה נועד, החוק של קלוד, לא קראתי את ה-license, כולו, ואני לא מבין בדיוק על מה מדובר, אבל אני בטוח שגם המנכ״לים שם יסכימו שאם בשימוש של הקוד הזה, אתה עכשיו הורג אמריקאי שמתכנן פיגוע ברכבות תחתיות,
1: זה לא מה שזה נאמר שם, זה לא נאמר. מה שנאמר זה לא לעקוב אחרי אמריקאים, ולא להרוג בצורה אוטומטית בלי human oversight. זה מה שנדרש, זה שתי סעיפים.
0: אז יפה, אז אם אתה יכול להרוג את אותו אמריקאי בזכות הקלוד, גם המנכ״ל שם לא ידבר איתך מילה ולא ידבע אותך. אוקיי? הדברים האלה הם לא כדי לא לעשות אותם, הם ברור, הם בסוף יגיעו למבחן בית משפט. ומבחן בית משפט ישאל מתי. אתה יודע, זה מאוד מזכיר את, את פגסוס וסייפן. זה הם אוהבים. הם יכולים להיות אוהבים הרבה דברים. בסוף העולם רץ ולא סופר אותם, וסוף סוף הגיע נשיא, עם כל הכבוד, שאני כאילו לא אוהב את דונלד טראמפ כלל ועיקר, אבל דבר אחד כן צריך להגיד עליו, הוא יודע לזהות בולשיט. אוקיי? וכשבאים חבר'ה איראנים, תסלח לי על הביטוי, מזיינים לו את המוח במשך חודשים, וקונים זמן, ולא עושים כלום, בשלב מסוים הוא אומר, די, עד כאן, והוא לא אמר את זה רק עליהם, אמר את זה על ונצואלה, ואמר את זה על עוד הרבה דברים, ואמר להם, עד כאן, עד כאן, גם לנו דרך אגב, לא רק, אנשים אומרים שהוא אוהב את ישראל וזה, זה נכון, אבל זה בא עם מחיר, זה לא בא בלי מחיר. וברוח פורים שחגגנו, נאמר במגילה, מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות. מה זה אומר מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות? זה מרדכי אומר להסתר את הדבר הזה, שהוא מבקש ממנה ללכת לאחשוורוש, והיא באה ואומרת לו, תקשיב, אי אפשר להגיע לאחשוורוש ככה. אז הוא מספה ממנה לבוא ולהגיד, אוקיי, אני כאילו להתיישר מול הדרישה שלו. היא לא מיד מתיישרת. ואז הוא אומר לה משפט חכם מאוד, הוא אומר לה, מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות? זאת אומרת, אל תתפסי, כאילו את עכשיו מלכה, מי יודע, למה נהיית מלכה? כאילו הוא מדבר מתוך אמונה של, שמו אותך בזמן הזה, במקום הזה, כדי לעזור לנו. אבל הוא לא מפסיק שם. הוא אומר לה, שאם את לא תעזרי, זה לא יגמור אותו, הוא לא אומר לזה יגמור אותנו, זה תשובה נורא מעניינת. הוא אומר לה, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. זאת אומרת, זה שאת לא עוזרת לנו, זה לא חובתך, זה זכותך לעזור לנו כביכול. כי אנחנו לא תלויים בך, את תלויה בנו. זה פחות או יותר המשפט בכל המגילה הזאת. עכשיו, פה קורה דבר נורא נורא מעניין. אוקיי, במלחמה הזאת. ואני רוצה לשאול אותך, אנחנו היום יודעים שכנראה השלב הראשון בתקיפה, כמו בקילצ'ן של לוקהיד מרטין, הוא ריקונסנס. ואני רוצה לשאול אותך, האם השלב הראשון היום בכל מלחמה הוא סייבר? כי גם פה במתקפה הזאת, יש הרבה מאוד אלמנטים קיברנטיים שמדווחים. אני חייב לציין שלא לכולם אני מאמין, אבל לחלקם אני כן רואה שהם נכונים. אתה יכול להסתכל על זה גם לדוגמה מול חיזבאללה. מול חיזבאללה, אלמנט התקיפה הראשון היה כאילו הביפרים, שיש בו אלמנט סייבר. אז נכון, אתה יכול להגיד, אנחנו במלחמה מתמשכת, זה לא אלמנט התקיפה הראשון וכו', אבל באיראן מספרים על זה ש... לא יודע, עם המוסד, ה-CIA, זה לא ביחד, לחוד, זה, אתה יודע, כי זה הרבה מאוד דיסאינפורמציה ומיסאינפורמציה, מה שנקרא, אבל מדברים על זה שהשלב הראשון הוא באמת היה להשתלט על המידע, איפה הוא נמצא, איך הוא נמצא. שמעתי כמה סיפורים קיברנטיים. אחד, השתלטות על המצלמות. ואני רוצה לטובת הצופים להבין שאני לא מסתכל על זה, כאילו הרבה אנשים ששומעים השתלטות על המצלמות אומרים, מה, המוסד מאיזה מחשב בישראל השתלט על המצלמות? לא, זה לא עובד ככה. במיוחד שאתה המוסד ושאתה מומחה בגישה פיזית למקומות, כנראה שזה מעורב עם קנייה של בן אדם מהארגון שם, או השמה של בן אדם בארגון שם, או שזה מעורב עם פריצה פיזית לשרתים, דברים כאלה, זה אחד. דבר שני, שמעתי, שהיה פה, אני לא יודע אם זה נכון, אבל שהיו שיחות עם שינוי וויס, וזה AI, אולי התכוונת לזה, כדי להוביל את כולם לאותו מקום, אוקיי? לאותו מקום שבו הורידו את כל ה... אבל אנחנו רואים פה תופעה שהיא חוזרת על עצמה גם באוקראינה, בתקיפה באוקראינה הרוסית, וגם בתקיפות הישראליות, וגם בתקיפות האמריקאיות, שהסייבר, תראה, אתה יודע, תמיד אנחנו חוששים מארמגדון, או דומסדי של הסייבר, שאומר, דרך הסייבר יורידו את הכל, זה כרגע לא נמצא שם. אבל מה שכן נמצא שם, זה שהסייבר מאפשר לך נגישות יתר, והבנה יתרה שלא הייתה לך קודם, כמו בוא נתחבר למצלמות, בוא נעקוב אחרי מכוניות, וכנראה שאתה באמת בניר ריל טיים, אם לא ריל טיים, יכול לדעת הרבה דברים שלא היית יודע קודם. עכשיו, או ש... אני לא יודע, כי אני לא מכיר את הטכנולוגיות, חשוב לציין שאנחנו לא מכירים את כל הטכנולוגיות שהן לא קיברנטיות שקיימות לצבא, אבל אני, ממה שאני כן מכיר, אני לא חושב שהצבא יכול להיות בכל רגע, בכל נתון, לראות תמונה של כל מקום ומקום במדינת אויב, צריך חכות שעליו...
1: אז זה נגדים להשתמש ב-AI בשביל זה?
0: לגמרי.
1: גם אני מקבל לגמרי, אף אחד לא אומר שלא, מקבל לגמרי. והנה, אנחנו יודעים שממשלת ארצות הברית משתמשת בקלוד קוד בשביל הסיפור הזה, שזה לגיטימי לגמרי, זה כלי מטורף ומדהים, אגב.
0: אבל השאלה אם אנחנו רואים את הפנים של העולם ושל פני הלחימה העולמית משתנות, או שלדעתך זה רק בגלל שזה ישראל וארצות הברית, שזה מדינות עם סך הכל עם יכולות. לא כל מדינה יש לה יכולת.
1: אז אני חושב שהיום אין מדינה שאין לה יכולת. אין מדינה אחת שאין לה יכולת.
0: אני מגיע מספרד.
1: חוץ מלוקסנבורג.
0: וספרד.
1: בסדר, הוותיקן, כזה. זה המדינה שאין לה יכולת. ואני עדיין אומר את זה לא בחשש, כי יש מצב שאני חושב שיש. יש סיפור שאני אומר כבר הרבה מאוד שנים, שאני לפני 15 שנה, באזור שנת 2010, הייתי מרצה בכנס ב-S4, קוראים לו. במיאמי במשך הרבה מאוד שנים, הייתי כל שנה טס לשם, ובאחד השנים, ב-2010, הגיעו לשם הקבוצה, שניצחה בכל ה-CTF'ים של כל האירוע. אתה יודע מאיפה הייתה הקבוצה?
0: מאיפה? באזרבייג'אן?
1: הם היו משוודיה. ואתה מסתכל על האנשים האלה, ברמות הכי גבוהות, הכי גבוהות שיכולות להיות.
0: השוודים חזקים מאוד.
1: אני יודע, יש לי אפילו משפחה משוודיה, משפחה רחוקה, אבל משפחה משוודיה, ואני יכול להגיד לך, השוודים ברמה מאוד מאוד גבוהה, וזה הפתיע אותי כי לא ידעתי את זה אז, ופתאום אתה מגלה, בוא נה, זאת רצינית וזאת רצינית, ופה רחמד ופה שם, ואתה יודע מה עוד, אתה יודע, כאילו, כשאתה מסתכל על הדברים האלה, אתה יכול להסתכל ולראות איפה מוקדי הידע בעולם, מי האנשים שבאמת מזיזים דברים. אוקיי? ואני יכול להגיד שלמשל, אנתרופיק, תכף אני אמצא את זה, פרסמה איזשהו גרף שבא ואומר איזה מדינות משתמשות בקלוד קוד הכי הרבה. אוקיי? ברמה הזאת.
0: אתה רק זוכר שאנחנו בסייבר עם חברים ולא AI עם חברים, כי אתה כל הזמן מושך את זה לאנתרופיק הזה.
1: מה אני אעשה? תקשיב.
0: מה יש להקשיב?
1: זה פשוט... לא הגיוני הסיפור הזה.
0: אתה AI, סוגד להם פרופי.
1: זה אחד הכלים הכי מטורפים שהמציאו לנו, וצריך לקחת בחשבון שכשאנחנו מדברים על סייבר, אם אנחנו לא מדברים או לא מבינים איך עובד עולם ה-AI, אנחנו בחיסרון מאוד מאוד גדול ומשמעותי. אני חושב שעוד רגע, כל ההתקפות, כל ההגנות, הכל יהיה אוטומטי. מול AI, זאת אומרת, AI יתקוף, AI יגן, כי אין ברירה אחרת. המהירות שהדבר הזה יכול לעשות, היא לא יגן. תקשיב, אם יושב בן אדם בבית, ויושב ושואל את קלוד קוד, תתקוף את זה, תתקוף את זה, אנחנו עושים פנטסט, תתקוף. קלוד אומר לו, תקשיב, אני לא יכול לתקוף, זה מסוכן, זה מטרה לגיטימית, אני לא יכול לתקוף, יש לי סיקיורטי אלרט. הוא שואל, שואל, שואל, שואל, שואל, שואל, אחרי 200 פעם, הוא אומר לו, טוב, בסדר. הטוב, בסדר הזה, זה אומר שהוא תקף עכשיו את ממשלת מקסיקו, הוא גנב להם שם גיגות של מסמכים, עשה מיליון ואחד דברים, כאוס בדבר הזה, עושה עליהם רנסמוור על הדבר הזה, תפסו אותו, ראו מה החשבון, ותקשיב, הדבר היחידי שהוא עשה, הוא צריך לשכנע את קלוד קוד לתקוף בשבילו. זה לא כלי מטורף? זה לא משהו שאתה אומר כאילו, אומי גאד, זה כלים מטורפים. היכולות פה הן לא הגיוניות.
0: כן, אני חושב שאתה מפשט מאוד את הסיפור... אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור כולו, אתה מספר פה סיפור שהוא בעליל לא יכול לקרות. אוקיי?
1: למה לא?
0: מכיוון שאם אתה תגיד לקלוד קוד, אם אתה תגיד לקלוד קוד, אני רוצה שתתקוף את אדי הררי. אוקיי?
1: אוקיי.
0: עזוב, את ממשלת ישראל. זה לא עובד ככה.
1: נכון.
0: או.
1: יש לי קלוד קוד, הוא מקפיץ לך הודעה, תקשיב, סקיורטי, אני לא יכול לעשות את זה.
0: לא בגלל סקיורטי. אתה צריך להיות הרבה יותר ספציפי, לתת לו הרבה יותר רעיונות, להגיד לו הרבה יותר דברים, שזה לא סתם בן אדם שיושב בבית ואומר, תעשה לי רנסומוור על H&H, וזה קורה. אוקיי? אני עבדתי עם קלוד קוד, גם אתה עובד עם קלוד קוד. תקשיב, בן אדם בלי הבנה בתחום, לא יכול להגיע לתוצאות שם. נקודה.
1: הנה, הבן אדם שתפסו, אין לו הרבה ניסיון בתחום הזה.
0: אז שיבדקו מי עמד מאחוריו. בוא. לא קונה, לא, אני לא קונה את הסיפור הזה. אני לא קונה את הסיפור, ככה.
1: למה לא?
0: יש לי שאלה, יש לי שאלה, יש לי שאלה.
1: כן.
0: הוא שכנע את קלוד לתקוף את ממשלת מקסיקו?
1: לא את ממשלת מקסיקו.
0: אז את מה?
1: הוא בא ואמר, הנה, זה השרת, פה, בוא נתחיל מפה, בוא נעשה ריקונסס. אתה מפזר את זה, אתה לא אומר לו,
0: תקשיב,
1: סל השלום.
0: רגע, מאיפה הוא יודע לעשות ריקונסס?
1: זה שהוא יודע לעשות ריקונסס לא אומר את העובדה שהוא יודע אשכרה גם לתקוף.
0: לא, מה זה לתקוף? סליחה, סליחה.
1: הוא לא יודע לסרוק כמו שצריך.
0: הוא לא צריך לייצר פיילוד היום. סליחה, למה מי ש... כל ילדי המטאספלויט, אוקיי? תן לי לקרוא להם ילדי הקפות מטאספלויט. אוקיי, אלה שלא מבינים סייבר, שלוחצים לך, לוחצים, רגע, רגע, רגע, זה לא עובד לי. הם מבינים משהו יותר מהבן אדם הזה? אלה אנשים שהם פנטסטרים היום, אתה יודע? עזוב אותך, נו, אתה רוצה לדבר איתי על מי יודע ומי לא יודע לתקוף?
1: הנה, בסוף, יודע, הצליח לגנוב.
0: סליחה, סליחה. גם קווין מיטניק, אוקיי? זיכרונו לברכה, יש לומר.
1: לגמרי.
0: אוקיי? גם קווין מיטניק לא כתב שורת קוד מימיו.
1: אני לא בטוח.
0: אז אני אומר לך, אני דיברתי עם קווין מיטניק, אז נכון שהמשפט לא כתב שורת קוד מימיו, הוא משפט מאוד, שהוא כנראה לא 100% נכון, אבל קווין מיטניק לא פיתח שום אקספלויט, הוא לא ידע לפרוץ, הוא לא הבין.
1: לא נכון.
0: מה הוא עושה? לא, הוא לא ידע.
1: לא נכון. אני אשלח לך סרטון, הוא הופיע, בדוקטור, הרופא הזה, הפסיכולוג בירקאי.
0: אז בוא אני אסביר לך משהו.
1: הוא ייצר USB בלוטוס שנכנס למחשב, מתקיף את שם אקספלויט,
0: הוא לא ייצר כלום.
1: הוא לא עשה את זה?
0: רגע, הוא לא ייצר את זה. הוא הגה את הרעיון, ולקח אנשים טכניים שיעשו את זה, כמו שהוא עשה תמיד. גם בפריצות שלו לדיגיטל, אוקיי, הרי מה היה המטרה המרכזית של קווין מיטניק בכל ה... על מה הוא נתפס, אתה יודע? הוא נתפס, נכון שתפסו אותו עם כרטיסי אשראי ועל כל מיני דברים, אבל הוא בסך הכל, המטרה המרכזית שלו היה לקבל את הקוד של VMS, של VAX VMS DECNET. זאת הייתה המטרה שלו, זו הייתה החברה המרכזית שהוא תקף. ושם הוא הוריד את הקוד. אתה יודע מי כתב לו את הקוד? כתב לו את הקוד, כתב לו את האקספלויט על סנדמייל, שהוא הצליח להגיע אליהם, בחור מאוניברסיטת באר שבע, מבית גוריון.
1: אוקיי.
0: ויש עד היום, אם תיכנס ל-2600.com, יש את הפעם היה פרוטוקול כזה, גם היום יש על פורטים, אני לא טועה, לא זוכר על איזה פורט זה, אבל קראו לו טוק. והיית עושה טוק למישהו, והיית מדבר איתו לייב, כמו אימייל רק לייב, okay. אונליין.
1: כן.
0: והם שחזרו את כל ההקלטות של הטוק של קווין מיטניק מול הבחור הזה. ואתה יכול לשבת ולראות את זה. איך הוא אומר לו, תגיד לי, אבל תכתוב לי את זה, אני לא מבין מה לעשות. והבחור הזה מספק לו את ה... יש לו קוד, לא כתוב השם שלו, אני לא זוכר את הקוד, אבל אני יכול למצוא אותו, ומי שיסתכל על זה ויעיר את תשומת ליבנו, יבורך. אבל בזבזנו מספיק זמן על הדבר הזה. כל מה שאני רוצה להגיד לך, זה שאני עבדתי עם קלוד, ועבדתי עם אופן, ועם צ'אט GPT לכתיבת קוד וכו'. עם כל הכבוד, זה לא מה שאתם עושים מזה, אוקיי?
1: וואי,
0: ואני אומר,
1: גרוע.
0: אתם, לא, ממש לא, ממש
1: גרוע.
0: לא. אוקיי, אתה אומר יותר גרוע. אתה אומר
1: אני מזמין אותך לסשן one on one,
0: שנראה
1: לך דברים, שהשערות שלך שנשארו,
0: יפלו. תקשיב, השערות שלי לא יפלו, ואני... מה שהעולם לא מבין עדיין, אוקיי? זה שהמודלים האלה הם מודלי שפה בלבד, אוקיי?
1: עדיין, היכולות שאתה יכול להוציא מהם הם
0: לא
1: הגיוניות. לא,
0: אני יכול, אין לא הגיוניות כי אני מוציא אותם, אז זה הגיוני. והדבר הבא שאני אגיד לך, זה שממה שאני משתמש, וממה שאני חווה, אני לא הכי סבי שיש, אבל אני כן, וכן זה עוזר לי מאוד.
1: אדי הררי, אתה AI ווק? זה מה שאתה?
0: מה זה AI walk?
1: אתה AI walk? זה מה שאתה? תגיד, תרציני?
0: אני לא AI walk, אני אומר, ה-AI עוזר לי, אבל ממה שאני רואה כרגע, גם בעולמות הסייבר, גם בעולמות הפיתוח, אוקיי? זה לא איזה משהו שאני יכול להחליף איתו בן אדם, שהוא בן אדם, מה שיקרא, איש מפתח בארגון. אני לא יכול לתת ל-AI.
1: אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך בתור אחד, שבשלושים שנה האחרונות תכנת הרבה, היה אחראי על הרבה מערכות, אין ברמת ה-IT, אין ברמת הסייבר. היום, אני לא עובד בחברות גדולות כמו שעבדתי בעבר, אבל היום, עם הכלים שיש לי היום עם קלוד קוד, אני יכול להגיד לך, אני הייתי יכול לקחת את, אם הדבר הזה היה מגיע לפני 20 שנה, לפני 30 שנה,
0: כן, אוקיי? הייתי, כן.
1: הכמויות של הדברים שהייתי יכול לעשות, הן לא הגיוניות בכלל בעליל. אני ליטרלי, כל חיי הייתי צריך לכתוב קוד, להעתיק קוד, לסדר, לבנות ספריות, לעשות. אגב, יש לי פה חבר מאוד מאוד טוב, שהוא בן אדם שהוא עובד בחברה, הוא מתכנת פה מערכות מאוד מאוד גדולות, יש לו libraries, ה-libraries של קוד שהוא משתמש בהן, מסתכל, אני אומר לו, תגיד לי, תקשיב, אתה של פעם, היום לא עושים דברים כאלה, היום אתה נותן ל-AI לעשות את הדברים, אני מסתכל, אומר לי, עזוב, אני עושה את זה הרבה יותר מהר. אני ב-20 דקות, הבן אדם אמר לי, תקשיב, אני שם את הכל בצד, ואני משנה את כל דרך העבודה שלי, ברמה הזאת.
0: אוקיי,
1: AI היום, האג'נטיק הוא כל כך מסוכן, אדי, הוא כל כך מסוכן, שאתה לא מבין בכלל את היכולות של הדבר הזה.
0: אני מבין את היכולות של הדבר הזה, כי אני משתמש בחלק מהכלים האלה, ואני חושב שממה שאני רואה וממה שאני משתמש, אחד, עדיין יש המון המון המון טעויות, זה אחד, המון וקריטיות גם, זה אחד. שתיים, ללא הבנה בדומיין שאתה מתעסק בו, הוא לא באמת יכול לעזור לך, זאת אומרת, אני לא לוקח,
1: מקבל.
0: אני לא אגיד אמא שלי, אני אגיד אחי, שהוא בן אדם יחסית, תגיד אינטליגנט, בן אדם סוחר, מתעסק במסחר, תן לו קלוד, תגיד לו תתקוף, והוא לא בן אדם טיפש, אוקיי? לא יכול לעשות איתו כלום. כלום, אוקיי? ולכן הסיפור שאתה מביא, הוא אמר לקלוד, תתקוף את מקסיקו, תתקוף אני לא יודע מה, והוא גנב ועשה להם רנסומר, לא קונה את הסיפור הזה. לא קונה, תביא לי, אם תביא לי, לא, מה אתה מביא? אתה מביא בן אדם שהתחיל להתיישב מול קלוד, ואז מביא לי תוצאה. אתה אל תביא לי את זה, תביא לי את כל הצ'אט, אני רוצה לראות את הצ'אט, אני רוצה לראות מה הוא אמר לו, מה הוא השתמש מבחוץ, מה הוא גילה לו, מה הוא התייעץ עם אנשים אחרים. אל תביא לי, כן, הוא אמר לקלוד, קלוד עזר לו, למה? כי הוא אמר לו, איך אני שולח אימייל?
1: קלודקוד זה לא, זה לא הסיפור של קלודקוד.
0: אני יודע שזה לא הסיפור של קלודקוד, אני, מה שאני מתכוון לבוא ולהגיד, זה שאתה מספר פה סיפור שלי הוא לא מתאים בניסיון שלי עם הכלים האלה, אוקיי? אני אגיד עכשיו לצ'אט ג'י-פי-טי.
1: יכול להיות שאין לך את הניסיון המתאים?
0: יש לי את הניסיון המתאים, כי אני בדקתי אותם.
1: מתי בדקת את קלודקוד?
0: פעם אחרונה, לפני בערך חודש.
1: מאוחר מדי, צריך לעשות עוד פעם.
0: בסדר, סבבה, אני צריך
1: יצא,
0: לעשות...
1: 4-6 יצא, שינה את כל הקלפים.
0: בסדר, אז 4-6 יצא, בסדר, אני מוכן להתערב איתך, אתה יודע מה, רותם, אני נותן לך משימה.
1: כן.
0: אני משאיר לך IP, לא. אני משאיר לך IP פתוח, אני משאיר לך IP פתוח, עם מחשב VM שלי.
1: אתה מאלה.
0: שנייה, אוקיי. אני מאלה, אני משאיר לך IP פתוח עם מחשב VM שלי, נותן לך כתובת אימייל שאני מוכן לפתוח את כל האימיילים שהוא ישלח לי והכל. אני רוצה, אתה, והתערבות על 5,000 שקל, תרומה לאיזה, תרומה לאיזה מקום שתבחר.
1: אם מישהו לא מכיר את אדי, אצלו הכל מגיע להתערבות עם כסף.
0: לא, לא, לא, אבל הנה, אני לא רוצה את הכסף שלך. תרומה. אני אבחר תרומה לאן אתה תורם, אתה תבחר תרומה, אתה יודע מה? יותר מזה. אתה תורם 5, אני תורם 10 אם הפסדתי. אני נותן לך 14 יום, סליחה, נותן לך 14 יום לפרוץ את ה-VM הזה, אוקיי? לא מגן עליו, אבל רק עם קלוד קוד. ואתה תוכיח לי את זה.
1: אני אגיד לך את זה אחרת. אני בשמחה הייתי הולך לאתגר כזה, מלא היה לי אשכרה עבודה. יש לי אשכרה עבודה, אז לא.
0: חברים, יש אנשים שמדברים ויש אנשים שעושים. אני מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, אתה יודע מה, יותר מזה, מי שלוקח פה את הצד של רותם, סבבה?
1: תכתבו לנו.
0: תכתבו לנו. תכתבו לנו, אני נותן את הצ'אלנג' הזה, אבל מי שעושה את הצ'אלנג' הזה, חייב מאלף עטף לתעד מה קלוד קוד עשה, איך הוא עשה, למה הוא עשה, וכמה הוא עזר לו. ואני נותן 14 יום לצ'אלנג', אוקיי?
1: שב-14,
0: אני אשתף פעולה, אני אשתף פעולה, תגידו לי, תלחץ על המסמך הזה, אני אלחץ, תקרא את האימייל, אני רוצה לראות, אני רוצה לראות בעצמי, שקלוטקוד עשה את זה מאלף עתה.
1: אבל בוא נשים דברים על השולחן, רגע, שנייה, בוא נשים דברים על השולחן. קודם כל, הבחור ההוא עם קלוטקוד לא תקף מחשב פרטי דסטופ, הוא תקף שרתים. אוקיי? שרתים, שרתי ווב, שרתי אימייל, שרתי וכן הלאה. שרתים. אתה לא מריץ שרתים. זאת אומרת, המחשב הזה, הווירטואלי שאתה שם, אין לו שרתים לתקוף. אין לו כלום.
0: אתה לא מבין את המידע החסר?
1: מה המידע החסר?
0: תקשיב, לפי מה שאתה טוען, אוקיי? תקף שאתה אומר לי תקף שרת, אתה לא שונה מוויינט, או מוואלה COIL,
1: לא נכון.
0: או מעוד איזה, ברור שכן, ואני אסביר לך למה.
1: לא נכון.
0: אוקיי? שאתה תבוא ותגיד לי, תקשיב, בשרת הזה היה פורט 445 פתוח, והוא מצא ב-SMB פרוטוקול, או אני לא יודע איזה פרוטוקול, איזשהו אקספלויט, והוא יצר את האקספלויט ועשה אותו זירו דיי והכל וזה, וככה הוא נכנס, ואחרי זה משם הוא דילג, עשה את הלטרל מובמנט בצורה כזאת, אז אני אתחיל לדבר איתך. כרגע, כל מה שכולם אומרים לי על ה-AI, שמע, הוא פרץ, הוא עשה. אתה יודע מה הם לא אומרים לי?
1: מה? איך הוא
0: הם
1: עשה?
0: הם לא אומרים לי איך, כן.
1: אוקיי.
0: וכשאני מתחיל לשאול איך, כולם מתחילים גמגם. כן, כי היה צריך ככה וזה. עזוב, שוב אני בא ואני אומר, רותם, אני לא מזלזל ב-AI, לא מזלזל חלילה וחס בך. אבל אני חושב, שיש פה העצמה מאוד גדולה שהיא כבר עוברת את היא עוברת את מה שהיא באמת. אני מקבל שיום אחד היא תהיה שם, היא לא שם היום. והתוצר של מה שקורה עם העצמה הזאת זה שזה מייצר פאניקה, וזה מייצר אצל הרבה אנשים סוג של אנטגוניזם כלפי התפקיד. אני יכול להגיד לך שלפחות במחקרים שאני קורא, אחד מהמקצועות שלא ייפגעו ממהפכת ה-AI, הוא מקצוע הסייבר. אוקיי? זה בגרטנר, בציפיות לעבודות, בהשמות של עבודות. אני מסתכל על הדברים האלה, אני רואה את זה. אבל...
1: אז בוא אני רוצה להגיד לך כזה. בוא תקשיב, אוקיי?
0: נו.
1: אז קודם כל, כל הניתוח לוגים המלא... אוקיי? הגיעו לאנתרופיק, ואנתרופיק ניתחו יותר מ-1,000 פרומפטים שונים לגבי הביצוע המתקפות, והמידע עצמו הועבר גם ל-ChatGPT 4.1 של OpenAI לניתוח, זאת אומרת, הוא לקח חלק מהמידע מקלוד, העביר אותו ל-ChatGPT 4.1, והחזיר אותו לשם חזרה. שנייה רגע.
0: אתה מתחיל להבין שקלוד, תראה, הסיפור היה, אמר לקלוד תתקוף אותם, והיה רנסומוור. זה כבר לא נכון.
1: אז אוקיי, אז החוקר עצמו, החוקרים, התוקפים השתמשו בטכניקות ג'לברייק, על ידי חזוק כחוקרי ההבטחה שמשתתפים בתוכנית בג באונטי, וכך הטעו את המודל לסייע בפיתוח תוכנית תקיפה. בתחילה קלוד סירב לבקשות מסוימות, לאחר מחיקת הלוגים או ביצוע פעולות שנועדו להסתיר את העקבות, החטופים שיפרו את הפרומפטים שלהם עד שהצליחו לעקוף את המגבלה. מבחינה טכנית, ה-TTPs ממפות למספר טכניקות של initial access דרך חשבונות תקפים, אחר כך היה literal movement דרך credential access, אחר כך היה remote services דרך OS exploitation, אם אנחנו עושים את זה של מיטרה, credential dumping דרך ערוצי command and control, והגיפת הגנות על ידי השבטת security controls. בסופו של דבר, כתוצאה, גניבה של 150 גיגה של רשימות עם חשיפה של 195 מיליון זהויות.
0: ואני טוען,
1: יש להם ידע, יש להם ידע של דומיין, צריך להגיד את זה, בשביל לעשות את זה.
0: ברור. מה זה? לא. אם הם היו רוצים לעשות את זה בעצמם בלי קלוד, הם היו עושים את זה בכנראה פי 10 זמן.
1: אני חושב אפילו יותר.
0: יכול להיות יותר, לא משנה.
1: אתה צריך להבין שקלוד קוד, אם הוא צריך לכתוב פאץ' תוכנתי, ואני רואה את זה ברמה יומית, לוקח לו 15 שניות, הוא כתב את הפאץ' ומריץ אותו. 15 שניות, יכול להיות גם 100 שורות.
0: אין לי ספק בזה, אבל הטענה שלי, והיא טענה שכרגע אתה מצדיק אותה, היא שללא ידע בדומיין, הוא לא עוזר לך. הוא הוא מקדם אותך אולי טיפה לכל מיני, לכל מיני מקומות, אבל אם הם לא היו חוקרי סייבר, הם לא היו מגיעים לאן שהם הגיעו. ולהפך, אני חושב שזה לא מעיד על החוכמה שלו, זה פה הטעות שלך. הוא מכונה שלמדה כאילו את כל הקוד שבעולם, ויודעת לקודד בעצמה ויודעת להבין דברים. אבל עצם העובדה שהם עשו את זה, זה מעיד על החוכמה שלהם יותר מאשר מעיד על החוכמה שלו. תושיב שם בוגי אוניברסיטה, כנראה שלא יהיה מסוגל לעשות את מה שהם עשו. וזה כאילו, ה-AI לא מאיים עליך. מי שמאיים עליך זה מי שמפעיל אותו. זה הכל.
1: עדיין.
0: אני יכול לקבל את זה.
1: אם הפנטגון מפעיל את זה נגדך, אתה כנראה הולך למות.
0: אני הולך למות אם הפנטגון מפעיל נגדי דברים גם בלי ה-AI. זה לא מעניין.
1: אתה יודע שעכשיו בתקופה הזאת, כל העניין שאם אנחנו רוצים דרגע לדבר על סייבר ומלחמה, אנחנו מבינים שכמות הפייק ניוז שרצה ברמה שעתית, לא יומית, שעתית, דקותית, ברשתות, האיראנים כבר הרגו לנו איזה כמה מאות חיילים שהם פרסמו, הם הפילו עשרות מטוסים, אף אחד לא מבין כאילו מה קורה, הפייק ניוז הוא כל כך גדול, שזה פשוט פסיכי. אני ראיתי בדיוק סרטון שבו רואים, היה באבו עלי, שרואים אותם עוצרים באיזושהי צומת, ויש מישהו עובר עם מצלמה, וכאילו מראים כאילו את הפקק, שכאילו כולם ביחד צועקים, ואתה מבין שכאילו הם משחקים את המשחק הגדול של איך זה נראה. אני חייב להגיד, גם אמריקאים משחקים את המשחק הזה, הם מפרסמים כל הזמן דברים, מה הם חושבים, מה הדברים. אני לא חושב שאנחנו משחקים את המשחק הזה.
0: לא,
1: אני לא רואה פרסומים שלנו כאלה כל כך גדולים.
0: אז אתה טועה ובגדול לגבי האמריקאים, ואני אסביר לך למה. מי שמשחק את המשחק הזה, זה לא הממשל האמריקאי.
1: אוקיי.
0: אוקיי? יש הרבה אמריקאים שמשחקים את המשחק הזה מחוץ לממשלה, ואם יש משהו שאני הבנתי ביתר סט במלחמה הזאת, שלא ידעתי אותו קודם, זה עד כמה אין לאנשים מושג, כולל לאנשים שמתיימרים שיהיה להם מושג. בשום דבר שקורה. ומכיוון, אני די נדרתי נדר. אני לא נדרתי באמת נדר, כי יש לי בעיה עם הדבר הזה, אבל אני די אמרתי לעצמי שאני לא מתכוון להסתכל בשום ערוץ חדשות יותר, אוקיי? בשום ערוץ חדשות אני לא מתכוון להסתכל, כי זה פשוט ביזיון אחד גדול. אחד, אתה יודע כמה פעמים הביאו בכל מיני ערוצי חדשות צילומים של פייק ניוז, כאילו מהטוויטר, מהאינסטגרם, מהטיקטוק.
1: אבל,
0: רגע.
1: כשאתה מבין מה המטרה שלהם, אתה מבין למה הם עושים את זה?
0: לא, אין להם מטרה. אין להם מטרה. לא, אין להם מטרה, יש להם תפקיד, זאת הבעיה, כי באיזשהו שלב באבולוציה שלנו, במאה ה-20, הם הפכו מבעלי תפקיד, שהתפקיד שלהם לדווח חדשות, לבעלי מטרה, שזה להנדס לנו תודעה, ואני לא מדבר שוב, הישר יפלו עליי, אל תגיד לי לא.
1: המטרה שלהם, זה להשאיר אותך, את האייבול שלך, כמה שיותר זמן על המסך.
0: לא נכון.
1: אם הם יכול...
0: אבל אתה מבין...
1: הנדסת תודעה, כולם עושים את זה.
0: תגיד, זה כמו להגיד שהמטרה שלך כסיסו, זה שהחברה תוציא כמה שיותר כסף על מוצרים. זה נכון שחלק מהסיסו...
1: אבל אדי, כל בן אדם שמעביר ידע, בין אם הוא מלמד, בין הוא מעביר... בחדשות, בין הוא מעביר
0: לא
1: בכל
0: נכון.
1: מקום, אפילו אנחנו
0: לא
1: בפודקאסט,
0: לא
1: יש
0: נכון.
1: פה סוג של
0: לא אינדוס נכון. תודעה. לא נכון. התפקיד של הפרשנים, שאת רובם, אם לא תולה בכיכר העיר, הייתי מפטר, רובם, ואני אומר, רובם, כאילו באמת אני מדבר, אתה יודע, אנשים יודעים עם את הצד הפוליטי שלי, אבל אני אומר, ואני אומר את זה לכולם, שמבחינתי, ערוץ 14 הוא לא יותר טוב מערוץ 12 או 13, הם כולם אותו דבר, כל אחד באג'נדה שלו, אוקיי? ההבדל היחיד, באמת היחיד, אוקיי? זה כשאחרי שאתה רואה את, את, את 14, אתה לפחות ההינדוס תודעה הוא לחיובי שתחייך, ובצד השני אתה יושב ובוכה. אז, אבל אני, כמו שאמרתי לך, ההסתכלות על האנשים, אני מסתכל על האנשים ומסתכל, אתה יודע, היה לי הרבה זמן בברצלונה, ושאתה נמצא בחול, אתה... המצב הוא לא כזה סימפתי, אתה יודע, זה קשה, הילד בלבנון, הילדה פה בבית וכל הדברים האלה, ואז אתה מסתכל. תקשיב, נסע נתניהו לבית הלבן, לפני שבוע וחצי או לפני שבוע, זה שבוע לפני המלחמה. כמה דיברו על למה, איך, כמה, מתי, איפה, איך, חברים, אתם לא יודעים דבר וחצי דבר ממה שקורה שם, לטוב ולרע. תפסיקו, תפסיקו לזיין את המוח.
1: האמת לא מעניינת אף אחד.
0: או, רגע, אז בוא אני אגיד לך איפה היא כן מעניינת, אוקיי? אתה יודע מה, זה, מה שאתה אומר זה נכון, אבל אתה יודע איפה הבעיה?
1: מה?
0: שעד היום היא לא הייתה מעניינת אף אחד כשהיא לא הייתה ידועה. היום, גם כשהאמת ידועה, היא לא מעניינת אף אחד, כי הם באים ואומרים, רגע, זה שזו האמת, זה לא אומר שאי אפשר להציג את זה בדרך אחרת. ומביאים פייק ניוז, ואנחנו אחראים על פייק ניוז, לא פחות מהאויבים שלנו שאחראים על פייק ניוז. אתה בא, אני יכול לתת לך מיליון ואחד פייק ניוז, שיצאו מבית היוצר של שידורים פה, ובכל הקשת הפוליטית. מה שנקרא, בכל הערוצים, 24, 14, 12, 13, 11, יכול להראות לך פייק ניוז, שלא בודקים, כי יש פה אינדוס. מה שאני בא ואני אומר, זה דבר מאוד מאוד פשוט. אני סבור שהקדמה הזאת, וכמו שאתה אומר, הם משאירים אותנו מול המסך, כי בסוף צריך למכור פרסומות, כי בסוף מישהו משלם שהתודעה שלנו תהיה כזאת או אחרת. אני סבור שהם, בשלב מסוים, זה היה מדרון חלקלק, זה התחיל עם משהו שאמרו לי מישהו, והוא אמר, לא, זה לא אתי ולא זה, ואז שכנעו אותו, ולאט לאט זה יידרדר וידרדר וידרדר, ואנחנו הגענו לרמה שזה נמצא בה היום, שיכול לעלות מישהו ולקרוא בקול גדול שקר כלשהו, שברור שהוא שקר, אתה יודע מה, בוא נדבר על הבחור, איך קוראים לו, קרלסון, קרלסון מארצות הברית, השדר, כן.
1: טאקר קרלסון.
0: טאקר קרלסון, אוקיי? בהמה מספר אחד בעולם, הולך ואומר, הייתי בישראל, הוא בא לישראל, עיכבו אותי בשדה, עשו לי בלגן, לקחו את השומרים שלי וזה, ואז מפרסם את ישראל את התמונה, אוקיי?
1: שהוא קיבל יחס VIP, אפילו ביקשו כן, סלפי ממנו.
0: סלפי, והוא חיבק ונשק, ואני לא יודע מה. תקשיב, אני שואל את עצמי בשאלה כזאת בעולמות הסייבר, האם כל זה שווה? תיקח את כל האינטרנט, את כל ה-AI, את כל הקדמה, את כל הטלפוניה, ותיקח מקרים כאלה, האם זה שווה את המחיר? ואני לא בטוח שכן. אני חייב לומר לך שהיום התשובה שלי שלא בטוח שכן, כי אני רואה לאן זה הולך, במיוחד עם מה שאתה אומר ה-AI, כי אתה מעטמת את יצירת החומרים האלה. אנחנו...
1: אני יכול להגיד לך, אדי, העולם לא ישתנה מחר.
0: לא, הוא לא ישתנה מחר.
1: ואנחנו גם צריכים להבין אם מישהו רוצה לחיות בעולם של רק אמת, הוא צריך להבין שיש עלויות מאוד מאוד גבוהות,
0: לא, לא נכון.
1: שהוא רוצה לשלם אותן.
0: לא, לא, להפך, העלויות הן הרבה יותר נמוכות מהעלויות שאתה משלם היום.
1: אני לא בטוח.
0: אז אני אומר לך שכן.
1: כי כל העולם הוא כבר מסתובב עם המון המון שקרים, המון המון דעות, המון המון דברים, ואתה לא יכול להיות הצדיק היחידי בסדום.
0: אתה לא רוצה להיות בעולם שהוא רק אמת, כי אז זה לא עולם טוב. אוקיי? חלק מההכרה בטוב היא זה שאתה רואה את הרע. אם לא היית רואה רע, אתה לא היית מעריך את הטוב. זה אחד. יש בלנס מסוים, אני חושב שהאינטרנט וה-AI כבר די הרבה זמן מפרים את הבלנס הזה, ואני חושב שזה מה שקורה לנו היום, ואני מתחיל להאמין בתיאוריה, יש תיאוריה חזקה, אני לא זוכר של מי, אני אצטרך למצוא את זה, אבל התיאוריה אומרת שבשלב מסוים האנושות תתפקח, ובגלל כל הזבל שנמצא באינטרנט, לא יהיה באמת סינון, אלא פשוט ככה יתייחסו לאינטרנט כאל ביג וואן פייק.
1: האינטרנט okay? זה אנחנו.
0: כמו
1: אבל אני יכול להגיד לך כזה דבר, לפני כמה פרקים אמרת שאתה רוצה את פרפקט דיי, ולא היה, ולא היה בדיוק את פרפקט דיי, ואני יכול להגיד לך עכשיו, אנחנו רוצים לסיים בצורה כל כך אופטימית ונחמדה, את הפרק המושלם הזה, בוא נשים את פרפקט דיי, מה אתה אומר?
0: מה זה פרפקט דיי?
1: את השיר? פרפקט, כן.
0: אתה סיימת את הפודקאסט? שאני אבין.
1: אני חושב שכן, הגיע הזמן לסיים את הפרק. אגב, אני רוצה גם להגיד, אם אתם נהנים מהפודקאסט הזה, ונהנים מאדי שמנהל אותו בצורה לאללה ואללה, תנו לו לייק. תנו לו לייק. תרשמו כמה דברים מגניבים, תרשמו לו, מה אתם חושבים? הם רושמים, הם רושמים, תרשמו. חבר'ה, תרשמו לאדי. אם נשארתם עד עכשיו, תעצרו רגע. חברים, בספוטיפיי, תרשמו איזה כמה מילים לאדי. תגידו לו, אדי, אני רוצה להשתתף בצ'אלנג' הזה שלך. אנחנו נפרסם את ה-IP. איפה? בקבוצת טלגרם.
0: ברגע שיהיה את הצ'אלנג', אני מרים מחשב, שם אותו.
1: שרת.
0: שרת,
1: אתה מרים שרת.
0: אתם תגידו לי מה אתם רוצים שיהיה עליו.
1: אוקיי. אוקיי. שרת Windows 95. טוב.
0: איי, איי, איי.
1: אז מה אתה אומר על פרפקט דיי? יאללה, פרפקט דיי, אתה רוצה להגיד? איך אתה מסיים עכשיו פודקאסטים? אני לא יודע, אני, אתה יודע, הייתי אומר, כאילו, יש לי את הסיומת שלי.
0: אני לא יודע מה הסיומת שלך הייתה. אני, אין לי סיומת.
1: תהיו טובים, גם לאחרים. אנחנו נתראה בשבוע הבא.
0: תהיו טובים. אני רק לא יודע, אתה יודע, שבוע שעבר דילגנו כי אני הייתי תקוע וזה. אז אני נקווה שנתראה בשבוע הבא. תהיו טובים לכולם. אל תשתמשו יותר מדי ב-AI. אל תפרצו בעזרת קלוד.
1: תשתמשו מלא!
0: ובראש ובראשונה, אל תקשיבו לרותם.
1: איי, איי, איי, איי, איי, ידי. יאללה, ביי!
0: ביי, ביי, ביי. Sunrise kisses mountain peaks, no hesitation.

0: atmosphere so magical makes us swoon. Oh, Bill.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

הסוף מעגל בצל שמש בוערת קיפיתי לך בוקר הדלקתי לך ערב ובסוף מעגל התחממנו על קרח ציירת לי שיר ארס דקלמתי לך פרח שתינו כוס עצב ובכינו כוס צחוק שרנו בעצב התקרבנו רחוק בסוף מעגל שם הקו מתחבר לו

בסוף מעגל באביב של שלכת הלכת לעזור אך שכחת איך ללכת עונה בחידות על תשובות ששאלתי חפשי מסביב ולבסוף תגלי שבסוף מעגל שם הקו מתחבר לו בסוף מעגל

עונה בחידות ושותקת סודות, חפשים מסביב ובסוף תגלי שבסוף מעגל שמקר מתחבר לו.

בכל פעם שעוצם עיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקרה תעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיכורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא אור, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

יא שיעה, שלוימה, זה גול 5-9, יא, זה גול, יא, יא, יא, יא.

0: קלאסי
1: לאכול אותך
0: חריף, פת קפאו שחור, לבן קקאו, לא הזמנתי אף אחד
1: וכולם באו
2: ואם כבר באתן
3: אז תרימו

שליטים הם ציר הרשע ואנחנו אנוסים. אוי חוש ואבן על משכבותם, באור הבוקר יש

0: בעניין שלנו.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: קול ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. משרפה בבית בטייבה נפצעו 4 בני אדם, אם ושני ילדיה במצב קשה ואדם אחר נפגע בינוני. 4 נלכדו במבנה הבוער ולוחמי אש חילצו אותם. נסיבות האירוע בבדיקה. מצוקתם של הלומי הקרב. עמי חזן, שלקה בהלם קרב בעקבות שירותו בצהל במהלך האינטיפאדה השנייה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התרשם שדבריו אתמול בוועדת הכנסת במהלך הדיון בחוק יסוד לימוד תורה נגעו בליבם של חברי הוועדה ובראשם יצחק גולדקנופ מיהדות התורה. חזן קורא להשוות בהקדם את זכויותיהם של הלומי הקרב לילד של נכי צהל ואומר כי הציבור אינו מבין את היקף התופעה ואת חומרתה.
4: זה משהו שיגע בכל בית, אבל בכל בית, גם אם זה לא בבן אדם עצמו בצורה ישירה, הלום קרב משפיע על כל הסביבה שלו. רואים אותנו רק בוועדות, אבל בין לבין אנחנו לא יוצאים מהבתים. אף אחד לא יכול להראות לך אותנו בלונה פארק או בלונה גל או במקומות כאלה נהנים. אף אחד לא יכול להראות לך אותנו בחוף הומי אדם או כמו אנשים נורמליים. אנחנו לא. לצערנו אנחנו כבר לא.
3: בריאיון ליאיר ויינרב סיפר עמי חזן בן 44 כי בשל מצוקתו הנפשית לקה לפני חודשיים בהתקף לב. בתוך כך ארגון נפגעי פעולות האיבה דורש שראש הממשלה נתניהו יימנע מלהביא לאישור הממשלה את המלצותיה של ועדת מור יוסף, המלצות הנוגעות לטיפול ולשיקום פצועי צה"ל וכוחות הביטחון בלבד. במכתב דחוף ששלח הארגון לנתניהו נכתב, האויב לא הבדיל בין דם לדם, למה ממשלת ישראל כן? כתבתנו יעל שחנובר מציינת כי בארגון נפגעי פעולות האיבה יותר מ-20 אלף חברים. יושב ראש הארגון אייבי מוזס אומר כי הפקרתם היא ליקוי מאורות מוסרי וערכי ממדרגה ראשונה. הולך ומתרחב מעגל האוניברסיטאות שהודיעו כי לא ינהיגו הפרדה מגדרית בקרב הלומדים לתואר שני ולתואר שלישי, גם אם תחוקק הכנסת חוק בנושא. הנהלת אוניברסיטת בן גוריון שבנגב והנהלת אוניברסיטת בר אילן שלחו מכתבים בנושא לחברי הכנסת לקראת ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית על הצעת החוק. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית והטכניון כבר הודיעו שלא יצייתו לחוק המנהיג הפרדה מגדרית גם בתארים מתקדמים.
2: כאן תחזית. הערב הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
3: התחזית בלי שינוי ניכר, משבת עד יום שני התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו קרן רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם לאיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצמיחה.
1: רגע שזדי.
0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, אורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. ואני כל כך מתרגשת, כי אני חיכיתי מלא לפרק הזה, והיום נמצאת איתי כאן רעות. אהלן רעות.
2: היי שרון,
0: מה קורה? טוב, אנחנו בהתרגשות צי כזה.
2: וואו, ממש.
0: נכון, 1 עד 10, 12?
2: דפקים גבוהים מאוד.
0: מאוד. אז אני כבר מתאמת ציפיות שיש מצב שנגמגם בכל רם, ושנעריך רגע על אף שהכנו והתמקדת מאוד. ובכל זאת אני רגע אומרת, אני אוהבת להניח את ההתרגשות כאן בחדר, כי זה חלק מהעניין. אני אגיד עוד משהו, אני לא שמעתי את הסיפור שאת הולכת לספר, וזה ממש במכוון. אני הולכת לשמוע את זה איתכם לגמרי, פעם ראשונה. ואני סקרנית, אני חייבת לומר. אני אגיד רגע, אני אציג את הלמה, למה רעות נמצאת כאן, כמו תמיד שאני מתחילה את הפרקים. את רעות אני בעצם מכירה מפנייה שלה אליי, וככה הדברים התגלגלו, ויצא לנו להכיר דרך איזשהו תהליך הסמכה שליוויתי אותה, ובאיזשהו שלב היא עזרה אומץ ואמרה לי, רגע, אני רוצה לספר סיפור. את מוכנה לשמוע אותו? ונראה לי שכדאי שכולנו נשמע אותו. אז ברוכה הבאה.
2: וואו, תודה שרון, אני כאילו גם ממש מתרגשת, וגם מאוד רוצה להודות לך קודם כל, על זה שהיית מספיק נדיבה כדי להגיד לי ישר יאללה.
0: ברור.
2: עוד לא לשמוע ועוד לא להכיר, ממש שמחת עליי והרגשתי את זה מיד.
0: לחלוטין.
2: אז אני באמת אציג את עצמי.
0: קדימה.
2: וככה נצלול, אני רעות. בת 40, אני גר ברמת השרון, אני נשואה לאופר ואימא לשלושה בנים, שזה כבר אומר עליי הרבה, שלושה בנים חמודים, ואני גם, אני גם מעצבת במקצוע שלי, והמון שנים עם עסק עצמאי ופרחים, וגם מאמנת בשיטת סאטיה, יש לי קליניקה ונהנית מכל רגע. אני מגיעה אלייך אחרי ש...
0: ואת כאן לא לדבר על כל זה.
2: נכון, ממש לא. אני מגיעה אלייך אחרי שממש, אני באמת גרופית של הפודקאסט שלך, ואחרי שהזנתי לכל הפרקים, ממש כולם, ולסיפורים מרתקים של הורים, שהביאו את הסיפורים הכי חשופים שלהם, ואני... גם בין היתר גרופית של סיפורים באופן כללי.
0: כן.
2: יש לי משיכה לסיפורים המון שנים. אני כאילו באמת מאזינה לכל סיפור שככה מגיע אליי.
0: זה כנראה לא סתם, זה כדי לעזור לך רגע לעשות את הסיפור שלך. לייצר אותו באיזשהו אופן. אנחנו מתחברים לדברים שהם דומים למשהו שאנחנו רוצים אצלנו בחיים.
2: סופר דופר מדויק. שנים ככה מקשיבה לסיפורים, ונגיד, רק אני אתייחס רגע לפודקאסט שלך, המשיכה שלי היא גם לסיפורים עצמם, וגם ככה על הערך שההורים נותנים בתוך זה, על הדרך שבה הם ניגשים, ומגדלים, ומתפתחים, וזה בול מה שאני רוצה לדבר עליו היום.
0: כן. לא סתם קוראים לזה הורות על הרצף, כי אני מסתכלת תמיד עלינו בתוך התהליך הזה רגע. הילדים זה חשוב, הכל, אבל רוב תשומת הלב היא עליהם. בסוף יש גם אותנו. ואנחנו, אני יכולה לדבר רגע כאישה, כאימא, התהליך שאנחנו עוברות בתוך זה הוא סופר משמעותי, ואז אנחנו גם יכולות לשבת רגע בכיסא, לדבר על המיקרופון ולחבר את הנקודות.
2: בדיוק. אז אולי באמת כדאי שאני אצלול לסיפור.
0: קדימה.
2: טוב.
0: אז
2: אני מרגישה, כן. אז אוקיי. אז אני הולכת לספר על הבן האמצעי שלי, אביב, שהוא היום בן 9, אבל כשהוא היה... הוא נולד בעצם בלידה רגילה, שבוע 37, הריון תקין, הכל ככה... נולד לי תינוק יונק חמוד, היה לי די חיבור מידי עליו דרך ההנקה, הוא ינק יחסית בקלות. ודרך ההנקה היה החיבור הזה שהוא היה עדין וחמוד, וככה אפילו הצלחתי ככה באותם ימים לדמיין איך אני ממשיכה עם העסק שלי תוך כדי ניובורן, הרשיתי לעצמי כאילו. בגיל 3 שבועות קרה משהו שככה ישנה את כל התמונה. אנחנו בעצם, אני ואביו ישנים בסלון כדי לא להפריע לבני הבית, כזה יותר ניובורן שמתעורר כל בערך שעתיים. ואני איתו ככה ישנה, ומתחיל לילה שהוא קצת לא שקט. ההנקה של 3 באמצע הלילה הייתה כזה קצת יותר סוערת נגיד, עם יותר בכי. ולקראת 6 הוא שוב מתעורר, והפעם קצת יותר בוכה.
1: כן.
2: עדיין לא משהו שהוא ככה מטריד, ואני כמו אמא עייפה מנסה גם להעניק אותו, וגם אולי לבדוק אולי הוא עוד עייף, וכאילו, ואני רואה שהבכי לא נרגע. באיזשהו שלב הבכי מקבל גוון קצת מוזר, אני אגיד. הוא בעצם כמו מגביר את הבכי שלו, ואני הולכת לאופר, לחדר, להעיר אותו.
1: כי משהו הרגיש לך?
2: כן, זה, כן. כאילו, היה שוני, וגם, כן, לא רציתי לקחת סיכון כזה. כן. הלכתי והערתי אותו, ומאותו רגע אופר מקבל כאילו את אביו לידיים, ומבין מיד שצריך לקרוא למדה.
1: וואו.
2: כן. עכשיו, אני אגיד שלי זה לא עבר בראש, ומזל שאופר הוא אופר.
1: כן.
2: והוא חד על הדברים. וככה אני מהר מנסה לחייג למדה עם הקוד של הטלפון, כאמור, מצב סטרס מאוד גדול. ומדה מגיעים, הם מגיעים תוך 5 דקות, אנחנו מחכים להם למטה.
1: כן.
2: בשלב הזה גם יש לנו בן בבית, בן בכור, בן 2.5 שישן. ואנחנו יורדים למטה למדה, והם לוקחים אותו. מיד, תוך 2 דקות, מצטרפת אליהם עוד ניידת צהובה, שזה טיפול נמרץ.
1: וואו.
2: ומתחיל סרט. סרט ברחוב, 2 ניידות. בערך, אני חושבת, היו שם איזה 8 פרמדיקים.
1: וואו.
2: בעקבות האירוע והחו, אז אחר כך גם הבנו שהיו שם פרמדיקים בכירים, כאילו
1: מה בעצם קרה?
2: זהו, מה שקרה זה שהוא התחיל לעבור בעצם החייה ברגעים האלה.
1: כן.
2: עוד לא מבינים איך הגענו לרגע הזה, אבל מבינים שיש פה דרמה מאוד גדולה, והתינוק לא אצלנו. זאת אומרת, אביו... כן. אביב אצלהם, אנחנו לא מסתכלים מה קורה בניידות, אנחנו רק רואים תנועה של אנשים מפה לפה. ואלה רגעים גם ש... זה ממש, אתה מבין שאתה בתוך סרט, זאת אומרת, אין פה, אתה מבין ש...
1: יש אתה לפני ואחרי, אתה מבין שזה כבר השתנה.
2: ממש, אתה מבין שאתה בתוך סרט, אתה לא מבין איך הגעת לרגע הזה, זה פשוט כל כך לא נתפס. זה גם חוויה גופנית סופר חזקה שאולי רגע אני אדבר עליה, כי זאת חוויה של אתה לא מכיר מן הסתם, וגם אתה לא יודע כך מה לעשות עם הגוף. אנחנו שנינו עומדים שם וכזה.
1: אתה מצליח בכלל להיות נוכח ברגע הזה?
2: זהו, אז המחשבה כאילו כמו הגוף רוצה רגע לשבת, אבל אנחנו ברחוב, אז לא. אבל כן, אני זוכרת מבט כזה לשמיים, ואת האמת מבט שגם כזה יש בו טראסט על זה שאולי יש פה דרמה מאוד גדולה, אבל גם אני לא רואה סנריו שבו זה נגמר רע.
1: כן.
2: ואז מבט שמאלה, אני רואה בקצה הרחוב בן אדם הולך עם כלב לטיול. ממורמר, 6 בבוקר, הוא ממורמר.
1: אני מתחלפת איתך בשנייה.
2: ברור, והוא רק...
1: וואו.
2: אם הוא רק היה יודע כמה אני מקנה בו, והוא ממורמר, ואני רואה את המבט העייף שלו.
1: מדהים שאת מצליחה לקלוט את זה תוך כדי שזה קורה.
2: זה היה לי מאוד חזק.
1: וואו.
2: מאוד מאוד חזק. עוברות 4 דקות, אין שם הצלחה ככל הנראה, ואנחנו מתבקשים לבוא אחריהם, זאת אומרת, הם סוגרים את הדלתות, ואנחנו, הם שואלים אותנו אם אנחנו יכולים לבוא אחריהם עם הרכב.
1: כן.
2: גרנו קרוב ליחילוב, ושש בבוקר, אז אין פקקים, אנחנו מתבקשים לבוא עם הרכב, ואני רק מספיקה רגע, אני לא שואלת כלום, אני שואלת שאלה אחת. רגע, מה המצב של הילד?
1: כן.
2: אז הבכיר אומר, אנוש. אנוש? תבואו אחרינו. אנחנו נכנסים לרכב, מפוצצים באדרנלין, נוסעים לאיכילוב, כמובן אנחנו כזה עם הרכב בפתח המחלקה, רואים תנועה ערה, רואים, בדיעבד הבנו שראש המחלקה של טיפול נמרץ, כאילו הגיע לשם עם האופנוע שלו. היה, זאת אומרת, הייתה דרמה שקורית, מאוד מאוד גדולה, ויוצאת אלינו אחות, ואני זוכרת שהיא אומרת לי, תקשיבי, הוא עבר אחיה של 40 דקות, אבל חזר לו הדופק. הצליחו להחזיר לו את הדופק, בדרך לבית חולים, באמבולנס. עכשיו, זה לא אומר כלום, אני אגיד, כרגע, באותו רגע, זה לא אומר כלום על המצב שלו, זה בטח לא אומר...
1: קודם כל הוא חזר לחיים, רגע, אני שנייה צריכה לחזור לנשום, רגע, רגע.
2: אז בואו ננשום,
1: כן. הוא כאילו חזר לחיים, זה קרה כבר בדרך.
2: זה קרה בדרך, אני אגיד שעדיין האחות מאוססת, כי זה לא אומר שהוא עכשיו במצב יציב, וזה עדיין מאוד מאוד בין חיים ומוות, ומנסים לייצב אותו. מאותו רגע בעצם... אנחנו בטיפול נמרץ, וטיפול נמרץ ילדים, ואני ב-48 שעות הראשונות לא נכנסת לחדר, זאת אומרת, אני ממש יושבת, אני זוכרת שאני יושבת שם על הספסלים, אני וכל המשפחות שלנו.
1: כן.

0: הוא הבן אדם שלך כש...
1: הוא העוגן.
0: הוא עוגן. כן, כן. אחרי 48 שעות, אני מחליטה לעזור אומץ ולהיכנס.
1: זר לא יבין את זה.
0: לא.
1: אנשים יכולים מהצד לצקצק ולשאול שאלות ו...
0: לא, אני אגיד שאנחנו לא היינו ממש צריכים להיות שם. היו שם... היה שם צוות של עשרות רופאים מכל התחומים.
1: כן.
0: שניסו גם להבין מה הביא לרגע הזה. כן. לא ידעו, לא ידעו, והרבה זמן גם אחרי זה לא ידעו, אני אגיד.
1: כן.
0: וגם לייצב אותו, וכביכול התערבות הורית במרכאות, כן. היא פחות מתאימה כרגע.
1: כן. כרגע הפוקוס הוא על הילד.
0: ממש. ואני מחליטה לקפוץ בנג'י, אני קוראת לזה. אני ממש, כאילו ממש מרגישה, זה כמו שקפצתי בנג'י כשהייתי כן. בדרום אמריקה, ממש אותן תחושות. ואני נכנס, אני אומרת להם, אני נכנסת. ולובשת החלוק הצהוב, טיפול נמרץ איכילוב, מחלקה מטורפת. בסך הכל 12 מיטות לדעתי. כן. כל מיטה מקבלת עולם ומלואו, מקרים הכי מורכבים. אנחנו גם, אביב היה בול מול הכניסה. כן. מי שלא מכיר, המקרים הכי מורכבים מול הכניסה. מיטה הכי משוכללת שיש לאיכילוב, אני לא ידעתי שיש דבר כזה, והיא די גדולה, כן. ותינוק קטן מאוד שיק. קטן, בין 3 שבועות במרכזה. אני לא יכולתי כל כך להגשת, כי היו סביב רינגים.
1: מלא צינורים, צינורות בטח, ומלא דברים.
0: גם, וגם אני אגיד, ממש רינגים כמו מעגלים של כן, רופאים. כן. אני זוכרת שאני וואו. הייתי מעגל שלישי. זאת אומרת... היו עליו באמת צוות, וגם לדעתי היו שם גם מתלמדים, זה כאילו היה כמו מקרה רגע כן, לחקור כן. אותו.
1: ואיך את בתוך הרגע הזה? כי כבר עזרת את האומץ.
0: כן.
1: ועכשיו זה עדיין לא קרוב מספיק.
0: הרגע זה מאוד מאמת. משהו בספסל רגע בחוץ היה כזה, אני לא רואה, אני לא יודעת.
1: כן.
0: אני מבינה שקורה משהו אדיר, אנשים ניגשים אליי עם פנים, עם מבטים. את האימא? אבל מצד שני, זה בעצם ההתחלה בתהליך שלי לגשת.
1: כן.
0: זה לא היה קל, כמובן. אני זוכרת שאני יוצאת משם, לא, באמת, טכנית לא היה לי הרבה מה לעשות שם, כאילו באמת... היו עליו רופאים.
1: כן.
0: אני זוכרת שאני יוצאת משם, ואני נכנסת לתא שירותים. תא שירותים שם בקצה המסדרון, אני לבד עם עצמי לרגע, בפעם הראשונה אני חושבת, מאז שהכל קרה, ואני מסתכלת במראה, ואני אומרת, כאילו, שתי מחשבות מאוד ברורות עוברות לי. אחת, שנקלעתי לסיטואציה, שגדולה עליי בהמון מידות, ואני לא יודעת כלום, אני לא מבינה כלום.
1: כן.
0: אני מבינה שאני לא מבינה כלום.
1: איזה מפחיד זה.
0: וזה בעצם, בוא נגיד, הפריזמה שרציתי דרכה לספר את הסיפור על החוסר ודאות. אני רוצה ממש לדבר על חוסר ודאות. אני מרגישה שעשיתי מחקר בחוסר ודאות, והוא מחקר גופני. והדבר השני שאני מבינה שם, זה שזה לא סתם קורה, אני לא יודעת, יכול להיות שיהיו כאלה שיאזינו ויגידו, אוקיי, אבל אני באמת, באמת, הייתה לי איזו ידיעה פנימית, גם באמת אני בטרסט מאוד גדול על איך שדברים קורים, ואני כמו האמנתי שאנחנו יכולים לעשות את זה,
1: למרות המחשבה הראשונה, שאין לנו מושג בזה.
0: כלום.
1: וואו.
0: כלום, אני גם...
1: מחשבות סותרות, ועדיין מסוג... כאילו, שיכולות לעמוד לך
0: ממש,
1: במקביל.
0: ממש, עמדו וואו. לי בצורה הכי וואו. ברורה שיש.
1: קצת כמו החיים. וואו.
0: ואני גם אגיד שאולי צריך להגיד, אני באותו רגע ילדה, לא בדיוק ילדה, אני אימא צעירה, אבל... כן. שום נגיעה במצבי חירום, לא היה לי אף פעם חוויה... לא רפואית,

0: תפוך חמסה, כאילו, זה לא בדיוק תפוך חמסה, כי זה כבר קרה, אבל אני אומרת, כאילו, לא ידעתי שום דבר, שום דבר מהעולמות האלה. אמרו לי שהיה לו איזשהו פרקוס. אני לא יודעת אפילו מה המשמעות של זה. אני כאילו כמו הכל חדש לי.
1: כן.
0: חוויית בית חולים חדש, הכל, הכל כמו קפיצה למים. כאילו, מתוך בועה של תינוק שאני מניקה אותו, ככה בהכי אינטימי.
1: ממש החלום ושברו.
0: ממש.
1: אם אני רגע אשאל אותך, ולפני שנתחיל לדבר, או נמשיך לדבר רגע על החוויה שלך, מה אז יבחנו? זאת אומרת, מה הם הבינו בדיעבד? כלומר, אם בכלל הייתה, אגב, הבחנה חד משמעית.
0: זו שאלה מצוינת, כי זה באמת כל הנושא של חוסר ודאות פה בא לידי ביטוי. בעצם, אנחנו מאותו רגע יוצאים לכמו מסע, לקבל ודאות.
1: כן.
0: נתחיל בדבר הכי בסיסי של איך זה קרה, אז, אז אין ודאות. מתחילים לשלול דברים.
1: כן. זה ניסוי בתאייה.
0: בדיוק.
1: ממש.
0: מתחילים לשלול, זו מחלקה מאוד מנוסה.
1: כן.
0: יודעים רקע כאילו של כל מיני דברים, לצורך העניין מתחילים לשלול נושא לבבי, מתחילים לשלול אפילפסיה, ובאמת לא ולא ולא. וגם בין היתר אנחנו מדברות על 40 דקות החייה.
1: מה הנזק שנגרם כתוצאה מהפער הזה?
0: בעצם...
1: וגם את זה אגב אף אחד אני מניחה לא יכול לדעת, עד שזה לא יקרה במציאות, כלומר...
0: זה בדיוק
1: העניין. שהוא יתחיל להתפתח, פתאום אני חושבת.
0: זה בדיוק המורכבות.
1: וואו.
0: בעצם מה שקורה בגיל 3 שבועות זה שנולד לי ילד מחדש, אני מרגישה. הוא גם לדעתי... מרגיש את זה בעצמו, גופנית, ונולד סק של מלא מלא סימני שאלה וחוסר ודאות, ואנחנו בעצם מתחילים, אנחנו באיזשהו שלב משתחררים מטיפול נמרץ, אנחנו משתחררים עדיין עם בירור של מה קרה שם, בדיעבד זה התגלה כאביו נולד עם הפרעת קצב לב, מי שמכיר זה... זה הפרעה שיכולה להיות מאוד דרמטית כשהתינוק הוא לא מדבר בשלב הלא ורבלי.
1: למה?
0: כי בעצם זה דופק מהיר שמגיע מאיזשהו טריגר, זה יכול להיות גם טריגר ש... כל אחד והטריגר שלו, וברגע שהלב דופק ארוכות הרבה זמן, אז יוצא מצב שהילד...
1: שגם ככה אני חושבת שתינוק, אם את נוגעת בו רגע רגיל, מצב רגיל, הוא עם דופק מאוד מאוד מהיר בגיל 3 שבועות. איך אני בתור הורה יכול לנחש שזה עוד יותר מזה?
0: אי אפשר לנחש, זה גם לא משהו שאפשר לעלות עליו. רק שהוא, ברגע שזה קורה, אז אתה יכול לחבר מוניטור לתינוק, או לבן אדם, ולראות את הדופק. אז זה גם בעיה רפואית שאביב עד היום מתמודד איתה, אבל למעט זה גם יש את הנושא של מה הנזק. ואני חושבת שבסוף זה צבע את הכל. זה בעצם לגדל תינוק שהוא לא ורבלי, הוא עדיין לא מדבר, הוא עדיין לא עשה שום שלב כמעט התפתחותי, יש לו רק את הרפלקסים שלו ואת היניקה, שהיא נעלמה לחלוטין, הרפלקסים נעלמו לחלוטין.
1: וואו.
0: וזה כמו להתחיל מחדש, אז התחלנו עם בקבוקים, וככה להראות לו, כאילו ממש לייצר עבורו את פעולת היניקה עם הפה.
1: כן.
0: והתחלנו מסע של בירורים, הכי בסיסי. הוא שומע, הוא רואה, הוא יכול להזיז גפיים, יש לו CP, שיתוק מוחין, כאילו מתחיל, ואין לו. זאת אומרת, לצורך העניין, קיבלנו הרבה הרבה אינדיקציות שיותר טוב ויותר טוב, והדברים מתחילים להתבאר, אבל...
1: אבל סימן, רב הנסתר על הגלוי.
0: רב הנסתר, אתה לא יודע כלום, עד שהילד לא פיזית יעשה את הדברים.
1: כן.
0: אני רוצה לדבר על זה, אני רוצה להגיד שלגדל ילד תחת חוסר ודאות, שאין הבחנה ברורה, זה אתגר, זה, גם אני אגיד, זה אתגר פיזי, כי בסוף מה שקורה... זה שאנחנו משתחררים הביתה, והוא בערך בין חודשיים, ומתחילים כמו סדרה של איך לפתח את הילד.
1: כן.
0: ואתה לא מבין כלום כהורה, בטח mm-hmm. בהתפתחות הילד, אז אתה מתחיל כזה לבקש עזרה חיצונית.
1: כן.
0: גם שיאשרו לך שהכל בסדר, ושאתה בסדר, ושאתה לא מתחרפן, וגם אתה פונה, אתה אומר, היינו אומרים, אתם יכולים לעזור לנו עם אביו, אנחנו רוצים הבחנה פה, אנחנו רוצים...
1: כי למעשה אין אפילו בחלקים הביוקרטיים רגע אני אגיד, להבדיל רגע כשיש אוטיזם, אז מיד mm-hmm. אנחנו יודעים, לפחות בשנים האחרונות, שאתה פונה לביטוח לאומי ויש קצבה, mm-hmm. אתה זכאי וכו' וכו'. התהליך הוא מאוד מאוד ברור, mm-hmm. הוא לא פשוט רגשית, אבל הוא מאוד מאוד ברור טכנית. ובאמת יש עזרה מהמדינה מהבחינה הזאת, mm-hmm. כל עוד אין לך הבחנה, תכלס, את לא מוכרת בשום מקום, נכון? שזו חוויה של תלישות מטורפת.
0: אני חושב, קודם כל, איזה קטע שהעלית את הנושא הבירוקרטי, כן? זה, נושא בירוקרטי הוא, כל מי שמאזין בטח לפודקאסט הזה מכיר אותו היטב, זה עולם.
1: זה עולם, וזה עולם מאוד מורכב.
0: הוא מאוד מורכב. אני שמה אותו רגע בצד, כי אני חושבת שדווקא כי, אני באמת חושבת שקיבלנו את העזרה שנדרשת לנו.
1: כן.
0: הפן הבירוקרטי, אמנם אתה עובד עבורו, אבל הוא לא היה עניין. העניין היה שברגע שאין לך הבחנה, אז כל הזמן יש סימני שאלה.
1: כן, כן.
0: ואז...
1: וגם אני מניחה שכל מטפל שאת מגיעה אליו, הוא וואו. בעצמו רגע צריך לקחת אחריות על משהו שהוא לא באמת יודע. זאת אומרת, הוא יודע בערך, אבל לא יודע במדויק.
0: נכון. אז במציאות, וואו. איך זה נראה? זה נראה שכמעט כל בן אדם שאתה פונה אליו, הוא עושה את העבודה שלו מצוין, כן, אנשים מאוד כן. מאוד מקצועיים, אבל הם כולם, כולם, כולם משאירים אותך עם סימן שאלה, והמשך ברור.
1: כן.
0: ודמייני שאת חוזרת הביתה כאימא, אני אדבר רגע על עצמי, ואני... אני במשטח הפעילות עם הבן שלי, הוא נגיד בין שלושה חודשים, ויש לי, נרשמתי לארבע פעמים פיזיותרפיה בשבוע שתגיע אליי, כן. כי שמעתי ש... עכשיו זה חלון ההזדמנויות, כן. וככל mm-hmm. שתקדמים מהר, אז...
1: ספק.
0: אוקיי, אז דמייני ככה עם המשימות שאת הולכת איתן, ואז יש את הילד ואותך על משטח הפעילות, ואני זוכרת את עצמי כמו נאבקת, אני מתחילה פתאום כזה לצלול ולחשוב רגע מה קרה ומה יהיה mm-hmm. והאם הסימטריה בין יד ימין ליד שמאל, האם זה יסתדר? כן. האם הוא יצליח לשחק כדורגל? האם הוא יצליח לחשב תרגילים בחשבון? האם... ואני זוכר, פשוט אני רוצה שנייה לדבר על המשטח פעילות כשם קוד. זה היה, אני התמזל מזלי להיות איתו בבית בשנה הזאת.
1: כן.
0: זה כמובן בחירה שעשיתי, אבל אני באמת מודה גם ליקום ש, כן. שזה יסתדר. ואולי זה גם בעצם המסר שאני רוצה בין היתר להעביר. כשאתה מגדל ילד עם סימני שאלה, לרוב חרדה תהיה חלק מאוד עיקרי, אני אומרת את זה עם נשימה, מהגידול של הילד.
1: חלק מחוויית החיים שלך כהורה בעצם.
0: מאוד. ובגיל כל כך צעיר, שחרדה תנהל אותך, זה כמעט כאילו כמו להפריע לך לתפקד. אתה בעצם, אתה מבין שאתה באיזה משימת חיים מאוד גדולה, זו הייתה הבנה מאוד ברורה, שגם שלי וגם של אופה, וגם של המשפחות שלנו יש לציין. היינו מאוד מוקפים.
1: כן.
0: אבל בסוף, ברגע הכי פשוט של המזרן פעילות, שזה כאילו ממש אחד על אחד, ובאמת של הדברים, ואני רצון מאוד גדול להיות עבורו וגם עבור עצמי, אז אולי אני אנסה רגע לזקק את זה, זה להיות בכאן ועכשיו, זה
1: ממש,
0: פשוט הציל אותי, ליטרלי, ליטרלי,
1: כן, כן.
0: ורגע להקשיב, כי הוא עושה כן קולות חמודים, והוא כן אמנם חייך באיחור, והכל היה באיחור, אוקיי? אבל הדברים כן מתחילים לקרות, ולראות את זה, להקפיד לראות את זה, בסדר? זה לא שאני בודה ואני לא עכשיו...
1: זה בחירה, זה מיינדסט שאת חייבת לגייס. כי אני אגיד, החוויה של החרדה, מי שחווה פעם חרדה בחייו ידע להרגיש את זה, זה בדיוק מה שאמרת, המחשבות מתחילות לטייל, ואז הם מילו פן סופי וזה לא נגמר, וזה לא האמת המוחלטת, רק שאני נוטה להאמין להם כשזה מופיע. ואז אני לא באמת נוכחת בכאן ועכשיו. והחוויה הזאת שאת מדברת, זה, עכשיו אני מבינה לגמרי גם מה את אומרת, שאת אומרת שם קוד. מזרן הפעילות זה קצת כמו הקרקע, זה הכאן ועכשיו. Mm-hmm. זה, אמרת את זה כל כך מדויק, זה...
0: כן.
1: זה קשה אגב לעשות את זה מאוד ברגעים האלה. זה מדהים שהצלחת.
0: אני, כן, תודה. אני לא חושבת שעשיתי איזה משהו מדהים, אני פשוט חושבת שהגוף שלי
1: כן.
0: הבין מאוד מהר, ובגלל זה אני אומרת שכזה... נהייתי מאסטרית לחוסר ודאות, כי אני מרגישה שאני לא מבינה את זה ברמת הרעיון. כן. אני לא ידעתי מיינדפולנס או התפתחות אישית באותם כן. שנים. היו לי משאבים מאוד מאוד מצומצמים.
1: כן.
0: אבל כן, הגוף שלי הבין שאם אני לא מתייחסת לרעשים החמודים של התינוק, או שאני, כן. לצורך העניין, רק בצלילה, אז א', אני נהיית בבת אחת ממש אומללה.
1: וזה גם מנהל אותך.
0: וזה פשוט לא מאפשר למרווח או לשום דבר אחר להתקיים. וזה היה ברמה הגופנית, וגם כמובן מה שעושה כיף, נגיד קפה קר פתאום. כאילו מה שיכולתי פה להקליל על הסיטואציה.
1: אנחנו לפעמים לא נותנים לזה מספיק משקל לדברים האלה. כי אם... אני שואלת לפעמים אנשים שהם בשיח הרדה, מה מקל עליך, מה עוזר? חושבים שזה שטויות הקטנות האלה, אבל זה מתחיל מהקטנות האלה, שאנחנו מפספסים ולא זוכרים לשים עליהם רגע את הפוקוס. אז זה מדהים שאת אומרת את זה. רות, אני רוצה לשאול אותך משהו. תכלס, עברו 9 שנים. איך אביב היום? תספרי לי רגע, משהו שאני אסגור את הסיפור, את הטראומה, בשביל עצמי לפחות.
0: טוב. שאלה במקום, אחרי כל הסיפור. אני חושבת שאולי אני אתמצאת את זה באיזה... ביום יום. ויב הולך לחוג כדורסל, כדורגל, לא כדורגל, סליחה, כדוריד, שחמט ואלקטרוניקה. זאת אומרת, זה רק רגע להמחיש שהוא במקום טוב. אביב ממש במקום טוב, כמו שאמרתי.
1: שזה לא יאמן.
0: הוא נס רפואי.
1: לתחילת הדרך.
0: הוא נס רפואי. הוא נס רפואי ממש. אנחנו לא יודעים, אנחנו גם זה בחוסר, אבל אנחנו אף פעם לא נדע מה היה שם ברגעים האלה של ה... של החוסר חמצן, כן היה חמצן, לא היה חמצן, אנחנו לא יודעים, זה הכל כאילו כמו, אבל אנחנו יודעים שתודה לאל באמת, הוא במקום טוב.
1: וגם אני אוסיף שאתם מאפשרים לו לעשות את הדברים האלה, כי יש הורים אחרים שהיו מגבילים את התנועה שלו ואת העצמאות שלו למול החרדה שלהם. וזה נשמע שאתם לא עוצרים בזה.
0: כן.
1: אני יכולה לשאול אותך אולי רגע על החוויה, כי את המון מדברת על החוויה הגופנית.
0: נכון.
1: ולי זה לא אומר כלום, כי אני חווה את הגוף שלי אחרת, וכל אחד חווה את הגוף שלו אחרת. כשאת מדברת על החוויה הגופנית, למה את מתכוונת?
0: קודם כל, על נשימה.
1: אוקיי.
0: הכי בסיסי.
1: תסבירי.
0: היום אני מבינה את זה יותר, כי אני בעולם הסאטיה, אבל עוד לפני כן, כלומר, הרגשתי את זה ברמת ה... איך אני אסביר את זה? יש... דמייני שבעצם אנחנו לאורך כל השנים הולכים כל הזמן לאבחונים.
1: כן.
0: וזה לא רק אבחון של נוירולוגיה והתפתחות הילד ברמת המוח, כן. כי בכל זאת 40 דקות ללא חמצן. זה יותר ברמה של כל דבר, אפילו רופא שיניים, אפילו ללכת להתחיל תהליך אצל פסיכולוג, כל דבר
1: כן.
0: הוא בעצם כמו מחסיר לך את הנשימה. עכשיו, אני רגע אשתף אולי דרך סיפור קטן בתוך ה... אולי זה ימחיש. אני זוכרת שאביב היה בערך בן 4, ואנחנו הורים שמתמודדים, אוקיי? ואנחנו מגיעים שוב למיון, מיון ילדים באיכילוב, כי יש איזשהו עניין רפואי רגע שהגענו בגללו, עם אביב כמובן, ואנחנו נכנסים שם, ואני כמובן, אני ממש מכירה את הפרצופים, אחיות, רופאים, אני מכירה את רובם, וגם הרבה מכירים אותנו, כי השם על הצג הוא היה... כמו שם מפורסם במחלקה.
1: כן.
0: אביב היה ממש כמו נס רפואי. אז, אז אני זוכרת שאחת האחיות ניגשת אליי, ואני שואלת אותה בצורה הכי אותנטית ובלי... ואני אומרת לה, תגידי, יהיה איזשהו רגע שמתוך הניסיון שלך, את רואה פה הרבה ילדים, שאת חושבת אולי שיהיה איזה רגע כזה של גיל שהוא קצת יותר יציב, שנוכל לראות איזשהו שקט ברמה, גם הגופנית, גם ברמה שהוא באמת היה מגיע להרבה עניינים רפואיים, וגם ברמה של התפתחות. והיא הסתכלה עליי, היא לא הבינה אותי, היא הבינה מה אני שואלת אותה בדיוק.
1: היא פשוט חשבה שאת חיה בסרט.
0: לא, היא פשוט דווקא ענתה לי.
1: מה היא אמרה
0: לך? היא אמרה לי, תראי, בערך בגיל 6, יהיה לך אינדיקציה מאוד מאוד גדולה על איפה את, איפה הילד נמצא, וזה יהיה פחות חיים ומוות. כאילו, הגוף שלהם יותר מתייצב, וגם התפתחותית נבין יותר.
1: כן, כן.
0: ולקחתי את זה.
1: וואו, זה המון.
0: לקחתי את זה, אמרתי כאילו, אוקיי, גיל 6, אני פשוט חייתי את ההמתנה הזאת, אני חיכיתי לגיל 6.
1: אני מכירה את זה, כן.
0: הגיע גיל 6.
1: וואו.
0: אני מסתכלת על אביו, אני מסתכלת על עצמי, אוקיי? ואני אומרת, רגע, זה נכון, אנחנו פחות בדפקים גבוהים.
1: כן.
0: אנחנו פחות נוסעים למיון אבל עדיין, אני לא יודעת הרבה דברים, ועדיין הנושא הרפואי על הפרק.
1: השמש לא זורחת מחדש הבוקר. אותה שמש.
0: גיל 6 הביא הבנה, אבל כן. התחלה של הבנה, כן. ניצן של הבנה.
1: הייתה שם אכזבה?
0: לא, אני אומרת לך שאנחנו שנים בתוך התהליכים האלה, אז כאילו אין איזה, זה בדיוק הקטע, אין איזה רגע.
1: כן.
0: גם בסיפור שלי, אין איזה רגע שהוא פיק של מוסר הסקל, the end of the story.
1: כן.
0: זה אמנם מרגיש כזה כמו התחלה של סרט הוליוודי, אבל כן. זה לא סרט הוליוודי.
1: זה פשוט ממשיך.
0: זה בדיוק העניין. וזה גם אולי הסיבה שהגעתי לפה היום, והחלטתי דווקא עכשיו להרוז את הסיפור הזה.
1: למה דווקא עכשיו? כבר כמה שנים את מתמודדת? אתם מתמודדים?
0: 9, באמת 9. שיהיה בריא אביב. 9 שנים. ועכשיו, קודם כל זה חלק מהתפתחות אישית שאני עושה בכל מקרה.
1: שתכף נדבר עליה, כי אני מאוד סקרנית.
0: כן, זה כאילו כמו, זה כמו לצאת לאיזשהו חופש, רגע. אני חושבת שלגעת בסיפור, בסיפור שלך, אנחנו הרי, גם את מטפלת, גם אני, אנחנו בעצם מגיעים אלינו אנשים שהם, זה הדבר הראשון כמעט שאנחנו שואלים, כאילו, מה הסיפור שלך בעצם, מה מביא אותך לפה, כן. או מה הסיפור שאתה מספר? הסיפור הזה הוא סיפור שאני בכלל לא סיפרתי אותו בשנים הראשונות, אפילו לעצמי, אני חושבת שלא יכולתי בכלל לגעת בזה, זה היה יותר מדי.
1: כן.
0: ועברתי שם אבולוציה. אני לא הולכת ומספרת את הסיפור הזה לאנשים, כי אני תמיד מחזיקה שאולי זה קצת כבד, ואולי זה לא הזמן. אבל היום אני מרגישה גם שיש לי המון אימפוט על הסיפור, זאת אומרת, כי בסוף זה אביב ומה שהוא עבר.
1: כן.
0: והאימפוט שלי הוא יותר על החוויה ההורית, ומה אני מביאה שהוא, שאני יודעת להגיד היום, שהוא וואו. כי בסוף אתה בתוך תפעול, ואתה מוועדה לזה, אני לא צריכה לספר זה המון, אבל אני חושבת שהיום אפשר שנייה רגע להסתכל איזושהי פרספקטיבה כזאת, שזה נורא מעניין. וגם אני חושבת שאני כאילו כמו הפסקתי להמתין לאיזה סוף גדול.
1: שזאת הבנה ברמת mind blowing. היא כאילו קטנה, היא כאילו לא ממש משמעותית, אבל היא בעיניי בונן זה מאוד גדולה. כי אני זוכרת החוויה שלי של לחכות לגיל 7, בזמנו פעם בעבר היה את האבחון החוזר בגיל 7. ואז יכולת לגלות שאולי הילד שלך לא עם אוטיזם כבר. אז אני חושבת שחמש וחצי שנים אני חיכיתי לגיל 7. אפרופו כמוך, לי בגיל 7, אפרופו לא אגיד שהייתה אכזבה, אבל הייתה מין כזה, אוקיי, אז הוא נשאר אוטיסט. בסדר, ממשיכים, כזה. אבל יש משהו ברגע הזה שאתה מבין, ש-this is life. עכשיו בוא נמשיך, עכשיו בוא נעשה מזה הכי טוב שאנחנו יכולים. ואולי זה רגע חוזר למקום שלך, בחוויה ההורית של, קודם כל אני רוצה שתספרי מה זה סטיה, אני מניחה שהמון לא מכירים את זה. ואיפה נקודת ההשקה שלך רגע אלייך, בתור אימא? כי את עברת ועוברת בתוך זה.
0: כן.
1: ומאיפה מוצאים כוחות? ורגע, איך מצליחים היום בדיעבד 9 שנים אחרי להסתכל על זה בפרספקטיבה שהיא אחרת? מה עזר לך לאורך הדרך?
0: או, שרוני, זה מלא שאלות.
1: אני יודעת.
0: אני אתמקד אולי במה עזר לי. כשמסתכלים על זה כזה, על הסיפור נגיד, כמו שנגיד עכשיו סיפרתי אותו בכמה דקות הראשונות של הפרק, ואני אומרת, כן, זה סיפור גדול. אז פתאום מסתכלים עליי, ואז אמרי, או עליי, על אופר, על מי שמתמודד עם סיפורים כאלה מורכבים, ואומרים, וואו, איך עשיתם את זה? אבל בסוף, זה מורכב, ממלא מלא מלא מלא מלא רגעים קטנים, שמורכבים גם מקושי עצום. אני חושבת שזה גם סיפור של התרגשות מאוד גדולה. יש בסיפור הזה גם קושי התרגשות. אתה עובר דרך רגעים מאוד מחזקים, מאוד מפתחים, לעומת התעסקות ב...
1: גם עוד בקצוות.
0: המון המון קצוות.
1: המון קצוות להחזיק תוך כדי. אני כל הזמן עסוקה בין חיים למוות.
0: נכון, וגם אנחנו...
1: זה לא סתם, זה...
0: ממש, וגם אנחנו מגדלים עוד 2 בנים ללא כל קשר שהם... כמובן חווים את הדברים, וכמובן מנסים לרכך עבורם את כל מה שאפשר, ואני חושבת שגם על זה שמנו הרבה, על לרכך את הסיטואציה ככל הניתן, ולאזן את הבית, זה אולי משימה מאוד גדולה, וגם לאזן את זה שבסוף זה פוגש, זה כאילו כמו, זה טראומה זוגית, שאולי זה באמת נושא לפרק אחר, אבל זה טראומה זוגית, שאתה צריך כן לראות אותה, כי היא גם מאוד מאוד משפיעה על האופן שבו כל אחד מתמודד עם, כאילו בסוף זה גם טראומה אינדיבידואלית, אני הייתי בספה עם התינוק, אופר היה בסיטואציות אחרות שהוא מרגיש אשמה בהם, אז גם לפרק את האשמה ולעבוד, וזה באמת רק בקליניקה קורה, רק כשאתה יושב שנייה אחד על אחד, ונותן לזה מקום, כמה זה חשוב.
1: כמה זה כואב לתת לזה מקום. בטח.
0: ואני חושבת שגם אחר כך לסנחן, כי בסוף אנחנו היינו הורים צעירים, ופתאום בבת אחת נדרשנו רגע גם לקבל החלטות מאוד מורכבות. של איך מטפלים, אנחנו נגיד לצורך העניין, כי בגלל שיש לו הפרעת קצב, יש אופציה או לתת כל יום תרופה למניעה, או לחלופין, כשזה קורה, כשיש לו את הפרעת הקצב, אז הוא, אביו נהיה מאסטר בלהקשיב לגוף שלו.
1: וואו.
0: הוא היום מן הסתם, כאילו, הוא אומר כשזה קורה, תודה לאל. ואז הוא מקשיב לגוף, הוא מרגיש את זה בפעימה הראשונה כבר שזה מופיע, זה יכול להופיע נגיד בספורט לפעמים, או במחלת חום. אז הוא בא, אומר לנו, ואנחנו עושים לו היפוך, זה דרך תרופה או תרגילים של עמידת ידיים. אז מה שאני באתי לספר זה שהחלטנו, לקחנו החלטה הורית של לתת לו את התרופה רק שזה קורה. עכשיו, על סמך מה אתה מקבל כזאת החלטה?
1: איזה החלטה גורלית.
0: וזה רק אחת.
1: וואו.
0: זה רק אחת.
1: שצריך להסכים עליה.
0: שצריך קודם כל לדבר על זה.
1: וואו.
0: ולדבר זה קשה, כי כשזוג עובר משהו כזה גדול ביחד, אני אגיד שזה גם מבחן מאוד גדול לזוגיות.
1: בטח, בטח.
0: אבל זה גם כמו להסכים, לפתוח, אני אגיד, את הפצע כל פעם מחדש, ולהסכים לעשות איתו עבודה, ואולי אני רגע אחבר את זה לסטיה. למרות ש...
1: את רואה הרבה שאלות שאלתי, את עונה לי על הכל תוך כדי.
0: סאטיה זה אימון בעצם. אתה בא לעבוד, אתה בא כמו אחד על אחד, זה אימון רגשי. אני פוגשת בקליניקה גם הורים שעוברים דברים דומים, היקום שולח אותם כמה מפתיע אליי.
1: מדויק.
0: הכל. וגם סיפורים, אני תמיד פוגשת סיפורים, כי אני באופן עקרוני מחפשת אצל אנשים את הסיפורים, זה כנראה פנימי. וזה גם התפתחות, את יודעת, זה בסוף, הכל הוביל להכל, והחלטתי אחרי כמה שנים שכבר באמת אביב קצת יותר התייצב, החלטתי שאני רוצה לגעת, לגעת במקום הכי רגיש, ולתת לזה מקום. בשנים הראשונות פשוט לא היה מקום לזה, כי גם, אני אגיד, כל מי שהיה סביבי, לא היה פנוי רגשית.
1: כן.
0: כולם עברו חוויה מאוד מאוד קשה. ומה שנקרא, לא היו זמינים.
1: כן, כן. וואו.
0: אז גם לפנות לזה מקום, גם להסכים, כואב.
1: מאוד.
0: אבל מצמיח, והכי, הכי טוב והכי חשוב, זה מצמיח את כל מי שסביבי.
1: נכון. יש משהו באומץ שהוא דבר מאוד מדבק. והוא מאפשר. הוא עושה קרקע פוריה לכולם. כי כשאני משתנה, גם תמיד שואלים אותי, ואם רק אני משתנה, כולם משתנים? קלאסי. כן, כולם משתנים. באופן כזה או אחר, זה משפיע, זה מייצר אדוות. אז אנחנו אף פעם לא יודעים, אני יכולה לקחת רק אחריות על עצמי, לא לאף אחד אחר. וואי, זה מדהים. ותראי, אני רק חושבת על זה, אני נזכרתי באיזה משפט פשוט. אמרת קודם, הוא למד אביו להבחן את הגוף שלו ולדעת מתי... ואני אומרת, מישהו אימן אותו לזה. ילד לא נולד לדעת איך הדופק שלו פועל. את כל הזמן דיברת על הגוף, אני אומרת, מישהו אימן את הילד הזה להקשיב לגוף שלו.
0: כן, למרות שיש מצב שהוא זה שלימד אותי. באמת.
1: מדהים.
0: אני אגיד רגע ש... בסוף אביב, לא היה לי ברירה אלא להסתכל על זה, כי כבר המציאות פשוט הביאה את זה אליי. הוא לימד אותי, באמת, זה תודה לאל שיש את הדבר הזה. הוא לימד אותי כל הדרך איך להתנהג.
1: כן.
0: הוא החזיר, לצורך העניין, בגיל חודשיים, הוא פתאום, לא פתאום, אבל כאילו פתאום, חזר לנוק.
1: כן.
0: מה זה חזר לנהוג? אני יום אחד, אני סוג של ויתרתי על זה כבר, כי הוא נחלש לו כל הרפלקס של הפה. יום אחד, כאילו אמרתי, בוא ננסה. ניסיתי, חזר לנהוג. עכשיו, זה סיפור מטורף רק להבין את זה, כי זה סימן של אמא, אני רוצה אותך קרוב, ובאמת הייתי חודש, אני אומרת, הייתי שנה, רק בפוזיציה של להעניק אותו, ובאמת להיות קרוב. והוא כמו אמר, אני רוצה אותך קרוב, וגם בואי, זה לחלוטין עזר לי. כי הקרבה עליו היא הפחית החרדות.
1: כן.
0: ככל שהייתי יותר קרובה, ובכאן ועכשיו, ומה הוא מביא
1: זה
0: כרגע.
1: זה פשוט קרקע אותך.
0: זה פשוט קרקע אותי, ומנע ממני פשוט מלצלול, כי בשנייה, אפשר לצלול בשנייה.
1: ברגע. וואו.
0: אז זה סימן אחד, והיו עוד המון סימנים, ועכשיו נגיד, עכשיו הוא בן 9, שהוא פשוט מראה לי כל הזמן, נגיד עכשיו על הפרק, זה שרק עצמאות, ורק תני לי לבד, כן, שזה כן. כמובן אופייני לגיל.
1: לגיל, בדיוק.
0: אבל פה יש כאילו דאבל מינינג, בגלל שהוא באמת רוצה להיות...
1: כמו כולם.
0: אחראי על עצמו כן. וכזה להחזיק את זה לבד, ובאמת תהליך של היפרדות מאוד משמעותי בשנים האחרונות ממני.
1: כן.
0: אני כבר לא זאת שמדייקת לו את התנוחה על המזרן פעילות, כן. כדי שהוא יצליח לעשות את התנוחה שלמה.
1: כן. וכמה זה קשה לשחרר. ולהיות במקום שסומך, אמיתי, במציאות, על הדבר הזה שהתרחש. כמה זה מאתגר.
0: ממש.
1: את לא תאמיני, אנחנו עוד מעט עומדות לסיים. כן, אני יודעת, אני אמרתי לך, אני אמרתי מראש, נכון? אני תמיד אומרת. ואני מנסה לחשוב, כי יש לי עוד מלא שאלות. אבל אני רוצה רגע, עבור הורים שמקשיבים, ונמצאים באיזה פלונטר כזה, או באיזה מקום של הזדהות, או דווקא בנקודה שהקרקע עוד לא חזרה להם מתחת לרגליים. אחד, הייתי רוצה לשאול איך את יכולה לעזור להם. ושתיים, כי בסוף הייתי רוצה שהם גם יוכלו להגיע אלייך. אין כמו walk the talk, אין כמו הידיעה שאני יודע מה מישהו אחר עובר. לא בדיוק אותו דבר, אבל אני מכיר את החוויה. זה לא כמו החוויה שלי אגב, זו חוויה שונה. וגם, בכלל, מה הדבר שהיית רוצה להעביר? להעביר איתך. מה המסר שאת אומרת, בא לי שתשמעו את זה?
0: כמו שאמרתי קודם, חיכיתי לאיזה מסר גדול, לאיזה מוסר השכל, שהסיפור הזה כן. יהיה לו איזה כזה שורת מחץ. אין.
1: אין. זה בסה.
0: אין. אין שורת מחץ, זה כל העניין, זה, זה, זה גם, זה קשה, זה קשה להבין את זה.
1: אין פסמון, תרקדו.
0: אין. מה כן, כן מה כן. כן, אני חושבת שזה גם מה שבאמת מעניין אותי. הנושא של הסיפור, או איך אתה מספר את הסיפור של עצמך, כן. הוא כל הזמן, הוא מעיד, אני מרגישה כמו על ההתפתחות שלך, mm-hmm. בתוך הדבר, זאת אומרת, גם להיות במגע עם הסיפור שלך, או עם המקום שאתה מרגיש אפילו שהוא הסיפור שלך. כן. יכול להיות שזה ממש לא הסיפור, אבל זה מרגיש לך שזה הסיפור. כן. להיות במגע עם זה, זה כל כך משחרר. ואני חושבת, תקפצו למים, תספרו, או תכתבו, או זה, פשוט אני עברתי דרך כל הדברים האלה, mm-hmm. אני חושבת שזה באמת גם אמיץ וגם... זה גם מעניין לבחון את עצמך אל מול זה, לראות איפה אתה ביחס, לאיפה היית אל מול הסיפור לפני 9 שנים, איפה הייתי לפני, בגיל 6, איפה...
1: כן.
0: זאת אומרת, כל פעם האבולוציה הזאת אל מול הסיפור היא מרתקת בעיניי.
1: שזה קצת כמו לראות את ההתפתחות של הילד, במקביל יש את ההתפתחות שלי בתור הורה.
0: ממש.
1: מדהים.
0: להסכים, להיות בחוסר ודאות. זה כאילו כל כך קלישה, וזה כל כך משהו שגם הוא מרגיש כמו, לא יודעת, משהו מלמעלה, אבל זה דרך דברים קטנים. זה דרך...
1: אני כן. חייבת להגיד על זה משהו, כי את קוראת לזה, אגב, חוסר ודאות. אני, באינטרפטציה שלי לעצמי, זה כאילו מרגיש לי כמו חוסר שליטה. עכשיו, החוסר שליטה, אני אומרת, אנחנו חיים במציאות שיש בה רק אשליה. אגב, כל דבר שלמולנו הוא אשליה, לא בקטע קלישתי או פיקציה. זה פשוט, אני יכולה לחשוב שאני מכאן יוצאת לחניון, ואני אמצא את האוטו שלי, ואני אגיע הביתה בשלום, והכל יקרה בסדר, ודדדדדדד. זאת אשליה של שליטה, אני לא יודעת מה יקרה מהרגע שאני פותחת את הדלת, או מהרגע שעכשיו סיימתי את המשפט. אין לי שום דרך לדעת את הדבר הזה, אני מתמודדת עם זה בכל רגע נתון. ומה שאת אומרת זה רגע תייצרו לכם את האשליה, לא במרכאות כפולות אלא, את האשליה של השליטה שהיא הקרקע הוודאית שלכם. מה אתם כן יודעים? על מה אתם כן יכולים לסמוך? איפה כן העוגנים שלכם? ועם זה תעבדו. זאת אומרת, בתוך החוסר ודאות, אני תמיד אומרת, זה ליצור איזה שהוא אי של שליטה שהוא שלי. מה עובד לי? מה מצליח לי?
0: כן, אני גם חושבת שהילדי, כאילו בסוף, ילד שעובר כל כך הרבה טלטלות, בסוף, אנחנו לא סופרמן, אבל אנחנו כן, אנחנו כן יכולים דרך הפעולות הקטנות, לתת להם את מה שהם צריכים. הם צריכים הורה.
1: נוכח קודם
0: כל. שלא יצלול רגע. כאילו, וזה בסדר גם לצלול. אני צללתי בערבים, אני צללתי בלפעמים, והיה לי קשה להירדם. כלומר, שוב, אני לא בודה, אני גם חוויתי את כל המקומות, גם הנמוכים.
1: כן.
0: זה בלתי נמנע. ולהחזיק לפעמים את הבן זוג שהוא בנמוך, והוא, זאת אומרת, כל המהלך היה, בסוף, בסוף, בסוף, הכי עזר לי, וזה באמת... זה באמת, אני מרגישה שאני כאילו אומרת את זה בדם ליבי, אבל עזר לי להיות ולראות את הרגעים הקטנים, ולראות מה כן, ולראות גם איפה כיף עכשיו. כאילו, מה כיף עכשיו?
1: כן.
0: עכשיו כיף, עכשיו כיף שנייה שאנחנו מטיילים עם העגלה,
1: איזה נורמלי זה.
0: ופתאום, כן, ופתאום גם כיף, כן, הדברים הקטנים, ועוד אולי משהו קטן שאני רוצה רגע להגיד לקראת הסוף, זה שהפודקאסט שלך הוא קוראים לו הורות על הרצף, אז אביב הוא לא על הרצף, זאת אומרת זה המקום יותר של...
1: אפרופו על הרצף, זה לא בהכרח על רצף האוטיזם.
0: זהו.
1: זה פשוט על רצף ההתמודדות.
0: אז רצף התמודדות היא עדיין מתקיימת בחיים, אנחנו, כמו שאמרתי כבר, אביב עם ההפרעת קצב, ואנחנו עדיין כל הזמן מדייקים את העולם הרגשי, כי בסוף זו טראומה מאוד גדולה, והוא בתהליך של התפתחות אל מול הטראומה.
1: כן.
0: ואנחנו עושים עבודה כל הזמן, אופר, אני, המשפחות שלנו, כל אחד איך שהוא רואה לנכון, אז זו דרך.
1: גם בזה נורא חשוב, ואת אומרת את זה, זה, זה רגע להסכים גם לתת מקום למישהו אחר כמו שהוא, מבלי השיפוטיות על איך הוא צריך לעבור את זה, או באיזה מקום הוא נמצא, או אם הוא נמוך, אז לא, רגע לשחרר, כי כל אחד מגיב אחרת, מתנהל אחרת, להיות עוגן אחד עבור השני, להסתכל אחד על השני בעיניים טובות, כי באמת שכל אחד מאיתנו מגיב מאוד שונה בתוך זוגיות, וזה מפרק זוגיות, זה מפרק בתים. ההתמודדויות האינסופיות האלה, החלטות הרות גורל, ממש ככה.
0: יואו, שרון.
1: זה מטורף. כן. זה באמת מטורף. זה חתיכת תהליך, ואני, אני לא יודעת מה לומר, זה סיפור, המילה הראשונה שעולה לי היא טראומה, כי הטראומה שנשארת, היא צלקת מאוד גדולה, ואני אומרת, וואו, איך מתמודדים עם זה, איך חיים עם זה, איך צומחים מזה, ואיך מגדילים לעשות מזה בעבור אחרים. וזה שוב מלמד ומחזק על כמה זה אפשרי. זה דורש מאיתנו עמות כוחות. את מאוד אמיצה בתוך התהליך שאת עוברת. והדבר שאני מתרכזת בו זה איזה כיף לילדים שלך, שיש להם מודלינג כזה, שמתפתח, משתנה, שם ומנחיח גם את המקומות. זכיתי להיות קצת בבית שלך, בפריזמה מאוד קטנה, בתוך התהליך של הליווי שעשינו אימוני. זה לא מובן מאליו שהורה, שאני חווה כל כך הרבה טלטלות, וכל כך הרבה התמודדויות, מוכן לקחת על עצמו את המקום של להסכים להיות בסימן שאלה, של להוסיף על החוסר ידיעה וחוסר הוודאות, מתוך מקום שרוצה להגדיל את הידע שלו, ומוכן גם להראות לילדים שלו, איזה קטע, תראו איך מתמודדים. וזה לא במילים, אלא זה בדרך. זה בדרך שבה אני מתמודד עם זה, זה בדרך שבה המציאות קורית, ואני מגיב לה. לפעמים בכיבוי שריפה, כי אין ברירה, כשיש מצבים רפואיים, אפרופו, והרבה פחות בכיבוי שריפה, אלא רגע במקום שאני מנהל את עצמי, את הגוף שלי, דיברת על זה המון, את ההחלטות שאנחנו מקבלים, את השותפות ואת הקשר הזה. וזה מעורר השראה, ומי שיכול ללמוד ממך ולהגיע אלייך, ואנחנו ניתן את כל הפרטים גם בסוף הפרק, וזה תמיד יופיע, זו זכות להגיע אלייך.
0: שרון, תודה, לא נעים לי. תודה על המילה.
1: תראה, אני גדלתי בבית עיראקי, אז אבא שלי תמיד אומר נאי מת מזמן. זהו, אז את אמורה להכיר את המשפט הזה.
0: אני גם, אני גם.
1: זהו, אז תגידי לעצמך נאי מת מזמן, וזהו. אני באמת חושבת שאת דמות השראה, ואני יודעת את זה מקרוב, כי הספקנו קצת להכיר. ומה זה תודה שהגעת לכאן וחשפת והבאת את הסיפור הזה. ואני רוצה להגיד עוד משהו אחרון. כי הרבה אנשים יש להם אולי סיפור בחוץ. צריך לדעת להגיד את הסיפור.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום לאב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. הממשלה תאשר ביום ראשון הקרוב תוכנית לסלול כבישים ודרכי גישה וביטחון לעשרות יישובים חדשים ביהודה ושומרון, תוכנית שעלותה יותר ממיליארד שקלים. התוכנית גובשה בחודשיים האחרונים במנהלת ההתיישבות שבמשרד הביטחון, במשרד התחבורה ובמשרד האוצר. השר סמוטריץ' אומר כי סלילת הכבישים היא חלק מהמהפכה ההתיישבותית ביטחונית שנועדה להרוג את הרעיון הנורא להקים מדינת טרור בלב ליבה של מדינת ישראל. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי רשות המיסים הודיעה לתושבים של 64 יישובים ביהודה ושומרון כי החל מהחודש הבא יהיו זכאים להטבת מס בשיעור 7%. הזכאות תחול למפרע מחודש ינואר האחרון. ארגון נפגעי פעולות האיבה דורש שראש הממשלה נתניהו יימנע מלהביא לאישור הממשלה את המלצותיה של ועדת מור יוסף, המלצות הנוגעות לטיפול ולשיקום פצועי צה"ל וכוחות הביטחון בלבד. במכתב דחוף ששלח הארגון לנתניהו נכתב, האויב לא הבדיל בין דם לדם, למה ממשלת ישראל כן? כתבתנו יעל שחנובר מציינת כי בארגון נפגעי פעולות האיבה יותר מ-20 אלף חברים. יושב ראש הארגון אייבי מוזס אומר כי הפקרתם היא ליקוי מאורות מוסרי וערכי ממדרגה ראשונה. בשריפה בבית בטייבה נפגעו אם ושלושת ילדיה. האם ושניים מהילדים במצב קשה, והילד השלישי נפגע בינוני. האם והילדים נלכדו במבנה הבוער ושאפו עשן רב בטרם חולצו בידי לוחמי אש. צוותים של מד"א פינו את ארבעת הנפגעים לבתי החולים בילינסון בפתח תקווה ומאיר בכפר סבא. חוקר שריפות פתח בבדיקה של נסיבות האירוע. העיתון השארק אל-אוסט מדווח כי חמאס העתיק בחודשים האחרונים חלק ניכר מפעילותו מקטר לטורקיה. שלושה גורמים בהנהגת חמאס אמרו לעיתון הפרו-סעודי היוצא לאור בלונדון כי בעת האחרונה שווה הנהגת הארגון לקיים את ישיבותיה בטורקיה. לדבריהם, הבחירות לרשות הלשכה המדינית של חמאס שלא הניבו הכרעה היו באיסטנבול. בד בבד השארק אל-אוסט מדווח כי חמאס פועל להתקרב למשטרו של נשיא סוריה אשארה בין חסותו של נשיא טורקיה ארדואן. את הידיעה העביר כתבנו רועי קייס.
5: כאן תחזית. הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, מי מהם תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
4: התחזית בלי שינוי ניכר, משבת עד יום שני התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, ירדנה ארזי, רודי הולצמן ולאה לופטין.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. ארבעה צעירים תושבי סגב שלום והפזורה הבדואית מואשמים בתכנון פיגועי ירי בתחנות משטרה ובתחנה המרכזית בבאר שבע. כתב האישום הוגש לבית המשפט המחוזי בעיר, והוא מציין כי הנאשם המרכזי החליט להקים תא טרור כבר לפני כ-5 שנים בעקבות אירועי שומר החומות. הוא פתח חשבון אינסטגרם ובו פרסם במשך זמן רב דברי שבח והלל למחבלים ולבחירי חמאס וקריאות מפורשות לפיגועים. בין השאר פרסם בחשבונו סרטונים ותמונות ממתקפת הטרור של 7 באוקטובר. אחד משלושת הנאשמים האחרים מואשם שהוריד מהרשת לטלפון שלו סרטון הדרכה להכנת מטען חבלה. הממשלה תאשר ביום ראשון הקרוב תוכנית לסלול כבישים ודרכי גישה וביטחון לעשרות יישובים חדשים ביהודה ושומרון, תוכנית שעלותה יותר ממיליארד שקלים. התוכנית גובשה בחודשיים האחרונים במנהלת ההתיישבות שבמשרד הביטחון, במשרד התחבורה ובמשרד האוצר. השר סמוטריץ' אומר כי סלילת הכבישים היא חלק מהמהפכה ההתיישבותית ביטחונית שנועדה להרוג את הרעיון הנורא להקים מדינת טרור בלב ליבה של מדינת ישראל. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי רשות המיסים הודיעה לתושבים של 64 יישובים ביהודה ושומרון שהחל מהחודש הבא יהיו זכאים להטבת מס בשיעור 7%. הזכאות תחול למפרע מתחילת השנה. יוזם החוק שאישרה הכנסת בעניין זה הוא חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית. פעילות צהל בדרום לבנון, צוות הקרב של חטיבת גולני השמיד מחסני נשק ותחמושת של חיזבאללה, ובהם משגרי רקטות, מקלעים, מטעני חבלה, טילים וכלי נשק אחרים. דובר צהל מסר כי המחסנים התגלו בסריקות בימים האחרונים. האוניברסיטה הפתוחה מצטרפת למעגל המוסדות האקדמיים המתנגדים להפרדה מגדרית בקרב הלומדים לתואר שני ולתואר שלישי. בהודעת האוניברסיטה הפתוחה צוין כי אין מדובר בשינוי טכני אלא בשינוי מהותי של הלימודים האקדמיים. הבוקר הודיעו גם אוניברסיטת בן גוריון ואוניברסיטת בר אילן כי יסרבו להניג הפרדה מגדרית בקרב הלומדים לתארים מתקדמים, גם אם תחוקק הכנסת חוק בנושא. אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית והטכניון כבר פרסמו הודעה ברוח זו. כך מוסר כתבנו לירן חוג'יינוף.
4: כאן תחזית. הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, מי מהם תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
3: התחזית, בשבת יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה, ביום ראשון וביום שני התחממות והדרגה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופאן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סתירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

עכשיו הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זבולה!
0: השלחו לנירו לאופה, הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, שוכרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב, תמיד את בספורט, ספורט פרק זוג.
2: אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, דיבה כלבה בפרטה כמו גנה.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il. ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן.

עכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בבקשה צ'יר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. שוקות שפיר.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו. שלום לך, מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.
0: מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה קורה?

0: אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
2: וכתוב היא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Saha.
3: Radio Saha.
0: Ask yourself this. איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהנתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהנתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קווי רגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. Bye-bye!

0: ניו-טכנולוגיה. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. ארבעה צעירים תושבי סגב שלום והבזורה הבדואית מואשמים שתכננו לבצע פיגוע ירי בתחנת המשטרה ביישוב ובתחנה המרכזית בבאר שבע. כתב האישום הוגש לבית המשפט המחוזי בעיר והוא מציין כי הנאשם המרכזי החליט להקים תא טרור כבר לפני כחמש שנים בעקבות אירועי שומר החומות. הוא פתח חשבון אינסטגרם ובו פרסם במשך זמן רב דברי שבח והלל למחבלים ולבחירי חמאס וקריאות מפורשות לפיגועים. בין השאר פרסם בחשבונו סרטונים ותמונות ממתקפת הטרור של 7 באוקטובר. אחד משלושת הנאשמים האחרים שגויסו לחוליה מואשם שהוריד מהרשת לטלפון שלו סרטון הדרכה להכנת מטען חבלה. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי ארבעה נעצרו בחודש שעבר במבצע משותף של שבק וימר נגב. הם היו קטינים בעת שתכננו את הפיגועים ושמותיהם אסורים לפרסום. המאבק לגיוס החרדים לצה"ל. שר המשפטים לשעבר חיים רמון אומר כי לימוד תורה אינו הערך החשוב היחיד וחשיבותו אינה עולה על לימודי פיזיקה, מתמטיקה ומחשבים. בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי העריך רמון כי בג"ץ יפסול כל חוק שינסה לעקוף את פסיקתו בנושא גיוסם של חרדים.
4: כל זה בא אולי בדלת אחורית להתגבר על פסיקת בג"ץ שאומרת מי שלא מתגייס לא מקבל כסף מהמדינה. נקודה. וכל התרגילים וכל השטיקים הם באים על מנת לעקוף את הפסיקת בג"ץ הזה, ואני מודיע לך שזה לא יעזור, וברגע שזה יעבור לבג"ץ הוא בצדק יפסול את זה.
3: ארבעה פצועים בתאונת שרשר בכביש 6 בין מחלף סורק למחלף קריית גת. פעוטה כבד 3 וילד כבן 5 נפצעו קשה, ושני גברים כבני 30 נפצעו בינוני. צוותים של מגן דוד אדום טיפלו בפצועים בשטח והזעיקו מסוק מדה לפנותם לבית חולים. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
5: כאן תחזית הערב. הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, מי מהן תחגוג בסיום הערב?

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

תנו לי לענור, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנור, תנו לי להזיז לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. תנו לי לענור, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנור, תנו לי להזיז איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 2. מדרום הרצועה, חיסל צהל מפקד חוליית נוחבה שהשתתף בפשיטה על מחנה רעים ב-7 באוקטובר. האיש, יחיא חמדן, קידם בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ברצועה ופעל לשקם את יכולתו של חמאס. דובר צהל מוסר כי המחבל חוסל אתמול בתקיפה אווירית משום שהוגדר איום מיידי על הכוחות במרחב. אמירתו של ראש השבק זיני שנאמנותו נתונה לדרג הנבחר. היועץ המשפטי לשעבר של השבק, אלי בחר, היה אחד העותרים לבגץ נגד מינויו של זיני. בראיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי, אמר בחר כי דברי זיני מלמדים שהוא אינו קשיר לתפקיד.
4: אני חושב שאם זיני, אני לא מבין שהכפיפות שלו היא קודם כל לחוק, לציבור דרך החוק, לייעוד, לתפקידים ולממלכתיות של השירות, שגם היא כתובה בחוק, והוא מבקר על פני הנאמנות לראש הממשלה שממונה עליו, אז הוא לא מבין דבר בסיסי בשבק מדינה דמוקרטית, ולכן זה כל כך עמוק שבעיניי הוא לא קשיר לתפקיד.
3: 13 בני אדם נפצעו בתאונת שרשרת בכביש 6 בין מחלף סורק למחלף קריית גת. ילדה כבת 5 נפצעה קשה בראשה, ילד בן 6 וגבר בן 35 נפצעו בינוני, ומצבם של 10 הפצועים האחרים קל. צוותי מד"א העניקו לפצועים טיפול ראשון בשטח והזעיקו מסוק לפינוי הילדה. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי הפצועים פונו לבתי החולים שיבא בתל השומר, קפלן וברזילי. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
5: כאן תחזית. הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה ויעשה מעט חם מן הרגיל. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו קובי אורן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום רב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות שלנו, איך לא, אתם מכוונים על רדיו סער, הרדיו, אם שואלים אותי אישית, הכי טוב באזור, ואני מאוד משוחדת. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, רק נאמר, לפני שנציג את האורחת הנפלאה שלנו, שאנחנו משדרים כמעט על כל אפליקציה ישראלית ועולמית, איפה שתנחתו, אתם מוצאים את רדיו סער, תאזינו, כדאי לכם, כי יש לנו אורחת מדהימה. קוראים לה נוף יופי עמיאל, והיא מדהימה, כמו שאתם רואים בסרטון. ואוטוטו, אוטוטו נוכל לקרוא לה דוקטור נוף יופי עמיאל, כי היא כבר הגישה את עבודת הדוקטורט שלה, והיא ממתינה לתוצאות אחרונות, סופיות. היא מדהימה, כמו שאמרתי, היא מומחית לחינוך ולספורט, והיא עם ניסיון עשיר מאוד בחינוך, ופרויקטים חברתיים שהיא עושה, היא חוקרת, היא מרצה, היא מקדמת שוויון ויוזמות חברתיות, אימא וקרייריסטית, כשאני אומרת אימא, אני עדינה, היא אימא לחמישה ילדים שיהיו בריאים, והיא קרייריסטית, זה לא עניין של מה בכך. ואתם יודעים מה? בוא ניתן לה להציג את עצמה, שלום נוף.
1: שלום לך,
0: משהו אותו, אותו, אותו, אותו, דוקטור נוף, אבל נתחיל בנוף.
1: נכון, בעזרת השם.
0: מה שלומך? כן, זה יגיע, זה יגיע. ספרי לנו ככה קצת על עצמך לפני שאנחנו ממש צוללות.
1: אז כן, אני דוקטור כמעט לחינוך ולספורט. אני הייתי 14 שנה מורה לחינוך גופני, לנוער בסיכון מהמגזר הבדואי, מכל אזור הנגב. שם הייתי אחראית על כל הקשר של ההורים ומורים ותלמידים, על כל הקידום של אורח חיים בריא. עובדתי פרויקטים שהם חוצי מגזרים ותרבויות, במיוחד במגזר הבדואי, שזה תחום שהוא נוגע לליבי ומאוד מאוד מאוד קרוב אליי. עליהם גם בחרתי לחקור במסגרת הדוקטורט שלי, שזה דוקטורט מאוד מיוחד, מאוד פורץ דרך בחשיבה שלו ובעשייה שלו, כי במדינת ישראל, לצערי, עדיין אין לנו מספיק מחקרים על המגזר הבדואי, ואני זכיתי לחקור אותו, לבדוק אותו, ולהשוות אותו למגזר היהודי.
0: להשוות אותו מאיזו בחינה? את מדברת להשוות אותו, מה מקבלים בחינוך היהודי, ומה מקבלים בחינוך הערבי?
1: לא.
0: מבחינת, מה, משאבים, תקציבים?
1: לא, לא, אני בדקתי את השפעת החינוך הגופני והספורט, על הקשרים החברתיים של הנוער, דרך העיניים של ההורים והמורים, ואז את זה בדקתי בשני המגזרים.
0: זה מעניין להביא את התפיסות, תפיסות מעולם הספורט, ולעשות השלכה בעצם לתפיסות חינוכיות. איך זה פוגש את החינוך, הספורט והחינוך, הורות, כיצד כולם מושפעים בעצם? כן, מספורט.
1: נכון. הספורט בעצם, החינוך הגופני נוגע בכל רובד ותחום בחיינו. במיוחד הוא פוגש ונוגע בדברים הכי חשובים אצל הילדים והנוער. ואני באמת רציתי לבדוק ולראות איך זה משפיע, כי אני יודעת מניסיון אישי, אני הייתי ספורטאית המון המון שנים, אני הייתי במכבייה, עד היום אני עוסקת בספורט, ובאמת רציתי להראות לשאר העולם, לחברה, את ההשפעה ואת היכולת שלנו להוביל ולהציל את הנוער קדימה. והיה חשוב לי באמת על המגזר, כי זה מגזר, חברה שלא נחקרת המון, משלל סיבות, ואני הייתה לי את היכולת ואת האפשרות, מכיוון שעבדתי ואני הכרתי ומכירה לעומק המון מנהלים, המון נמורים, ואני יכולתי לגשת ולבדוק את זה, ובאמת, ורציתי לעשות את זה, זה הגיע גם אחרי הקורונה, שראינו את כל ההשפעות שלה, וכמה אנחנו יצורים חברתיים, וכמה אנחנו זקוקים לזה, ובמיוחד מי שנפגע מהקורונה זה המבוגרים והצעירים, וזה בדיוק הגיע בזמנים האלה, וזה נתן לזה עוד נופח ועוד איזה בוסט לחשיבות שלו.
0: תראי נוף, אני זוכרת שבתקופת הקורונה, למשל, אנשים, במקום להשתגע, את יודעת, ישרו קצת לצאת וכאלה בהתחלה, אז הם פשוט עשו הליכות. את ראית את החלק הזה, את הספורט הזה, הם היו חייבים לפרוק. וכשאת מדברת על תפיסות מעולם הספורט, ואת עושה את ההשלכה הזאת על חינוך, זה לא מוזר בעיניי, אבל זה יפה. כי בדרך כלל לא חוקרים נורא ועושים את ההקבלה הזאת בין גוף לנפש עד הסוף, במיוחד במגזר.
1: נכון, נכון, ולכן באמת רציתי לעשות את זה שם, כי מכיוון, יש שם איזושהי תפיסה לחשיבות ולמשמעות של הספורט, זה בגרף עלייה, זאת אומרת זה הולך וגדל, אבל עדיין זה לא יושב כמו שזה יושב אצלנו למודעות, לחשיבות ולכמה שזה צריך להיות באמת עמוק בתוכנו, וזה באמת כל כך שמחתי לעשות את זה שם, כי כמו שאת אומרת, מצד אחד זה נראה לנו רק הליכה, אבל זה לא זה, זה לא רק זה. וזה המון המון, יש לזה תחומים והמון נגיעות, וככל שנדע לשלב את זה ולהכניס את זה בפנים, ומגיל קטן, מהיסוד, נטמיע את זה ונשריש, כך אנחנו נהיה מבוגרים ואנשים יותר בריאים ושמחים ומאושרים יותר.
0: תראי, את... קודם כל, אני באמת רוצה להבין איך את ניהלת את הזמן... את גם בלוגרית.
1: כן, אני...
0: את בלוגרית.
1: אפשר להגיד, כן.
0: את כותבת הרבה בלינקדין.
1: נכון.
0: את ברשתות החברתיות, גם בשאר הרשתות החברתיות. ותקשיבי, צריך להקדיש לזה, גם לכתוב. את יודעת, צריכה לשבת ולהתנסח. אולי, את יודעת, היום קצת פרוטקציה עם הבינה המלאכותית, אבל בגדול צריך לשבת ולחשוב על... גם אם זה היום דרך הבינה המלאכותית, צריך לחשוב על נושא, על איך מגישים את זה, על התיקונים של זה, על ההגעות, על התפיסות, האם זה באמת מה שרציתי. איך את עושה את זה? יש לך 5 ילדים, נוף, את נהדרת, ואת מגדלת 5 ילדים, בן זוג שעובד בחוץ. איך עושים את זה? איך מג'נגלים בעצם?
1: זו שאלה
0: שהיא... ולהגיש גם את עבודת הדוקטורט. בואי, אני לא יודעת איך את עושה את זה.
1: את צודקת, זה באמת לא פשוט, אבל אני חושבת שהחיים של כולנו לא פשוטים. וזה משהו שאני מגיל קטן למדתי לנהל אותו. זה פשוט, מילת הקסם בעיניי תיעדוף. על מה אני בוחר או בוחרת לתת, להקדיש את המאמצים שלי באותו רגע נתון. ובהתחלה זה באמת היה הלימודים שלי, ואחר כך באו הבנות שלי. וראיתי, בהתחלה אני לא הייתי ברשת החברתית. זאת אומרת, זה משהו שהוא די חדש לי. בגלל החשיבות שכן רציתי להעניק כן ללימודים שלי וכן לבית שלי, אז אני החלטתי שאני מתנתקת מהרשתות החברתיות שהן היו אז בחיתוליהן, וכן, ומאז זה הלך ובאמת וגדל, כי גם למדתי לנהל טוב יותר את עצמי, את המטרות שלי, ואפרופו הבינה המלאכותית, היא כן, היא באה לעזור לנו והיא נותנת לנו בוסט ודחיפה מאוד משמעותית, אבל זה רק אם אתה כותב, זאת אומרת, אתה צריך לכתוב לעצמך, לנסח, ואז להביא את זה לבינה.
0: תראי, את צודקת, כי חברת, אחת מחברות הקבוצה המקסימות, אני לא זוכרת כרגע את שמה, אבל היא כתבה לבינה מלאכותית, תקשיב, אתה יכול לעשות דברים במקומי, וואו, אתה מתחרה שלי, או משהו כזה, והבינה המלאכותית עונה לה, שלא, שיש לך את מה שאין לבינה המלאכותית, וזה אנושיות, וזה הבעת רגש וחום, ולבנות וליצור תהליכים, שהוא לא יכול, הוא עונה על אוטומט, זאת אומרת שצריך לשים גם ברקס, הבינה המלאכותית זה טוב ויפה וזה מקדם, אבל בואו, אין לנו תחליף בסוף.
1: נכון, זה כמו שגידו, יש המון מכשירים, היום יותר קל להתאמן, אתה לא צריך, נכון, אבל בסוף אנחנו כן צריכים לנוע, אנחנו כן צריכים לעשות איזושהי פעולה. עכשיו, הבינה המלאכותית תבוא ותרים אותנו, אבל רק אחרי שאנחנו ניתן לה את עצמנו. ככל שאנחנו נקדיש לה וניתן לה את מה שאנחנו באמת רוצים, אז היא תדע לתייק אותנו יותר טוב ויותר נכון. וכן, היא עזרה לי ביותר, כשאני התחלתי אחרי השביעי באוקטובר, באמת פתחתי את הלינקדין שלי, ושזה פתח לי עולם, ולמה ששאלת, איך אני מגיעה לכל הנושאים האלה, היתרון הוא שהחינוך הגופני והספורט, הוא נוגע בכל תחום בחיי, ובחיינו בכלל, וצריך רק לדעת לזהות אותו ולמצוא אותו, ואז אני באמת, כשאני רואה איזושהי כתבה, או איזשהו נושא שבאמת מעניין אותי, ואני חושבת ישר בראש, איך הוא נגיע לחינוך, מה הוא נותן, איזה ערך, מה אני באה לומר לאנשים שאו שלא ידעו קודם, או שזה לא היה חזק אצלם מובנה, או שאני באה לרענן תפיסה או ראייה אחרת, אז אני באמת יושבת ומקדישה לזה את הזמן, אם זה בבוקר אחרי שילדים יוצאים למסגרות, או בלילה, כשיש לי את השקט, ואני יושבת. והילדים גם יודעים, הם היו בהתחלה עוזרים לי לסיים גם סרטונים, עד שככה למדתי לשכלל את זה ולתכלל את הכל, וזה מדהים. זה בעיניי מאוד מאוד מדהים, אבל, וזה כן, זה הקדשה, זה המון דבקות בזה.
0: תראי, ספורט, אני חייבת לומר שאני לא תמיד בעוונותיי, לא מצאתי את ההקשר, לא, אף פעם לא עשיתי את הקשר, בוא נאמר ככה, בין ספורט וערכים. את יודעת, לא כולנו מבינות עד הסוף לעומק את היכולות, את מה שהספורט יכול לתת לנו, ואיזה ערכים אנחנו יכולים לדחוף דרך הספורט. אני יכולה לספר מהבן שלי, שכרגע מאזין ובעצם עושה לנו את הטכנאות מרחוק, בשליטה מרחוק, שהוא למד עם מורה לספורט באשל הנשיא, אבל המורה הזה לא היה מורה, הוא היה מדהים, הוא היה חבר, הוא היה מורה, הוא עשה. אז זאת אומרת שלמדתי להעריך ולמדתי להבין שספורט הוא גם ערך, שאפשר להביא דברים נוספים באמצעות הספורט. איך את עושה את זה?
1: נכון, קודם כל, המקצוע היחיד שגלום בתוכו המילה חינוך, זה החינוך הגופני. שם בתוכו גלומה המילה הזאת שיש לה מאוד מאוד משמעות, והיא כל כך מדויקת ונכונה, מכיוון שרק בחינוך הגופני ובספורט, את באמת יכולה להטמיע את הערכים, כמו שאמרת, רק שם אני יכולה להביא אותם לידי ביטוי, ולחזק אותם, ולהוריד ערכים שפחות מתאימים לי, או שפחות נכונים לי כרגע. ובחינוך, כשאני עשיתי את זה בחינוך הגופני, אז הייתי נותנת את הערך של הכבוד המון פעמים. בגלל שעבדתי במגזר הבדואי, ושם הערך של הכבוד הוא מאוד מאוד חזק, יכולתי לקחת אותו לתחומים אחרים, ששם הם פחות נוגעים, אם זה במשחק, דרך כבוד אחד לשני, למשפחה שהיא לא כמוני, או לילד מיוחד, הייתי עובד גם עם חינוך מיוחד בבית הספר, איך לקבל אותו, איך להכניס אותו, את הערכים של האמפתיה לאחר, להבין, וזה בעיניי הדברים הכי הכי חשובים, כי בסוף כולנו יכולים להיות ספורטאים, בדרכה כזו או אחרת, אבל בסוף זאת לא המטרה שלנו. המטרה שלנו להיות בני אדם טובים יותר, ודרך הספורט אני יכולה לעשות את זה. אני יכולה לראות איך אנחנו רותמים את עצמנו לסביבה.
0: יותר קל להיות אדם טוב יותר, או אדם עם, מבין יותר או מכיל יותר דרך הספורט, כי אני יודעת שלא כל תחום יכול לתת לך את האפשרויות פתוחות, בואי נאמר ככה.
1: נכון, כי הספורט בעצם מוביל אותך וגורם לך להיות במודעות. מודעות, מה זה אומר? ברבן שאני יודע מה אני מסוגל, מה אני יכול, אבל איך אני יכול להכניס את האדם השני לחיים שלי, לחברה שלי, לאיפה שאני נמצא. וכשאני משלב אותו איתי, אני מגיעה לתוצאות הרבה יותר טובות. וככל שאני מכיר את עצמי יותר טוב, אז אני יותר טוב לי ונעים לי עם עצמי. בסביבה שלי, לסביבה שלי גם נעים איתי. ואז אנחנו משפיעים בעצם על כל אחד ואחת מאיתנו בחברה. זה גלגל אנרגיה כזה שעובר מאחד לשני, והספורט עושה את זה בצורה נפלאה. ובעומקים שכמעט ולא מגיעים, וכמו שציין בהתחלה, את אומרת, אני לא כל כך, אני בסוף אומרת שכשבן אדם לא עוסק בספורט, זה פשוט כי הוא לא מצא את הספורט הנכון לו, המתאים לו.
0: או, זה נהדר, אהבתי מאוד.
1: כן, כי זה כל כך, יש איזה מנעת כל כך גדול, כל כך רחב, ובסוף כן יש מישהו או משהו שיתאים לך, ולפעמים זה גם לא האדם הנכון שהיה צריך להתאים לך, ולפעמים גם אתה לא בשל אותו ספורט באותה תקופה של החיים שלך, וזה בסדר. בכל תקופה, אני בחיי, היה לי עיסוק אחר בספורט. אם זה בנאורים שהייתי ריצה ושחקנית כדורף, ואם זה אחר כך בצבא שהייתי יותר הרבה בכושר באירובי, ואם זה אחר כך בהריונות שלי, אני מאז עסוקה רק ביוגה ובטאי-צ'י, שזה פתח לי עולם, במיוחד אחרי השביעי באוקטובר, שזה נתן לי דחיפה ויכולת גם להכיר את עצמי וגם להתמודד. בתקופה הזו במיוחד אנחנו צריכים לדעת איך להתמודד ואיך להכיל, ואפרופו עם הספורט, אז אני לומד איך להכיל את האחרים שהם שונים עם המוגבלויות, גם כשאני לא רואה אותם. יש לנו המון מוגבלויות היום שאנחנו לא רואים
0: שקופות,
1: אותם.
0: שקופות, שקופות. נכון. מוגבלויות שקופות הם קוראים לזה. כן.
1: נכון, כי אני לא רואה אותם. כן. לפעמים אני גם לא מודע אליהם. ועם הספורט אנחנו רואים אותם, אנחנו לומדים לקבל אותם ולקחת אותם איתנו.
0: תראה, התפיסה שלך היא לא סתם ייחודית. אני שמעתי אותך לפני שהגעת אלינו לרדיו סער, ואת סיפרת על דרך מאוד מסוימת שעשית. ובאותו רגע אני חייבת לומר, התנחלת בליבי. אני רוצה שתספרי גם למאזינים שלנו על הדרך שעברת, על הדרך דווקא האקדמית שעברת, כי זה תפס אותי. זה תפס אותי, כי בכל זאת, תראי, תוך כדי את גם מטפחת, לא רק קריירה, לא רק לימודים אקדמיים, אלא את גם מגדלת משפחה. ואני רוצה שתספרי לי את מה ששמעתי קודם, אני ככה, תדייקי אותנו.
1: אוקיי, אז באמת, כמו שבהרצאה שמעת, אני, שסיפרתי על החיים שלי ואיך שהתחלתי, שתמיד הייתי ייחודית ותמיד הייתי שונה, ולא ידעתי את זה. ידעתי שאני שונה וייחודית, אבל לא הבנתי את המשמעות, ואיך זה בעצם יכול לקדם אותי ולתרום לי כאדם, איך אני יכולה לקחת את זה קדימה.
0: אולי אז תפסת את עצמך כמרדנית, כי היית ייחודית, או שלא, או שחשבת שאת ייחודית, אבל לא...
1: לא, פשוט ראיתי את עצמי כשונה. לא הייתי מרדנית, להפך, הייתי ילדה מאוד טובה. עד היום אמא שלי יכולה להעיד שאני ילדה טובה, אבל לא, פשוט ידעתי שאני שונה, שונה בזה אם שהייתי מושבניקית והייתי עובדת ברפת, הנערה היחידה. אנחנו כאן באזור שהוא של מושבים ברובו, ולהורי היה משק עם פרות, והייתי ילדה, היחידה, גם ילדה וגם כנערה, היחידה שעובדת בכל המועצה ברפת. וזה דברים שליוו אותי.

0: שונה, עדיין הייתי שונה. ואז כשהגעתי באמת גם לאקדמיה, אני ידעתי שאני, זה לא היה לי ברור שאני הולכת לעסוק בחינוך הגופני והספורט, מאוד אהבתי לעסוק, אבל לא אהבתי, לא ראיתי את עצמי כמורה. ואז התחלתי את דרכי באקדמיה, שם ידעתי...
1: תהפוכות החיים, את חושבת שאת לא רוצה את זה, ואת דווקא הולכת לזה, או שאת חושבת שאת רוצה משהו אחר, ואת מגיעה דווקא לדבר שהוא בכלל לא קשור.
0: נכון.
1: למה שרצית בהתחלה.
0: בכלל, בכלל. כי אני התחלתי בכלל באוניברסיטת בן גוריון, שם גם הובחנתי בלקויית למידה, בעזרת המרצה שלי, שהוא אמר לי, אני חושב שאת צריכה ללכת, והלכתי וזימנו אותי ככה לשיחה, דיקנית של האוניברסיטה, ופשוט שאלה אותי עם האבחון, מה את עושה פה? ואני לא הבנתי. אמרתי לה, מה זאת אומרת? אמרו לי, איך את הגעת אלינו? יש לך לקות כזו חמורה, כזו קשה. איך הגעת לאוניברסיטה? והמשפט הזה כל כך ליווה אותי וכל כך...
1: על איזה לקות היא דיברה בעצם? כי היום כמעט שלא אומרים את הדבר הזה באוניברסיטאות ובמכללות. כאילו, יש לך לקות חמורה, את לא יכולה... איך בכלל התקבלת או איך את בכלל עומדת פה? מכיוון ש... כמעט לכל לקות מוצאים איכשהו את הפתרון שלה באקדמיה.
0: נכון, אבל זה היום.
1: היום, היום,
0: היום כן. אני מדברת לפני 15 שנה, שלא ידעו, אני הייתי בין הבודדים באוניברסיטה, גם היה שהוא פרויקט מיוחד לבן גוריון באותה זמן. ושם בעצם, עם השאלה שלה ועם הפרויקט הזה, חלחלה לי בהבנה, שאני צריכה לעסוק במשהו שאני אוהבת. ולקחתי את המשפט, שהוא לא היה משפט פשוט שלה. שאלה שהיא לא הייתה פשוטה, מה אני עושה כאן? לקחתי אותו ואמרתי, אוקיי, מה אני באמת עושה פה? ואז אחרי הפרויקט המדהים הזה שעשיתי באוניברסיטה, החלטתי שאני הולכת לעסוק במה שאני אוהבת, והלכתי ללמוד חינוך גופני. ושם התגלה אליי עולם, עסקתי במה שאני אוהבת, אבל גם הוא לא היה לי פשוט, כי גם שם הייתי שונה בגלל הלקות שלי, וגם למדתי באקדמיה שהיא דתית. וזה עולם שהוא דומה לי, אבל עדיין היה שונה לי. וככה התנהלתי, סיימתי מצטיינת על אף הלקות שלי, סיימתי מצטיינת בהתמחות בבריאות הציבור. והמשכתי לתואר השני, שגם שם הייתי דרך הריגה, כי...
1: רגע, התואר הראשון שלך הוא, זה התמחות, את התמחת...
0: חינוך גופני וספורט, בהתמחות גופני... בבריאות הציבור.
1: אוקיי, אוקיי.
0: כן, בחינוך הגופני אוקיי. יש לך אפשרות של התמחויות, את צריכה לבחור, כן, אני מחרתי בבריאות הציבור, כי אני באמת אוהבת ובאמת...
1: נהדר, זה שני דברים שהולכים, זה נכון. כלים ששלובים יחד.
0: נכון, נכון, ובחינוך הגופני יש לך אפשרות חינוך מיוחד, אוכלוסיות מיוחדות, גיל הרך, ואני מחרתי בהתמחות בבריאות הציבור, כי אני באמת מתחברת ואוהבת, וסיימתי ככה מצטיינת, המשכתי לתואר השני שלי, שגם לא היה לי פשוט.
1: באותה
0: מכללה, באותה אקדמיה, והייתי גם שם חריגה, אז המרצה שלי שתראה אותי ככה במסדרונות, אחרי שסיימתי בתואר השני, אומר לי, את הגעת לפה רק בזכות הנחישות.
1: אוי, איזה משפט נהדר.
0: כן, ואני חייכתי, אבל אמרתי, אתה צודק בהחלט. כי באמת רק בזכות הנחישות שלי והיכולת שלי להסתגל ולהבין מה אני רוצה ואיך אני רוצה, אז אני הצלחתי להגיע. ואז ככה בעודי...
1: זאת אומרת, את גם מבינה, תקשיבי, יש לך איזושהי לקות, ולקות למידה, ואת יודעת שהיא ככה קצת מפריעה לך, אבל זאת אומרת, היא מקשה עלייך, בוא נאמר, ככה את לא נתת לה להפריע לך, אבל היא מקשה עלייך, ואת עדיין ממשיכה ולומדת, וזה בעצם מעיד עלייך, זה מעיד על התכונות שלך. את לא מבטרת, את לא מרימה ידיים.
0: נכון.
1: וזה משהו שאני חושבת שצריך גם להעביר לאנשים, בכלל לסטודנטים וסטודנטיות.
0: בכלל לכל בני אדם, כי בסוף הקושי הזה של הלקות, הוא לא מגיע רק בלימודים, הוא מגיע בעוד תחומים אחרים. אבל האופי שלנו מגיע לנו מילדות. אנחנו יכולים לעצב אותו, אנחנו יכולים לחזק אותו, והוא מגיע אלינו. וכמו שאמרתי, כשהייתי נערה וילדה ועבדתי ברפת, וידעתי איך לעשות את זה, ועם הנחישות הזאת, אז היא גם הגיעה לי לאקדמיה. ולא נתתי ללקות הזו לעצור, למרות שגם במבחנים, בתנאי קבלה, בוועדה שישבתי לתואר השני, גם המרצה, פרופסור, אדם מאוד מוכר, שאמר לי, איך תצליח להסתדר פה? כי הלקות שלי כל כך חמורה, אז איך תצליח להסתדר? אז אמרתי, כמו שסיימתי את התואר הראשון שלי בהצטיינות, אני אסיים גם את התואר השני. ובאמת, הצלחתי. לא היה לי פשוט ולא היה לי קל, אני צריכה לעבוד פי כמה וכמה יותר מאדם רגיל,
1: זה לא מייאש באמצע הדרך, אני סליחה על השאלה, אבל היא מתבקשת. זאת אומרת, את מתמודדת עם כל כך הרבה קשיים. אני לא אומרת שלהיות סטודנט זה קל. בואי, אני לא רואה את זה באופן, באור רומנטי. וואו, סטודנט, ואתה לומד, ושלוש שנים, אני חושבת שלהיות סטודנט זה לא דבר קל. אבל, וזה צריך לעמוד בלחצים, ומבחנים, ועבודות, ואי אפשר להגיש עבודה כמו שמתחשק לך, אלא שיש

0: כללים מסוימים להגשת עבודות. אני, ברור לי, אבל בכל זאת אני אומרת, את נכנסת לתוך הדבר הזה, את מתעקשת, את עומדת על שלך, למרות כל הקשיים, ואת תקשיבי, זה לפעמים מייאש. איך את בעצם מצליחה להתגבר על הדבר הזה? אני לא רוצה לייאש, אף אחד שומע אותנו עכשיו, אבל אני רוצה לומר את האמת בפנים. לפעמים זה מייאש, ונוף עשתה משהו שהרבה מאוד מתייאשים. אני למשל, כשהייתי סטודנטית, הייתה מישהי שלמדה איתי, והיא לא הצליחה לעמוד בחרדות של לפני מבחנים, והיא לא הצליחה לעמוד בחרדות בזמנים, את יודעת, של הגשת עבודות, היא פשוט נשרה, והיא הייתה מדהימה, לדעתי הייתה יכולה לסיים את זה גם בהצטיינות, אבל היא בחרה לפרוש.
1: כן.
0: ואת הולכת ואת עושה את זה.
1: כן, אני חושבת שזה היתרון באמת שגם הגיע לי מהספורט, היכולת שפשוט לעמוד בזה. החוסן הזה, היכולת לראות את הקושי, לא כקושי, כאתגר, אוקיי, ולהבין, נכון, יש לי לקות, מה אני צריכה כדי להצליח? מה אני צריכה כדי לשרוד אותה? כדי לעמוד, כי אני יכולה לעמוד. איך, באיזושהי דרך, באיזושהי קונסטלציה, אני לא יודעת, אבל אני אעמוד בה. וזה דרש ממני המון שיעורים פרטיים, המון השקעה, המון, כששאר הסטודנטים יכלו לעבוד, אני לא הצלחתי לעבוד. כי הקדשתי את כל כולי, אני לא בניתי מערכת רגילה, כולם הצליחו לדחוס מעל ומעבר, אם זה היה באוניברסיטה, או אם זה בחינוך הגופני ששם, זה לא תלוי בך. יש לך מערכת, והיא מערכת מאוד עמוסה, 5 ימים בשבוע. אני לא הצלחתי לעבוד. אני הייתי חוזרת הביתה, זה היה לימודים שהם רחוקים לי, ועוד הייתי המון פעמים גם עובדת ברפת, גם כשהייתי כבר בחורה בוגרת, המון, ופשוט ידעתי שאני צריכה, זה מה שצריך ממני, וזה אני יכולה. והייתה לי המון תמיכה משפחתית, המון תמיכה מבעלי, הוא היה אז בן הזוג שלי, וגם גרנו אז גם ביחד, ופשוט ידעתי שזה מה שאני צריכה, וזה מה שאני עושה.
0: זאת הזדמנות לפרגן לו ולומר איך קוראים לו.
1: גיא.
0: גיא. כל הכבוד לגיא על הפרגון ועל התמיכה.
1: כן, כן, וזה באמת לא מובן מאליו, כי זה המון, זה לובה בהמון בכי, המון התמודדויות, והמון הבנה, זה היה צריך להיות המון להבין את זה,
0: תראי, כשאני יושבת פה מהצד, ואני שומעת אותך אומרת, תשמעי, זה לובה בהמון בכי וזה, ואת מספרת על ההתמודדויות שלך, ואז אני אומרת, תקשיבי, זה נשמע כאילו, בסדר, היא מספרת על קשיים, אבל כמו שאני רואה אותך, זה כאילו, ובתוך השיח, אז אני אומרת, אולי הקשיים הם לא עד כדי כך, הם לא עד הסוף, אבל כסטודנטית לשעבר, אני יכולה לומר לך, שאני מבינה ומתחברת לכל מילה שאת אומרת, כי ראיתי סביבי, ויכולתי להבין את הקשיים של הסטודנטים, רובם, אני עשיתי את התואר שיחסית לא הכי צעירה שבעולם, אבל עשיתי אותו יחד עם הבן שלי דרך אגב, וראיתי התמודדויות של צעירים שאמרתי, וואלה, אני משפחה וזה, ואני עושה את זה. נכון, זה לא קל, אבל אני עושה את זה. והם, אין עליהם שום עול, ובכל זאת מספרים על הקשיים שלהם וכאלה, ולימים הבנתי שזה לא משנה אם אין לך משפחה או לא. כשזה קשה לך ויש לך לקות למידה, אז זה קשה לך.
1: נכון, נכון, זה פשוט באמת קשה לך, ואני למדתי בגיל מאוד צעיר שישנה מציאות, עם המציאות הזאת אי אפשר להתווכח, השאלה איך אנחנו מתמודדים אותה. ואני את זה לקחתי, ואמרתי, אוקיי, שוב, אני יודעת שקשה לי, אני הייתי מאלה שתמיד נכשלים, מאלה שאתם מגיעים תמיד למועד ב' וגם למועד ג', ואני עשיתי את זה, כי ידעתי שזה מה שיקרה, אני תמיד ידעתי שמועד א', אני תמיד צריכה לראות את המבחן, להבין מה המרצה רוצה, ואוקיי, עכשיו אני במועד ב', אז אני אצליח.
0: גילוי הלב הזה שלך, פשוט, אם אמרתי לך קודם שהתנחלת בליבי, אחרי ששמעתי אותך, אז עכשיו בכלל, על שני חדרי הלב.
1: תודה רבה. כן, כי זה... כי אני חושבת ההבנה הזאת של לקבל את המציאות, ועכשיו רק אני צריך לדעת איך להתמודד איתה, היא הבנה מאוד חשובה. כמה פעמים אנשים אומרים, אין חומה שאי אפשר לעבור, או תילחם בזה. לא תמיד אפשר להילחם, לא תמיד זה נכון, לא תמיד ההשקעה הזאת שווה. וגם אם היא שווה, אבל גם אני צריך לדעת מה הפסדתי, או במה זה פוגע לי. וההבנה הזאת היא שלפעמים לא הכל שווה, ואני צריך לקבל את זה as is, היא מאוד מקלה. היא מאוד מקלה, והיא בעיקר פוגשת אותנו המון פעמים בספורט, כי כשאנחנו מאפשרים לעצמנו להשתחרר, למשל לספורטאי, כשהוא מופיע בתחרות והוא מגיע, אז יש לו לפעמים את הקהל שמאוד מלחיץ, לפעמים המאמן, אותו מגרש עליו הוא עולה, אם זה מסלול הריצה או הכדורגל לדוגמה, ויש עובדות, ואני יודעת או לקבל אותם, וככל שאני אקבל אותם, את התרחישים האלה, את השוני הזה, או את המנעד הזה שלא תמיד אני יודע לצפות אותו, אז יותר קל לי, ואז אני מגיעה במיטבי, וככל שאני למד את זה, ואני אתמודד איתו, ואני אתרגל אותו, אתאמן איתו, וזה מגיע המון עם הספורט, אז אני אצליח יותר בחיים שלי, ויהיה לי יותר כיף. וזה ההבנה, זה מה שהיה לי. באמת,
0: תראי, אבל הייתה לך גם, את אומרת שהייתה לך תמיכה משפחתית, כי בואי, בלי תמיכה קרובה, זה קצת יותר קשה.
1: קצת הרבה יותר קשה.
0: מה זה קצת? זה הרבה הרבה הרבה יותר קשה כשאין לך תמיכה, או כשאת באיזשהו משבר. אבל את יודעת מה? אנחנו, דווקא בתמיכה המשפחתית הזאת, את נסעת, אני מעדיפה שאת תספרי איפה הלכת, איפה
1: הלכתי ללמוד לדוקטורט שלי.
0: הלכתי ללמוד לדוקטורט, כן. את בעצם אומרת שאת ניסית בחול.
1: כן, כי במדינת ישראל לצערי ב-2025 עדיין אין תואר שלישי, בחינוך גופני וספורט, מוגדר בהגדרה שלו. ואין, ולי מאוד היה לי חשוב ללכת ואיך ללמוד את זה, ולהשקיע בזה, ואני הלכתי, אוקיי, אם אין בישראל אני אגיע בעולם. לאן בעולם? שוב, אני לא יודעת. וככה התחלתי לחקור ולבדוק, אני זוכרת, הייתי אפילו בחופשת לידה של הבת שלי, ואמרתי, אני בודקת, והלכתי לבדוק.
0: של הבת כמה במספר? כי אם יש לך חמישה ילדים, השנייה, זאת אומרת שהתחלת, אוקיי.
1: כן, התחלתי עוד בהיריון, ואז הייתי בחופשת הלידה שלה. וככה התחלתי לגשש ולבדוק, וככה עברו להם שנתיים רק בלבדוק, וכשאתה גם לומד בחול, אתה רוצה לדעת שזה מוכר בארץ, ברור, אתה רוצה לקבל את האישורים, ברור. למרות שהם אישורים לכשעצמם לאותו הרגע. זאת אומרת, הם לא בטוח שהם יקנו לך זכות אחר כך באותם, אחרי כמה שנים שסיימת.
0: זה לקחת סיכון.
1: כן, כן, זה לקחת סיכון, אבל כשאתה יודע לאן אתה מגיע, זאת אומרת, אני הגעתי לאוניברסיטה ברומניה, שהיא מוכרת וידועה, וגם המסלול שאני בדקתי, אז היה לי יותר ראש שקט, וגם אמרתי, אוקיי, זה מה שיש לי, אז מה אני בוחרת? שוב, לקבל את המציאות כמו שהיא. וככה הגעתי לשם, וזה שוני גדול מאוד, זה שוני של תרבות, שפה, המנטליות המאוד שונה, הכל מתנהל בשפה האנגלית.
0: למדת שם פיזית, או שעשית את זה מרחוק?
1: לא, למדתי מרחוק, אבל הייתי, תעשה המון לכמה ימים, עד שבוע רצוף, ככה להגיע למנחה, למנחים, לוועדות, למבחנים, וככה התחלתי בעצם את הלימודים שלי, והיה שלב ממש באמצע של הלימודים שלי, אחרי שכבר התחלתי את עבודת המחקר שלי, והתחלתי חלק ארי בתוכה לחקור ולבדוק, פתאום חברי הוועדה החליטו שזה פחות מתאים להם, עבודת המחקר שלי, וביקשו ממני לשנות אותה. אז אוקיי.
0: תקשיבי, זה כמו השמיים נופלים באותו רגע. את עובדת ועובדת ועובדת על עבודת הדוקטורט. אני מכירה הרבה שהתייאשו אחרי שהחזירו להם את עבודת הדוקטורט לתיקונים, ופשוט לא המשיכו ללמוד לתואר שלישי.
1: נכון, זה מאוד קשה. זה מאוד קשה. זה מאוד שובר.
0: כן.
1: אבל זה מה שהיה לי. וזאת הייתה מציאות. ואז אני שאלתי שוב את עצמי, מה אני עושה? והייתה לי יכולת של הגמישות. הגמישות הזאת היא היכולת לדעת להניע את עצמי לזוז מהאזור הנוחות שלי, אם זה היה מישראל, ולהגיע לאוניברסיטה אחרת, ולקבל מנחה שאני לא מכירה, ואני לא יודעת עליה כלום. הם בדיוק הפכו להיות פקולטה בפני עצמה, ואף אחד לא מכיר אותם מהישראלים. הייתי הראשונה שלהם, על תקן הזרים, הראשונה בכלל מישראל. וזה מה שהיה לי. והחלטתי, אוקיי, מה אני עושה? התייעצתי איתם, איך אני רוצה? אמרתי, אוקיי, אני לא יכולה לעשות את המחקר שבאמת רציתי, אז אני אעשה אותו לתלמידים שלי. והם מאוד התלהבו, אוקיי, וככה התחלתי, עוד פעם, מההתחלה, וזה לא פשוט, עוד פעם, כי גם להתחיל מחדש, גם ללכת לקטט את הרגליים, תרתי משמע, ללכת לחפש, אינפורמציה ומידע.
0: אני למשל לא יודעת איך את עשית את ההפרדה הזאת, אבל אני, כשאני יודעת, בזמנו, כשאני מגישה עבודה, או אם אני צריכה לשנות, או אם אני צריכה להביא משהו נוסף, אז אני לא מצליחה לנתק את עצמי מהעבודה הראשונה. זאת אומרת, חלקים ממנה, אני מביאה לתוך העבודה השנייה. כן. אני לא מצליחה תמיד לנתק עד הסוף. זה לא שאני לוקחת ואני מעתיקה אם היא לא. אבל אני אומרת שאני לא מצליחה. זאת אומרת, זה יושב לי איפשהו פה. לקח לי, לקח הרבה מאוד זמן לקבל, זאת אומרת, להתנתק ממה שמוכר לי, ממה שכבר עשיתי. כן. כי יש בזה ביטחון במוכר, במה שעשית. ואת צריכה להתנתק מכל הדבר הזה ולהתחיל עבודת דוקטורט חדשה.
1: נכון. אבל אצלי במקרה, שתי העבודות הן היו שונות בתכלית. נכון, בעבודה הראשונה זה היה עלינו, על היהודים, על המכבייה, על איך בעצם, איך התחילה בכלל הספורט בישראל, בטרם הקמת מדינת ישראל, ואז הנושא השני היה שונה לחלוטין. וזה היה לי די פשוט, כי אני עבדתי במגזר, אז היה לי, זה מאוד קרוב אליי, קרוב לעשייה שלי, אז היה לי קל להתחבר אליו, ולכן גם בחרתי לחקור אותו. ואין שום דבר דומה. לא היה לי שום דבר דומה, זה היה באמת להתחיל גם מחדש, וגם חשיבה אחרת, עיניים אחרות, מחקר אחר.
0: תראה, מכיוון שאמרנו שיש תמיכה משפחתית בתוך הדבר הזה, ובלעדיה אי אפשר לעשות את זה, בואי, נכון. עם ילדים קטנים ועם משפחה, ובכלל גם צריך תמיכה, וגם לפעמים שהבעל יאמר, בסדר, אני תומך באשתי, שתתקדם ותתפתח והכל, אבל בואי, יש גם גבול לתמיכה הזו, זאת אומרת שאת יודעת, בני זוג אתמול דווקא דיברו על זה בתוכנית אצלנו, שלפעמים מקבלים החלטות מי זז כדי לאפשר לשני, זה לא תמיד פשוט, נכון. ומישהי פה אמרה, שלרוב זה אנשים שמאפשרות לגברים, כי שהם יצאו לעבוד כשהם בחופשות לידה וכלב, תמיד נשים מבטרות על עצמם. איך זה קרה כאן? ותספרי לי איך זה התפתח אצלך, אתה צריך לספר לי עד הסוף באישי, אבל איך זה התפתח אצלך, כאילו, מבחינת אישך? הוא עד עכשיו עשה ויתורים, את למדת, ישבת שעות, חקרת, עשית חנת עבודות, זה גוזל את הזמן. ואת צריכה לעשות את זה עוד פעם, מחדש.
1: כן. אז אני חושבת כמו שהתחלנו בהתחלה, ואמרתי, המילה היא פשוט תיעדוף. אני ידעתי איך לנהל את הזמן, גם אני לא הייתי אישה חדשה, זאת אומרת, בעלי ידע את מי הוא, עם מי הוא התחתן, וזה אני חושבת ההצלחה, הוא ידע מי אני ומה אני, ולא ניסה לשנות אותי, ואני לא ניסיתי לשנות אותו, ואנחנו קיבלנו, והוא גם ידע שזה חלום שלי. זה היה החלום שלי מילדות, שאני ידעתי שאני רוצה להיות דוקטור, לא ידעתי במה, לא ידעתי איך. שוב, אותה ילדה עם הלקות למידה הזאת, שבקושי הצליחה, זה מרגש
0: דווקא
1: אותי.
0: דווקא בגלל זה רצית, אני מניחה שאוטוטו תקבלי תשובות, ואוטוטו אנחנו דוקטור יופי נוף, אבל דווקא בגלל הלקות הזאת, החלטת שאת רוצה, כן, שיהיה תואר דוקטור, אין מצב של, אנחנו, יש לנו, אני הכרתי זה, יש לי זה ידיד משכבר הימים, שהחליט, אשתו, אחת כזו שמשקיעה, לימודית, אקדמיה, והוא אמר, לא יעזור כלום, אני תומך בה, עד שעל הדלת שלי יהיה רשום דוקטור, לא משנה מה השמות שלהם, כאילו בשלט. ככה זה היה גם אצלך?
1: לא. אני ידעתי שאני רוצה להיות, אבל כמו שאמרתי, יש איזושהי דרך, לא בכל מחיר ולא באותו זמן שרציתי, אבל כן, זה היה החלום שלי. ובעלי היה שם, גם אם הייתי מחליטה שאני לא רוצה, וזה כבר לא החלום שלי, זה היה בסדר מבחינתו, כל עוד שמה שזה עושה לי טוב. והוא באמת היה שם, על מלא. ואיך את אומרת, הוא היה צריך לוותר, אז כן, הוא ויתר, והוא העניק. זה לא רק היה לוותר כלכלית, כי בסוף יש, זה המון עלויות, ללמוד בחול זה מאוד מאוד
0: יקר.
1: יקר, ואין לך מלגות, כי זה לא מוכר, וזה לא בישראל. ולהמון מלגות לא נותנות לתואר שלישי. זאת אומרת, זה כמעט ולא קיים, אלא אם כן זה מוגדר במחקר שלהם, באותה, נגיד, עמותה שרוצה לקדם משהו מיוחד. אצלי זה לא היה. ובאמת הוא ויתר, והוא הקדיש את זה, ועשינו עבודה. זאת אומרת, ידעתי שזה מה שאני רוצה, והוא היה חלק מזה. אני כל פעם אומרת לו, הדוקטורט הזה, הוא רשום על השם שלי, אבל הוא נטו, הוא גם שלך.
0: נהדרת, זה הכרת הטוב, אני מאוד מאמינה בהכרת הטוב, לא משנה מה, את למדת העבודה הגדולה והקשה היא שלך, ברמת עיקרון עד להגעה לתואר הנחשף, אבל בואי, את מכירה במי שבעצם סייע לך ודחף ועמד כשהיה לך קשה, וזה נהדר, הכרת הטוב אני מאוד מאמינה בה.
1: תראי, בסוף כשאני מצליחה גם הוא מצליח, וכמו שהוא הצליח והוא פתח את העסק שלו ל... לחברה לפיתוח אתרים ומערכות, זה גם לא היה לא פשוט, ואני הייתי שם על מלא, מה שנקרא. וכן, אבל ככה זה באמת בזוגיות טובה, ככה
0: תראי,
1: צריך להיות.
0: אני קולטת את המסר שיש לך כבר להעביר לנשים אחרות, לנשים שהן, אפילו בזוגיות שהן, לא תמיד תומכת עד הסוף. בואי נאמר ש... אנחנו היום חיים בעידן שיש הרבה מאוד אפשרויות לבני זוג בתוך מערכות יחסים לנשים וגברים כאחד. נכון. זה מאוד מאוד השתנה מפעם, ויש יותר אפשרויות ויש יותר התכנויות להתקדם ולסייע אחד לשני. אבל אני באמת הייתי רוצה לשאול אותך, מה את היית ממליצה לנשים אחרות, במיוחד כאלה שמאמצות קריירה יחד עם חיי משפחה עמוסים? איך הם יכולים להתמודד? מה הם צריכות? אני בעיקר פונה לנשים, כי אני חושבת שעם גברים... טיפה יותר קל. לא עד הסוף.
1: הקושי הוא פחות. כן. הוא קטן יותר.
0: הקושי קטן יותר לגברים מטבע הדברים, ובואי, אני פמיניסטית והתפיסות שלי והכל, אבל עדיין אי אפשר לברוח מהמציאות. להם הרבה יותר קל מאשר לנשים.
1: נכון.
0: מה היית ממליצה לאותם נשים? באיזו דרך לנקוט? מה לעשות? זאת אומרת, מה המסר שלך אליהם?
1: אני חושבת שהכל צריך במיוחד כשאנחנו בזוגיות, לשקף את זה לבן הזוג. להגיד לו, תראה, זה החלום שלי, או זה המטרה שלי, ואני צריכה אותך איתי. אני יכולה להקשים את זה, אבל יהיה לי יותר כיף ויותר קל יחד איתך. וכשבן הזוג, בדרך כלל כשאנחנו מראות לו ומשתפות אותו, כל אדם, כשאני משתפת אותו במטרות שלי או בקשיים שלי, אין האדם שלא ירצה לעזור ולא ירצה לקדם. וכן, וכל הזמן להיות בקשר עם השותף, עם הבן הזוג או בת הזוג שלנו, ולראות אם זה באמת, איך זה מתאים, איך הם מתמודדים כשאני הולכת לשאוף או להגשים את חלומותיי, מה זה דורש מהם, במה זה כרוך. וכל הזמן לעשות את הבלנס הזה, לראות אותי, אבל גם לראות את המשפחה שלי, לראות את הבן זוג שלי, כי בסוף אנחנו לא צועדים לבד.
0: לגמרי, אבל זה די מתיש. תשמעי, לפחות אני מהצד ככה, כשאני מקשיבה לך, אני אומרת, תשמעי, זה מתיש, את צריכה לתחזק זוגיות, את צריכה לתחזק משפחה, ואת גם צריכה לתחזק את עצמך במערכת האקדמית.
1: כן.
0: עד לתואר
1: עד למטרה שלי.
0: עד למטרה, כן.
1: נכון.
0: ותשמעי, זה לא פשוט. זה לא פשוט, ולכן אני דווקא רוצה שנשים יבינו שזה, מי שעושה את זה, היא רצה למרחקים ארוכים.
1: בדיוק, בדיוק. אמרת את זה נכון מאוד. כי זה בסוף זה לא זבנג וגמרנו. זה לא עכשיו וזהו, סיימתי וצלחתי. לא, זה ללכת ויש סיכוי שאני אפול המון פעמים, ואני אתעייף ואני אפקה גם. וגם הצד השני, גם הוא יש לו סיכוי, ואנחנו צריכים לדעת להרים אחד את השנייה.
0: תראי, ואת נהדרת, ואת בעצם אומרת בגילוי לב שברומניה לא קיבלו את העבודת דוקטורט שלך, ואת עושה אותה פה, את מנסה אותה פה, מגישה אותה פה בארץ?
1: לא, אני מגישה אותה שם, אחר כך, אחרי שאת מקבלת את האישורים של משרד החינוך, שזו העבודה האחרונה בעצם שנשארה לי, את מגיעה לארץ.
0: ופה את צריכה לקבל אישור על זה?
1: כן, כדי שזה יהיה מוכר. כל תואר בגדול שהוא בחול, הוא צריך להיות מוכר.
0: זאת אומרת, זה עדיין לא נגמר בזה שאת מקבלת אישור שם, ברומניה. את צריכה להביא את זה לאישור בארץ.
1: אם אני רוצה שזה יוכר לי, אם זה בדרך כלל כשאנחנו עובדים במשרדי ממשלה וכאלה, אז את רוצה שזה יוכר, כי אז יש לך את התנאים, אז כן, את צריכה לעבור ועדה.
0: זאת אומרת, זה לא נגמר עד שזה לא נגמר בעצם. זה חתיכת דרך שאת בעצם עושה. את כמעט ממש קרובה ליעד הנחשף. ותשמעי, אני לא יודעת איך את מצליחה לעשות את כל זה. את כותבת על זה בבלוג שלך, בלינקדין. אני לא יודעת להיכנס עד הסוף. יש לי, פתחתי לי, אבל אני לא ממש משתמשת בזה. ואת כותבת על זה שם?
1: אני כותבת על הכל. בעצם כל ההתמודדויות שלי, למשל הייתי צריכה להתארח בפודקאסט באפריקה, על כל הספורט, לתת את חוות הדעת שלי, והם לא רצו, בגלל המלחמה. כי יש להם קהל המון מוסלמים באפריקה, וזה פחות, למרות שזה פודקאסט מאוד מאוד מאוד מצליח, שאנשים שמנהלים אותו הם מאוד מוכרים, ועדיין הם לא רצו, הם מאוד פחדו. אז גם על זה אני כותבת, ובלינקדין אני חייבת לציין שזו פלטפורמה שדי אפשרה לי להביא את עצמי ככה לידי ביטוי. אני לא היה לי רשתות חברתיות לפני, זה קרה ממש בשביל באוקטובר, כמה ימים לפני פתחתי, ובשביל לאוקטובר ככה זה, משם זה בעצם התחיל, מהרעי הזה יצא לי איזשהו טוב, ככה שברחתי עם הילדים שלי והכלבה שלי, כל פעם אומרת יש לי 5 ילדים וכלבה, בעל במילואים, ואני הגעתי למקום שהוא לא, שלא הכרתי אותו לפני, לא ידעתי, למשפחה שאני לא מכירה, לאנשים, כלום, לא ידעתי אותם, קיבלו אותי בסבר פנים, כאילו הגעתי, כאילו אני משפחה שלהם, ושמה, מן הבכי לבכי, ככה התחלתי להפעיל את הלינקדין שלי ולכתוב, והגעתי למקומות ולאנשים שלא חשבתי שאני אכיר לפני, בחלומות
0: זאת אומרת, אני שמה לב, אני ממש רוצה להתעכב על הנקודה, שאת מדברת בעצם שאין לך איזשהו משבר בחיים האישיים, ואת פונה ואת עושה תפנית שממש מצילה אותך.
1: כן. כן, כי כמו שאמרתי, כל הזמן יש לנו את המציאות, השביל באוקטובר הייתה לי מציאות, בעל במילואים, אחרי שכמה ימים הייתי סגורה בבית, עם הילדים, תריסים, חלונות, הכל נעולים, וככה אני זוכרת שבכיתי, והחברה של בעלי במילואים אמרו, רגע, מה קורה פה? ופשוט הם פתחו חמל בתוך החברה האלה, ולראות לאן אני זזה, איך, כי היא לא נשארת שם עם הילדים, וכל המשפחה שלי כבר לא הייתה פה, וכולם הלכו, ופשוט ככה הגעתי.
0: זאת אומרת, התפנו, בעקבות המלחמה, פינו אותם.
1: הם התפנו על דעת עצמם, בהתחלה זה כזה, בימים הראשונים אף אחד לא ידע מי נגד מי, אז הם פשוט התפנו על דעת עצמם.
0: זאת אומרת, עם כל החששות, את מוצאת עצמך ממש לבד. ועם ילדים קטנטנים, ואת צריכה ללמוד, טוב, אז את אומרת שהחבר של בעלך במילואים ככה, קצת נכנסו ועזרו וסייעו.
1: והלכתי שוב למשפחה, ומתקשר אליי אדם נפלא משום בבאר אורה ליד אילת, שאומר לי, בואי אלינו. ואתה, תשמע, אין לי אפילו רכב איך להגיע אליך, כי הרכב אצל הבעל. אני צריכה להתארגן, הוא אומר לי, הכל בסדר, אני שומר לך. ואז אמרתי לו, טוב, תשמע, אני באה עם הכלבה שלי, אני מראש, היא גם בטראומה, הילדים לא מוכנים לעזוב אותה, הוא אומר לי, הכל בסדר.
0: עם ישראל היפה.
1: המדהים, אני באמת, הם הרימו אותי אחרי כמה ימים, באמת שהם קשים, הם פשוט הרימו אותי, ושם הם דאגו לנו להכל, ושם בבין לבין הזה, באמת, כי עדיין היה בכי ועדיין קשיים, אני היינו שם חודש ומשהו, וככה התחלתי עם הלינקדין, ואני כותבת שם על הכל, מהכל, אם זה על מכתבה שראיתי בטלוויזיה שמתקשרת בעיניי לחינוך ואיך אני לוקחת אותה, ואם זה בכלל הספורט, ואז כתבתי גם על הפודקאסט הזה, כמו למשל, ולעומת זה הפודקאסט השתתפתי בו באנגליה, שהוא לא נכנע ואני עזרתי אותו, הוא היה בן אדם כזה מקסים אותו, תשמע, אני צריכה להיות באפריקה, והם לא רצו, בגלל מה שקורה באנגליה זה יותר חמור, אתה בטוח שאתה רוצה? אז הוא אומר לי, כן. הוא אומר לי, אני רוצה, ותשים אם את רוצה, אתה גם דגל ישראל מאחוריך, אני רוצה, והוא לא בן אדם יהודי, ואין לו שום קשר, אני עשיתי איתו שיחות ושיתפתי אותו, וגם הראיתי לו מאחורי הבית שלי, זה השדה של הנובה, משם הם ברחו אלינו. ואמרתי לו, זה מפה. וכך, הוא אומר לי, אני רוצה שתספרי את זה.
0: זה מדהים, באיזה תגובות את נתקלת בלינקדין, כשאת מספרת, במיוחד שאת מדברת עלייך, זאת אומרת, על הניסיון שלך, על הכאבים שלך, על הדרך שאת עברת, או תגידי לי על מה את כותבת שם, כי אני לא בלינקדין.
1: אני כותבת, כמו שאמרתי, באמת על הכל, על זה, על הדרך שלי. האמת שאני על השביעי באוקטובר, אני חושבת שלא עוד הגעתי למקום שאני יכולה באמת לכתוב עליו, כי זה פותח כן המון, אבל אני כותבת על כל השאר, ואני חושבת שגם מה שהציל אותי, וזה מתקשר גם לכל הנושא, זה כל הספורט. אני בימים הראשונים של אחרי שברחתי מהלדים, אני לא יכולתי לעסוק בספורט. לא יכולתי להתקרב לזה. ואני אחת שעוסקת בזה כל יום, על בסיס יומי, וכל ההתנהלות שלי היא סביב זה. ורק אחרי כמה ימים, שלושה שבועות שמה, שהנפש פתאום התחילה להירגע, אני התחלתי להעסק שם בספורט, וזה הרים אותי, ועל זה כתבתי, על היכולת הזאת להרים אותנו מהמקומות הכי קשים, ודווקא כשאני לא יכולתי לעסוק בזה, הנפש שלי הייתה נלחמת שכן תלכי, גם אם זה קשה לך, גם אם את לא רואה איך זה תורם לך, כי כשאנחנו בתוך הקושי, אנחנו לא תמיד רואים איך זה יכול לעזור לי ולקדם אותי, וכן,
0: אחרי... זאת אומרת שהתפיסה שלך פחות או יותר עכשיו, כשאת אומרת, כשאת היית בממש במשבר ובטראומה, מהשביעי באוקטובר, אז בעצם את אומרת, את מה שאני חושבת, בלי קשר לשביעי באוקטובר, שלא תמיד התחברתי, דווקא לצד הפיזי, לספורט הפיזי, אבל את עשית לנו הקבלה יפה. אני גם יודעת שנפש וגוף זה אחד, ואת עשית הקבלה יפה, את אומרת, ולמרות ההקבלה, ולמרות העובדה שאת באה מהתחום הזה של חינוך גופני, בעצם חווית איזשהו משבר, שלא יכולת לעסוק תקופה מסוימת בספורט.
1: נכון, לא יכולתי, א', לא הייתי לבד, הייתי את הילדים ואת הכלבה, וזה, הם ממש הם היו צמודים עליי, הכלבה שלי עברה טראומה, היא לא הייתה נפרדת ממני. והילדים, שוב, את לא בבית שלך, את לא במקום שהוא שלך, את לא ניידת, אין לך את המרחב האישי הזה. ועדיין...
0: זה גם קצת בדידות.
1: כן,
0: מאוד. שלהיות לבד ולדאוג לכולם, למרות שאת צריכה לדאוג קודם לעצמך.
1: נכון, נכון, וגם אני יודעת שמהצד השני, הם גם היו שואלים אותי, את נראית בסדר, אז כאילו, איזה יופי, את מתמודדת, אבל אני ידעתי שאני לא בסדר. לפחות גם לא בהתחלה. לקח לי הרבה מאוד זמן, ואני חושבת שגם בגלל זה לא הגעתי חזרה למזרון, חזרה ליוגה ולטאי-צ'י, שבאמת הרימו אותי, אבל כן, הם אחד הם, וידעתי בנפש שאני חייבת להגיע לזה, והבדידות הזאת בסוף איזשהו מקום לקחתי אותה אליי, אמרתי, זה מה יש לי, ואני חייבת כדי להרים את עצמי, כי ראיתי שאני מגיעה למצב לא טוב, וידעתי שהילדים
0: מרגישים. תראה, אני יודעת שיש, ואני יודעת שזה גם לא קלישאה, מתוך משברים, אנחנו בעצם, בסדר, אנחנו חווים משברים, הם קשים, אבל אנחנו צומחים משם, כי כבר היינו כל כך למטה במשבר, שבסדר, כשאנחנו מתקדמים, אז אנחנו מבינים שיש גם קשיים, ואנחנו יכולים להם, זאת אומרת, אנחנו מתחשלים.
1: נכון. אנחנו פתאום רואים מה הנפש שלנו מסוגלת לעשות, ואיך היא מסוגלת להתמודד, ושלא הכל חרב עליי, שוב, במקרה שלי. אבל כן, להגיד שמצד אחד אין לי את הטראומה, לא, הטראומה עדיין קיימת, קשה לי מאוד כל פעם שבא לי צריך להגיע לסבב נוסף, הוא מגיע המון, כל הזמן זה מכניס את החרדות, ומכניס את הקושי, וזה כל אירוע שאתה שומע בטלוויזיה או בחדשות, אתה אומר, רגע, הטלפון הבא הזה הוא מקבל, ומה אני עושה עכשיו, ואיך אני מתמודדת, ואז אני נוצרת, ופשוט באמת לוקחת נשימה, וככה מתאפסת על הנפש שלי, כי אני יודעת א', שבאמת אני יכולתי, ואני חזקה יותר עכשיו, גם אם זה יקרה לי, עכשיו אני יודעת יותר טוב איך להתנהל, הילדים יודעים איך טוב להתנהל, הכלבה יודעת איך, כאילו כבר אנחנו ערוכים, אבל בעיקר אני יותר חזקה, אני יותר יודעת, ואני אצליח.
0: תראי, האמונה... ובעיקר את בכל התהליך, מכיוון שסביבך הכל, אין מה לעשות, אימא, אין מה לעשות, הכל סביבך, בסוף. נכון. אם הבעל שלך במילואים, או אם הבעל שלך בעבודה, אז את היא זו שצריכה להרים את כולם, ולכן חשוב מאוד שאימהות יבינו וידעו, ויבינו את זה גם ממך, שחשוב קודם כל להרים את עצמנו, האימהות, הנשים, לעזור לעצמנו, כי אם אנחנו במשבר, אנחנו בעצם חסרות תועלת, אנחנו לא מצליחות להזיז שום דבר נכון. עבור המשפחות או הילדים שלנו, נכון, מי שתלוי בנו.
1: נכון, ולפעמים נשים חושבות, רגע, אני דואגת לכל, אני אהיה בסדר. אבל לא, כדי שאתה צריך לדאוג לכל, את צריכה קודם כל להיות בסדר. שוב, כי אם כל הזמן חושבות שזה הפוך, ולא. ולכן ככל שאני אישה, האמא תבין שהיא חייבת להיות ברוגע שלה ובשלווה שלה ולהיות בעצמה, ככה היא תוכל לדאוג לכל השאר וגם הכל יזרום לה. הכל ולא יהיה לה קשיים, לא יהיה בלטמים, הכל יהיה בצורה הכי מיטבית שיכולה להיות. אבל זה בתנאי שהאימא דואגת לעצמה, לנפש
0: שלה. כן, כן, נפש בריאה מצליחה לספק גם גוף בריא, מכיוון שהחשיבה משתנה, ואז אפשר להפעיל גם את הפיזית.
1: כן, כל התנועתיות שלנו משתנה.
0: ואז כשאת שמחה יותר, אז בואי, את מנהלת בית שמח, וזה מדבק.
1: נכון.
0: בואי, אנחנו לא יכולות להיות שמחות 24 שעות, אבל זה מדבק. במיוחד עד שעברת מסלול, תשמעי, שאת היית צריכה לרוץ על לקדם את התואר, ואחר כך לחוות את זה, ולחוות שלילה פה, ולחוות... זאת אומרת שאת נתקלת במאמורות עד לרגע הנחשף, זה לא פשוט.
1: נכון.
0: אז ערן, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה?
2: יש לכם עוד כמה דקות.
0: אז את תתני לנו ככה מסר, אנחנו ככה ממש לקראת סיום התוכנית, ואני באמת היית רוצה לשמוע מה יש לך לומר, איך את היית רוצה לסכם את כל מה שבעצם דיברת איתי ברעיון הנפלא הזה.
1: אני חושבת שבאמת מה שאם אני לוקחת את כל הרעיון כמו שאמרת ואני ככה מקמדת אותו לאיזה משפט שאנחנו יכולים להתמודד ומה שקורה לנו זה כי זה המסלול שלנו בחיים ואם נבין ונקבל את זה עם כל הקשיים, עם כל ההתמודדויות אבל זה המסלול שלנו ואז אנחנו יכולים לצמוח להיות יותר טובים, יותר שמחים, יותר שלווים ולהבין שזה לא איזה, זה לא גזרת גורל זה אני יכול את זה, זה מגיע לי, ואני יכול להתמודד עם זה בצורה הכי טובה, כי הנפש שלי חזקה, כי אני הגעתי לעולם ויש לי מטרה, והמטרה הזאת היא לעשות טוב, וככל שאני אבין את זה, ואני אדע איך להתמודד עם החיים, ואני אתעסק בדברים החשובים, אני אתעדף אותם למה באמת חשוב לי, אז יהיה לי יותר טוב, ואז לסביבה שלי יותר טוב, ובמיוחד לנו אנשים, שוב, לנו במיוחד גם בישראל, ומה שקורה לנו, ככל שנהיה מחוברים יותר לעצמנו, וככל שנקבל את המציאות הזאת, אז אנחנו נהיה יותר טובות, יהיה לנו יותר כיף ויותר שמחה.
0: אז התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, ואני באמת מאוד מאוד רוצה להודות לך, אוטוטו דוקטור נוף יופי עמיאל, היא לא רק בלוגרית, היא מתעסקת בחינוך גופני, היא מולטי טלנט, יוזמות חברתיות, שאולי לא הספקנו לדבר על כולה, או לא הספקנו להזכיר את זה, מכיוון ש... בואי, מי יודע, אולי יהיה לרעיון הזה רעיון המשך, ואז תספרי על היוזמות. ואני באמת רוצה מאוד מאוד להודות לך על הרעיון המאלף הזה, על החוזקות ועל התרומה שלך בעצם לנשים נוספות, וההבנה שמתוך המשברים, בסדר, לא להתנגד למשברים, כי אין דרך אחרת, ואם נתנגד זה לא יעזור. אנחנו נחווה אותם, אבל משם אנחנו נצמח.
1: נכון, אני רוצה להגיד לך תודה. תודה על ההזדמנות, על האפשרות לבוא ולהעביר את המסר הכל כך חשוב בעיניי.
0: תודה רבה לך, יופי. אני מאוד מודה לך שהיית איתנו פה. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. לצערנו הרב, אני הייתי איתכם מזל וזן, ערן וזן הטכנאי שלנו, רדיו שר, כמו תמיד, הרדיו הכי טוב באזור. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 3. איראן מאיימת כי תקיפות נגד תשתיות בשטחה יענו בתגובה, וישראל לא תהיה חסינה מפניה. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן אמר את הדברים לתקשורת הממשלתית במדינה. קודם לכן דיווחנו כי בישראל מעריכים שחילופי האש בין ארצות הברית לאיראן יימשכו בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מציינת כי לפי שעה ישראל אינה מעורבת בסבב הנוכחי של האימות, אף שבירושלים מעוניינים לקבל אור ירוק מן הנשיא טראמפ לתקוף באיראן. בדרום הרצועה חיסל צה"ל מפקד חוליית נוח'בה שהשתתף בפשיטה על מחנה רעים ב-7 באוקטובר. האיש יחיא חמדאן קידם בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ברצועה ופעל לשקם את יכולתו של חמאס. דובר צה"ל מוסר כי המחבל חוסל אתמול בתקיפה אווירית משום שהוגדר איום מיידי על הכוחות במרחב. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, אומר כי ישראל מסכנת את יציבותה של סוריה וכי הוא סבור שאין ברצונה לראות את סוריה יציבה ומשגשגת. בריאיון שהעניק לכלי התקשורת האמירותי, The National, שהתקיים ככל הנראה מוקדם יותר השבוע במהלך פסגת נאטו באנקרה, אמר שר החוץ הטורקי כי מדיניות ישראל מהווה בעיה לעצמה, למזרח התיכון כולו וסכנה לביטחון הבינלאומי. לדבריו, הנשיא טראמפ מבין זאת. פידן נשאל על יחסי טורקיה וישראל ואמר כי אין שום סיבה לעימות גלוי בין המדינות. עם זה, הוא האשים פוליטיקאים ישראלים, בראשם נתניהו, שמחפשים להם אויב חדש, כלשונו, בדמותה של טורקיה. בדברי פידן הביא כשווינו איתמר מרגלית. הנהלת אוניברסיטת חיפה קוראת לממשלה ולכנסת למשוך את הצעת החוק המבקשת לאשר הפרדה מגדרית באוניברסיטאות. בהודעת האוניברסיטה נכתב כי אין להרחיב את הנגישות להשכלה גבוהה באמצעות חקיקה הפוגעת בעקרונות היסוד של האקדמיה. הצעת החוק המוצעת יוצרת תקדים מסוכן של התערבות המחוקק באוטונומיה של מוסדות ההשכלה הגבוהה ועלולה לפתוח פתח להתערבויות נוספות בליבת הפעילות האוניברסיטאית, נכתב. כתבנו מיכל וסרמן ולירן חוג'יינוף מציינים כי בכך מצטרפת אוניברסיטת חיפה למעגל המוסדות האקדמיים המתנגדים להפרדה מגדרית בקרב הלומדים לתואר שני ולתואר שלישי. האוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית והטכניון. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופעל רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
4: כאן תחזית. הערב הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת, ספרד או בלגיה, מי מהן תחגוג בסיום

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. איראן מאיימת כי תקיפות נגד תשתיות בשטחה יענו בתגובה וישראל לא תהיה חסינה מפניה. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן אמר את הדברים לתקשורת הממשלתית במדינה. מקור יודע הדבר אמר לסוכנות רויטרס כי מתווכים קטרים הגיעו לאיראן במטרה להיפגש עם גורמים איראניים רשמיים ולנסות להוריד את המתחים בין טהרן לוושינגטון. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין כי הדבר נעשה בתיאום עם ארצות הברית. יושב ראש מפלגת הכוחות הלבנוניים, המפלגה הנוצרית הגדולה בלבנון, סמיר ג'אג'ה, אומר כי יש לציית להחלטות ההנהגה בבירות ולהשלים את ההליך עם ישראל שהחל בהסכם המסגרת עמה. ג'אג'ה אמר את הדברים בתום פגישתו עם הנשיא מישל און על רקע הביקורת בלבנון נגד הסכם המסגרת שנחתם עם ישראל, גם מקרב גורמים שאינם מזוהים עם חיזבאללה. ג'אג'ה אמר כי אף אחד מאיתנו לא מאוהב בהסכם המסגרת, כולנו רואים שהוא לא מושלם, אבל כרגע אין לנו שום פתרון אחר. כך מוסר קשבנו, אומר שחר. בכביש 65, סמוך לאפולה, פגע רכב בהולך רגל, ילד בן 4, ופצע אותו פצעים קשים. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול ראשון, ופינה אותו לבית החולים העמק בעיר. כדורסל נשים, הישג לנבחרת העתודה באליפות אירופה. הנבחרת עד גיל 20 העפילה לחצי גמר הטורניר, לאחר שגברה על פולין ברבע הגמר 80-79. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי זה היה הפסדה הראשון של פולין באליפות. ישראל תפגוש בשלב הבא את המנצחת בין בלגיה לקרואטיה. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
4: כאן תחזית. הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה. מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויהיו רגילות בעונה. ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה ויעשה מעט חם מן הרגיל. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 29, בבאר שבע 33 ובאילת 39 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, ירון אנוש. כאן חדשות ברשת ב'.

0: ועכשיו ברדיו סהר פרשת השבוע עם ברטי ונטורה.
1: חברות וחברים יקרים שלי, שלום לכם, מדבר אליכם ברטי ונטורה. הנה חלף עבר לו עוד שבוע ואנחנו נפגשים לפני השבת הקרובה שאנחנו נקרא בה שתי פרשות, את פרשת מטות ופרשת מסעי, שלמעשה חותמות את החומש השני, את חומש במדבר. וכאשר נסיים לקרוא אותן, נחתום את ספר במדבר בקריאה המרגשת, חזק חזק ונתחזק. אבל נדמה לי שהשבת הזאת מבקשת לשאול אותנו שאלה אחת. שאלה אחת פשוטה אבל נוקבת. מה באמת קובע את ערכו של האדם? האם היעד אליו הגיע, או אולי הדרך שבה הוא הלך? כי ספר במדבר הוא ספר של מסעות, אבל זה לא רק מסעו של עם ישראל במדבר, אלא זה מסעו של כל אחת ואחד מאיתנו בחיים. כי גם אנחנו עוברים במהלך חיינו תחנות של הצלחה וכישלון, תחנות של תקווה ומשבר, עליות, ירידות, ולעיתים דווקא התחנות שרצינו לשכוח, הן אלו שעיצבו אותנו יותר מכל. וכמו בחיים עצמם, גם במדבר לא כל יום היה פשוט, אבל כל יום היה חלק מהדרך. ודווקא משום כך, שתי הפרשות הללו אינן עוסקות בעבר בלבד, הן מכוונות אל ההווה שלנו, ואל המציאות שבה אנחנו חיים כאן ועכשיו. יקיריי, פרשת מטות פותחת במילים וידבר משה אל ראשי המטות, ובתשובה לשאלה מדוע לא נאמר שמשה פנה אל ראשי השבטים, שזה תחבירית נכון יותר, הסבירו חז"ל שיש הבדל משמעותי בין שבט לבין מטה, כי השבט עדיין מחובר לעץ, אבל מטה כבר נפרד ממנו, ולכן המטה חייב להיות חזק כדי לעמוד בזכות עצמו, ולכן פונה משה אל ראשי המטות, וכמה אקטואלי המסר הזה לימינו, כי אנחנו חיים היום בעולם של בינה מלאכותית, של רשתות חברתיות, של אינסוף מידע ודעות, העולם מתקדם במהירות מסחרת. אבל השאלה האמיתית היא לא כמה רחוק נגיע. השאלה היא האם נשאר מחוברים לערכים שעליהם בנויים חיים של משמעות, שהם חיים של יושר, אחריות, חמלה, כבוד האדם וערבות הדדית, כי אז באמת אפשר להגיע רחוק. אבל יש גם דרך אחרת. אנחנו יכולים לאבד את השורשים, אבל עמם לאבד גם את הכיוון. ואז מגיע לטעמי אחד הרגעים המרגשים ביותר בפרשה. הקדוש ברוך הוא מורה למשה לצאת למלחמה במדיין, והוא אומר לו שלאחריה יסתיים מסעו בעולם הזה. אבל שימו לב לדבר מעניין, הקדוש ברוך הוא לא קבע לוח זמנים למשימה, כך שלכאורה משה יכול היה למשוך זמן, הוא יכול היה להתמהמה, למה הוא צריך למהר? עד שהוא לא יצא למלחמה, הוא למעשה ימשיך לחיות. אבל משה לא חשב כך על עצמו אפילו לרגע. משה חשב על העם, וכאן מתגלה ההבדל בין מי שמחזיק בתפקיד לבין מי שנושא באחריות. כי זו מנהיגות אמיתית. ואם נביא את המסר הזה לכאן ולעכשיו, הרי אנחנו חיים היום בימים מורכבים במדינת ישראל שזקוקה היום פחות למחזיקי תפקיד ששואלים מה מגיע לי, אבל היא זקוקה יותר למנהיגים ששואלים מה אני יכול לתת ומה נכון עבור הכלל. אבל זה נכון לא רק במערכת השלטון, זה נכון גם בתוך המשפחה שלנו פנימה, במקום העבודה שלנו, בקהילה שלנו. אנשים שמוכנים לקחת אחריות גם כאשר אין בכך שום רווח אישי. ואז ראי היקרים מגיעה פרשת מסעי שחותמת את ספר במדבר. ומשה מונה כאן 42 תחנות, רשימה ארוכה של מקומות שכבר חלפו מן העולם. והשאלה המתבקשת היא, האם זה לא יהיה מיותר, האם זה לא מכביד? אבל הבעל שם טוב לימד שכל אחד מ-42 התחנות הללו מתקיים הלכה למעשה גם בחייו של כל אדם. כי לכולנו ישנן תחנות. ישנן תחנות של שמחה, תחנות של כאב, תחנות של הצלחה, תחנות של אובדן, תחנות שבהן חשבנו שהכל נגמר, אבל רק בדיעבד הבנו שדווקא שם התחילה הצמיחה הגדולה ביותר שלנו. משה לא מדלג על אף תחנה, מפני שאין אף תחנה מיותרת במסע החיים. כי גם הרגעים הקשים ביותר יכולים להפוך ליסודות שעליהם נבנה העתיד, ולכן נאמר, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם. לא רק את היעד הוא זוכר, אלא גם את הדרך. כי האדם הוא לא רק המקום שאליו הגיע. האדם הוא כל הדרך שעבר כדי להגיע למקום הזה. וכאשר בסיום קריאתו של הספר נקרא כולנו חזק חזק ונתחזק, אז השנה לדעתי משמעות המילים הללו עמוקה הרבה יותר. כי להיות חזק זה לא רק לנצח. להיות חזק זה להישאר אדם גם כאשר קשה. להיות חזק זה לבחור באחדות במקום בפילוג. להיות חזק זה להושיט יד במקום להצביע באצבע על השני. כי המסע החשוב ביותר הוא לא אל מקום חדש, אלא האדם שאנחנו נועדנו להיות. אז בואו נשאר אחרינו בכל תחנה, במסע שלנו בחיים, מעט יותר אור, מעט יותר תקווה, מעט יותר אהבת אדם, כדי שלא רק נסיים את ספר במדבר של חיינו, אלא נזכה לכתוב כולנו עוד פרק יפה בספר החיים שלנו. אז באמת ובתמים, חזק חזק ונתחזק. אוהב אני אתכם מאוד, חברות וחברים יקרים שלי, ומאחל אני לכם סוף שבוע נפלא, שבת מבורכת באור גדול של אהבה גדולה, ממני אליכם, וגם בברכת חודש טוב ומואר, ברטי ונטורה.
2: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 5. ההסלמה במפרץ. שני מקורות ישראלים אומרים ל-CNN כי ממשל טראמפ אינו רוצה שישראל תהיה מעורבת בסבב הלחימה הנוכחי, משום שהוא חושש לאבד שליטה על המצב. אחד המקורות ציין כי נתניהו היה רוצה מאוד להשתתף בתקיפות. קודם לכן אימה איראן כי תקיפות נגד תשתיות בשטחה יענו בתגובה וישראל לא תהיה חסינה מפניה. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן אמר את הדברים לתקשורת הממשלתית במדינה. המזכיר מוחמד זולקדר התייחס לדבריו של טראמפ על שאיראן רוצה להתנקש בו ואמר זה מה שמגיע לו. הוא כועס על הזוהר של ההתלהבות ההיסטורית של אנשי איראן ועיראק בהלוויית המנהיג השהיד. כך מוסרק השווינו, יחזקאל קורנברג. העיתון הלבנוני נידאל וואטן מדווח כי במוקד פגישתם של הנשיא טראמפ ונשיא סוריה השארה בשולי פסגת נאטו באנקרה הייתה סוגיית לבנון, וכי שני האישים הסכימו כי יש לפעול לחסימת דרכי ההספקה של חיזבאללה בסוריה ובטורקיה. מקור דיפלומטי מסר לעיתון כי הוסכם להגביר את התאום בין הצבא הסורי והלבנוני לאורך הגבול בין שתי המדינות כדי לפגוע ברשתות התמיכה שחיזבאללה עדיין מחזיק בשטח סוריה. בתוך כך יושב ראש מפלגת הכוחות הלבנוניים, המפלגה הנוצרית הגדולה בלבנון, סמיר ג'אג'ה, אומר כי יש לציית להחלטות ההנהגה בבירות ולהשלים את ההליך עם ישראל שהחל בהסכם המסגרת עמה. ג'אג'ה אמר את הדברים בתום פגישתו עם הנשיא מישל און על רקע הביקורת בלבנון נגד הסכם המסגרת שנחתם עם ישראל, גם מקרב גורמים שאינם מזוהים עם חיזבאללה. כך מוסרק השווינו, אומר שחר. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת מטות מסעי. בירושלים תיכנס השבת ב-7:13, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:28, ובחיפה תיכנס השבת ב-7:21. זמני יציאת השבת מחר בירושלים ובבאר שבע ב-8:29, בתל אביב ב-8:31, ובחיפה תצא השבת ב-8:33. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
2: כאן תחזית. הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה. מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר. השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויהיו רגילות בעונה. ביום ראשון וביום שני, התחממות בהדרגה, ויעשה מעט חם מן הרגיל. עד כאן, מחדר החדשות.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי נילי ספרי לי סיפור מהכדור כאן ברדיו סה.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ.

0: הפעם אספר לכם סיפור מעשייה מיוון. יוון היא מדינה הנמצאת בדרום מזרח אירופה. יש בה כ3,000 איים. שם הסיפור, גרזן הזהב. זהו סיפור מעשייה ישן נושן, שהתרחש בכפר קטן באחד מאיי יוון. באותו כפר חי בביס האיכר, עם אשתו, שני בניו וביתו. כל בוקר היה בביס יוצא לעבוד בשדות ובמטעי הזיתים. בכל בוקר, לפני שהיה יוצא לעבודה, הוא נהג לאסוף בולי עץ אחדים, מתוך ערימת העצים שמאחורי הבית. בולי העץ שימשו לבישול, ובחורף שימשו להדליק את האח ולחמם את הבית. הקיץ הלך והתקרב. בביס הבטיח לשני בניו וביתו הצעירה שהשנה יבנה עבורם בית עץ שישמש להם למשחק בחופשת הקיץ. באותו בוקר יצא בביס כהרגלו, השכם בבוקר לחצר. מיד ניגש אל ערימת העצים כדי לקחת ממנה את העצים שישמשו לבניית בית העץ. הוא עמד מאחורי ערימת העצים ושלף מתוכה ענפים אחדים. הערימה הייתה די קטנה. לא נותרו בה ענפים רבים. בביס הסתכל על הערימה הקטנה וחשב,
1: הו, כמות העצים כאן תיגמר בקרוב. אין לי מספיק עצים כדי לבנות את בית העץ. איך? איך אוכל לקיים את ההבטחה שלי לילדיי היקרים? מוטב שאצא מיד לחפש ולהביא לכאן בולי עץ נוספים. אני נזכר! ליד הנהר הגדול נמצא עץ עתיק שנפל מזמן. זהו עץ יבש וטוב. כן, אלך לשם. אקח את הגרזן הישן והטוב שלי. אנסר את העץ הגדול, ואת בולי העץ אאסוף, ואביא אותם לכאן.
0: בביס נכנס הביתה, ולקח את הגרזן הישן שלו. זה היה הגרזן שסבא שלו הכין ונתן לו. הוא יצא מביתו, הלך וירד בדרך היער, למטה לאורך השביל, עד שהגיע לנהר הגדול, ושם, ליד הנהר, היה העץ הישן שנפל, שרוע על האדמה. בביס התבונן בעץ.
1: או, זה באמת עץ גדול. אוכל לכתוב הרבה, המון ענפים לבניית בית עץ מקסים. וישארו עוד מספיק גם לבישול וגם לחימום בחורף כאשר יגיע.
0: בביס הניף את הגרזן והתחיל לקצוץ. שוב ושוב. היה עליו לאחוז היטב בגרזן בעבודה הקשה הזאת של חיתוך העץ. אבל היה קשה לשמור על אחיזה טובה לאורך זמן, ובאחת הפעמים, כשהניף בביס את הגרזן, הוא החליק מידיו לאחור. החליק, נפל וצלל מטה, מטה, לתוך מי הנהר.
1: אוי, לא!
0: בביס, מהר, ירד לנהר והביט לתוך מימיו. הוא לא ראה את הגרזן, כאילו בלה אותו הנהר. הסתכל בביס מיואש וחשב,
1: בלי הגרזן שלי אין סיכוי, לא יהיו לי מספיק עצים, לא אוכל לקיים את הבטחתי.
0: בביס הביט במי הנהר ושר.

והמים, מי הנהר, המשיכו לזרום, מתגלגלים הלאה, כמו שנהרות עושים. בביס הביט במים ומחרו,

0: והנהר הוא פשוט המשיך לזרום בדרכו.
1: אין מה לעשות, הגרזן שלי עבד לעולמים,
0: חשב בביס בצער. הוא הסתובב בידיים ריקות והחל ללכת בחזרה הביתה. לפתע הוא שמע קול קורא, הקול הגיע מכיוון הנהר.
1: חכה!
0: בביס פנה חזרה אל הנהר, ולמרבה הפלא והתדהמה, הוא ראה כיצד מתוך מי הנהר צף, עלה והופיע גרזן. גרזן שהיה עשוי כולו מכסף טהור. רוח הנהר נשבה ושאלה בקול,
1: האם זה הגרזן שלך?
0: בביס הסתכל על הגרזן הכסוף.
1: או, זה גרזן כל כך יפה, הוא בוודאי שווה הון. או, הלוואי, הלוואי והיה זה הגרזן שלי. הלוואי.
0: רוח הנהר חזרה ושאלה,
1: האם זה הגרזן שלך?
0: הסתכל בביס בגרזן בהשתוקקות רבה. אבל האם היה זה הגרזן שלו? לא. בביס אמר,
1: נהר, הו נהר, הלוואי, הלוואי והיה זה הגרזן שלי, אבל זה אינו הגרזן שלי. הגרזן שלי היה גרזן ברזל ישן.
0: באותו רגע, גרזן הכסף צלל ונעלם במי הנהר. בביס לא יכול היה לראותו, אבל יכול היה לחזור ולשיר.

0: המים המשיכו לזרום ולזרום הלאה והלאה במורד הנהר. בביס פנה שוב ללכת הביתה, כשלפתע שמע את הקול קורא.
1: חכה!
0: הוא שב, הסתובב לכיוון הנהר, וראה איך באופן פלאי וקסום, מתוך המים עולה ומופיע גרזן נוסף. הפעם היה זה גרזן שכולו עשוי מזהב טהור.
1: האם זה הגרזן שלך?
0: חזרה בשאלה הרוח.
1: או, כמה מרשים!
0: בביס חשב.
1: גרזן שכולו מזהב יקר ערך. האם זה הגרזן שלך?
0: שרקה הרוח. האם היה זה הגרזן שלו? לא. בביס ענה.
1: נהר הו, נהר, הלוואי, הלוואי היה זה הגרזן שלי. גרזן מזהב יכול היה להיות לי לעזר רב, אבל לא, זה אינו הגרזן שלי.
0: באותו רגע גם גרזן הזהב חזר וצלל אל תוך מי הנהר ונעלם. בביס שוב לא יכול היה לראותו, אבל עדיין יכול היה לשיר.

0: המים המשיכו בזרימתם. בביס שב, הסתובב ופנה ללכת בדרכו הביתה, כששמע בפעם השלישית את הקול קורא.
1: חכה! האם זה? האם זהו הגרזן שלך?
0: בביס הסתובב אל הנהר, וראה לנגד עיניו את הגרזן הישן שלו עולה ומופיע מתוך המים. בביס חייך ואמר,
1: הו, כן, זהו הגרזן שלי, הגרזן הישן והטוב שלי. סבא שלי הכין לי אותו. תודה לך, נהר, תודה, תודה.
0: הגרזן עלה מהמים וריחף עד לבין ידיו של בביס. הוא אחז את הגרזן בשמחה וחזר והודה לנהר. פנה והתחיל בדרכו חזרה הביתה כשהוא שמע את הקול הקורא.
1: חכה!
0: בביס הסתובב ושאל,
1: מה?
0: רוח הנהר לחשה.
1: בביס העיקר, יכולת לקחת את גרזן הכסף, יכולת לקבל את גרזן הזהב, אבל בחרת לומר את האמת. כעת שניהם יהיו שלך.
0: באותו רגע עלו גרזן הכסף וגרזן הזהב מתוך מי הנהר, ונחתו ישר לתוך ידיו של בביס. הוא חזר הביתה איש שמח מאוד, עם שלושת הגרזנים, עם כמות מספיקה של עצים לבניית בית העץ שהבטיח לילדיו, וגם מספיק, כן, מספיק עצים לבישול ולחימום כשיגיע החורף. עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים. כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים ללא פרסומות וחסויות, אני זקוקה לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם. להשתמע!

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 6. צהל חיסל אתמול ושלשום בצפון רצועת עזה שני מפקדים בכירים בחמאס, מפקד במטה הייצור בזרוע הצבאית של ארגון הטרור ומפקד מחלקה בגדוד נוסרת. נמסר כי המחבלים היוו איום על כוחותינו והותקפו מהאוויר. ההסלמה במפרץ. הנשיא טראמפ אומר כי ממשלו הסכים לבקשת איראן להמשיך בשיחות, אבל ארצות הברית אמרה להם בצורה ברורה כי הפסקת האש הסתיימה, כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. בתוך כך, שני מקורות ישראלים אומרים ל-CNN כי ממשל טראמפ אינו רוצה שישראל תהיה מעורבת בסבב הלחימה הנוכחי, משום שהוא חושש לאבד שליטה על המצב. אחד המקורות ציין כי נתניהו היה רוצה מאוד להשתתף בתקיפות. קודם לכן אימה איראן כי תקיפות נגד תשתיות בשטחה יענו בתגובה, וישראל לא תהיה חסינה מפניה. ישראל מתכננת להקים פס ייצור בהודו של טילי ירות למערכת כיפת ברזל יחד עם חברות מקומיות. כך אמרו מקורות לערוץ הודי. דווח כי רפאל דנה בעניין עם חברות תעשייה צבאיות בהודו כדי לקדם את המהלך. התוכנית מעבר חלק ממהלך רחב יותר של חיזוק שיתופי הפעולה בין ישראל והודו וביסוס מעמדה של הודו כשותפה אמינה באזור בתחום הביטחוני. העיתון הלבנוני נידאל וואטן מדווח כי במוקד פגישתם של הנשיא טראמפ ונשיא סוריה אשארה בשולי פסגת נאטו באנקרה הייתה סוגיית לבנון, וכי שני האישים הסכימו שיש לפעול לחסימת דרכי ההספקה של חיזבאללה בסוריה ובטורקיה. מקור דיפלומטי מסר לעיתון כי הוסכם להגביר את התאום בין הצבא הסורי והלבנוני לאורך הגבול בין שתי המדינות כדי לפגוע ברשתות התמיכה שחיזבאללה עדיין מחזיק בשטח סוריה. כך מסר כשבנו, עומר שחר. והנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת מטות מסעי. בירושלים תיכנס השבת ב-7:13, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:28, ובחיפה תיכנס השבת ב-7:21. זמן היציאת השבת מחר בירושלים ובבאר שבע ב-8:29, בתל אביב ב-8:31, ובחיפה תצא השבת ב-8:33. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
4: כאן תחזית. הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, מי מהם תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
3: בתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ ויהיו רגילות בעונה. ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה ויעשה מעט חם מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים על איראן בעקבות המידע המודיעיני על כוונתה להתנקש בחייו. בראיון לעיתון ניו יורק פוסט חשף טראמפ כי השאיר הנחיות ברורות לצבא האמריקני, ולפיהן, אם יחוסל, יש להפציץ את איראן בעוצמה חסרת תקדים. טראמפ אישר כי איראן מבקשת את נפשו כבר שנים, ואמר כי יהיה להם גהנום לשלם. קודם לכן כתב הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו כי ממשלו הסכים לבקשת איראן להמשיך בשיחות. עם זה הבהיר טראמפ לאיראנים כי הפסקת האש הסתיימה. מדברי טראמפ הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. במנחת עין ורד שבמועצה האזורית לב השרון התרסק מטוס קל. גבר כבן 50 נפצע בינוני ועוד אדם נפצע קל. השניים פונו לבית החולים מאיר בכפר סבא. בהתהפכות טרקטורון בשטח פתוח סמוך לנירעם שליד שדרות נפצע נער בן 16, פצעים קשים. צוות מדע טיפל בו ופינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ישראל מתכננת להקים פס ייצור בהודו של טילי ירות למערכת כיפת ברזל יחד עם חברות מקומיות, כך אמרו מקורות לערוץ הודי. דווח כי רפאל דנה בעניין עם חברות תעשייה צבאית בהודו כדי לקדם את המהלך. התוכנית מהווה חלק ממהלך רחב יותר של חיזוק שיתופי הפעולה בין ישראל והודו וביסוס מעמדה של הודו כשותפה אמינה באזור בתחום הביטחוני. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת מטות מסעי. בירושלים תיכנס השבת ב-7:13, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:28, ובחיפה תיכנס השבת ב-7:21. זמני צאת השבת מחר בירושלים ובבאר שבע ב-8:29, בתל אביב ב-8:31, ובחיפה תצא השבת ב-8:33.
4: כאן תחזית. הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת, ספרד או בלגיה. מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויהיו רגילות בעונה. ביום ראשון וביום שני, התחממות בהדרגה ויעשה מעט חם מן הרגיל. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב, 30 מעלות, בחיפה 29, בבאר שבע 33, ובאילת 39 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
5: אתם מוזמנים להאזין להסקט חיות כיס שנמצא ביישומוני ההסקטים ובאתר כאן.
6: אתם מאזינות ו...

0: הלו סימון?
1: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
0: דוקטור אייזן
1: מדבר.
0: מה אתה עושה במספרה?
1: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
0: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
1: ז'קלין?
0: כן.
1: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
0: דוקטור?
1: כן.
0: אני הולה!
1: שעות הקבלה הן בין 8 ל-1.

0: המספר שחייגת הוחלף במספר חדש. נעיין במדריך הישן.
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש. נעיין במדריך הישן.
1: תודה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: שמעת.
0: נעיין במדריך הישן.
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: אני שמעתי אותך כבר פעם.
0: נעיין במדריך הישן.
1: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת
1: וולק, אני לא חרש, אני שמעתי פעם.
0: נעיין במדריך הישן.
1: וולק, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: תראה חביבי, אתה עושה צחוק ממני. אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש, שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת
1: תראה חביבי, אי אפשר לעשות צחוק מבן אדם.
0: בסדר, אני
1: נען טלפון טבעק.
0: תודה רבה.
1: על עוד דבר,
0: המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: זקנין, סגרו אותי.
0: תודה רבה. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: לכתוב כוכבים בשמיים.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: פותחת את הכל.
1: א' ב' ג' ד'
0: ה' הדס ובב הוברת שפרחו לי בחולות, ז' ח' שתיהן ביחד, זהו זרחבת הלות.
1: ה' ו' ז' ח'.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: תקשיבי לי. תקשיבי למה שאני אומר. אל תתאהבי. אותך אני שואל, למה את בוכה? ספרי לי מה קרה. אותך אף פעם לא ראיתי מזילה דמעה. אל תתאהבי. לא כדאי, ילדה. את הלב שלך לאש. אל תזרקי, ילדה.

0: עכשיו את הנבחרות שעומדות להיכנס מתוך חדר הלבשה אל כר הדשא, מגישים עכשיו את הכדור על מעין דוכן כזה באמצע המגרש.
1: כן, יש בכל משחק נושא או נושאת כדור שמביאה את כדור המשחק ומניחה אותו על המגש בכניסה לפני עליית הקבוצות, השופטים.
0: בשלב הזה נפרסים הדגלים, דגלי ענק של שתי הנבחרות, מצד אחד ספרד, מצד אחד בלגיה, מכסים הדגלים האלה את כל רחבת ה-16 מטרים. באמצע המגרש, בעיגול האמצע, יש דגל גדול של פיפה עם הכיתוב פיפה World Cup 2026, ולשם יצעדו עוד מעט כל אנשי הסגל בעצם, זה לא רק השחקנים עצמם.
1: כל הסגל המלא עולה במשחקים ועומד מסביב לעיגול האמצע, מסביב לדגל הגדול על עיגול האמצע של פיפה, כדי להשתתף בהמנונים.
0: תמונה צבעונית ויפה מגיעה אלינו מהצדון שם בלוס אנג'לס. השחקנים של שתי הנבחרות עושים עכשיו את הדרך מתוך חדרי הלבשה בשני טורים, כאשר שני דגלנים מובילים את החבורות האלה אל כר הדשא, אל אמצע המגרש, שם הם יעטפו כאמור ויקיפו את עיגול האמצע לקראת נגינת ההמנונים.
1: כל שחקן עולה עם ילד בידו שמלווה אותו בעצם לעיגול האמצע.
0: ברקע שקירה עם שיר המונדיאל, והאצטדיון צבוע די באדום, כי גם ספרד וגם בלגיה זה אדום.
1: אותם צבעים של חולצות, נכון?
0: אז אנחנו בהחלט מקבלים כאן אדום בוהק בעיניים. יש כאן אצטדיון של, כמה זה, 5 קומות של יציאים? מה הולך שם?
1: להחלטי, כן, משהו כזה.
0: 70 אלף מקומות ישיבה, אצטדיון גדול מאוד בלוס אנג'לס. הנה השחקנים ממשיכים לעשות את דרכם בשני טורים אל עיגול האמצע.
1: אם אתה רוצה לדייק, אז זה 70,240.
0: או, אהבתי את הדיוק הזה.
1: יש 240 איש שכרגע הוצאת אותם מהאצטדיון, אבל הם בפנים.
0: למרות שרכשו כרטיס.
1: נכון.
0: יפה. אז נמשכת לצעדה הזאת. אנחנו רואים את לבין ימל, חלק מהצועדים, בטור הזה של שחקני נבחרת ספרד. הנה הם מגיעים לעיגול האמצע, עוטפים אותו, מעקיפים אותו ביציעים, דגלים של ספרד, אוהדים שהם קופצים. פאות בצבע של נבחרת ספרד, הרבה צבע של צהוב ואדום.
1: בכלל, מונדיאל ססגוני מאוד וצבעוני מאוד וקהילתי מאוד. אתה רואה נבחרות ואוהדים מתערבבים אחד עם השני, ובינתיים הכל היה מושלם עד עכשיו.
0: ברגע אנחנו שומעים את הקרוז, מבקש מכולם לכבד את ההמנונים. הנה אנחנו עם ההמנונים.

0: זיקוק.
1: כן, עכשיו אחרי האימונים הפעילו זיקוקים שם באזור הדגלים שהיו פרוסים ועדיין פרוסים ברחבות המגרש.
2: העניינים מתחממים.
3: שידור המשחק בכאן 11 בחסות.
4: לתת נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. שירות 24 שעות, רק מספר אחד.
5: וטופס, שלחת בכלל?
6: בטח שלחתי.
7: והקהל?
8: לא הספקתי, אל תשאל.
6: ומה אומרים לבחור הנחמד? שלח! עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש!
7: יש! גם בסלולר, מונדיאל 20 ו... יש!
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
1: חזרנו לקבל את התמונה מהאצטדיון שם בלוס אנג'לס. שחקני שתי הנבחרות מתאספים עכשיו לתמונה קבוצתית. נבחרת בלגיה עם תלבושת שעוד לא ראיתי אותה.
2: תלבושת זה זוהי, אני ראיתי אותה. היא שיחקה איתה באחד המשחקים.
1: איך נגדיר אותה? זה תכלת טורקיז כזה, סגול.
2: תכלת ורדרד.
1: כן, כתמים כאלה של... כן. הספרדים התלבושת הרגילה שלהם עם...
2: המסורתית שלהם, עם האדום, אדום וכחול, פס הצהוב על הכתף.
1: גם על הגרביים פס צהוב, ויש ספרות בצבע צהוב על החולצה ועל המכנסיים.
2: שסימון השוער משחק עם ירוק זוהר.
1: השופט שלנו במשחק יהיה מייקל אוליבר האנגלי, והוא לבוש בהכל שחור, יחד איתו גם העוזרים שלו בשחור. הם נמצאים עכשיו על עיגול האמצע, לוחצים ידיים לשני הקפטנים של הנבחרות, ואנחנו מקבלים גם תמונה לגבי אנשי עבר, גם כן שלושה שופטים מול מסכים, באיזה ון שם מחוץ לאצטדיון, מסתכלים על המסכים וינסו לעזור לשופט המרכזי לעבור את המשחק הזה בשלום. יש מסך עגול ענק מעל האצטדיון ואפשר לראות שם את התמונות, ועכשיו יש את ההרכבים.
2: כן.
1: מתחילים ספרד.
2: וההרכבים של שתי הנבחרות, נבחרת ספרד, עליה עם סימון השוער, מספר 23, קוקוריה, מספר 24, לפורט, מספר 14, קוברסי, מספר 22, מגן ימני פורו, מספר 12, רודרי, 16, פביאן, 8, במרכז הקישור, בקישור הגבוה יותר, בנה 15, אולמו 10, ימין ימל 19 בצד ימין, ומקדימה 21, אויר סבל. מנגד הנבחרת הבלגית פותחת עם אחד השוערים הטובים, קורטואה מספר 1, קסן מגן ימני מספר 21, אנגוי הבלם 25, מחלה 4 בלם שני, וקופיור 5, מגן שמאלי, רסקין וטילמנס, טילמנס 8, רסקין 23 במרכז הקישור הדפנסיבי, מקדימה טרוסארד בצד שמאל מספר 10, דבריינה באמצע מספר 7, דוקו 11 בצד ימין, ודקטרלה מספר 17 באחוד.
1: טיבו קורטואה, מאמן השוער של נבחרת בלגיה, בתלבושת עם חולצה צהובה, יש איזשהו אגם מלאכותי, כן? מתחת או מחוץ לאצטדיון.
2: מחוץ לאצטדיון.
1: כן. האצטדיון עצמו נראה באמת...
2: נראה כמו חללית מבחוץ.
1: נכון, נכון. עם איזו רשת גדולה מלמעלה, אבל מבפנים.
2: דרך אגב, האצטדיון מקורה, סגור.
1: עכשיו עומדים דקת דומייה לזכר הנספים בשריפות הענק שהיו בספרד במחוז אלמריה. דיווחים 11 בני אדם נהרגו בשריפה הגדולה שפרתה שם, וכאמור...
2: הרקע גל חום ששורר בדרום אירופה.
1: כן. וכאשר נבחרת ספרד משחקת, אז מגיעה דקת הדומייה הזאת. אבל עכשיו אנחנו עם הכדורגל. קווין דבריינה עם סרט הקפטן על היד שלו, הסרט שלו בצבע כתום חום כזה. כך גם על הקפטן של ספרד, רודרי, וסופרים לאחור לפתיחת המשחק.

0: נשמעת השריקה של השופט ויוצא לדרך. המשחק הזה ברבע הגמר, ספרד ובלגיה, כל אחת מהן רוצה את הכרטיס לחצי הגמר.
1: כן, אז בקצרה, החוזק הגדול ביותר שנבחרת ספרד זו ההגנה שלה עמוקה, עם רצף של שישה משחקים, עם רשת נקייה. הוא לא רק סי גבי העולם עבור הנבחרת הספרדית, אלא גם משקף את האיזון בסגנון המשחק שלה, בקישור, מהקישור בעצם, עם רודרי במרכז ועד לרביעת ההגנה עם השוער אונאי סימון, שנותן יופי של טורניר. ספרד כמעט לחלוטין משתק את היריבות שלה ולא נותנת להם הרבה שטחים. ומנגד, בלגיה מציגה בהדרגה פנים חדשות תחת המאמן גרסיה. האדומים כבר לא תלויים רק בוותיקים כמו דה בריינה שפותח, או רומלו לוקאקו שעולה מהספסל. והניצחון נגד ארצות הברית הוא עדות ברורה לכך, כשדקטלרה זרח שם במשחק הזה, ושחקנים שעולים מהספסל עדיין עושים את ההבדל. הגיוון באפשרויות ההתקפה שלהם בעצם הופך את בלגיה לאחת הקבוצות שיוצרות הכי הרבה מצבים בטורניר השנה. וכשבלגיה מגיעה אנדרדוג, היא הרבה יותר מסוכנת. כשהיא מגיעה פייבוריטית, היא בדרך כלל נכשלת.
0: וזה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי היא פחות בלחץ כנראה.
1: בדיוק. כשאתה מגיע אנדרדוג, אתה פחות לחוץ, אין לך מה להפסיד, יש לך רק מה להרוויח. ואם יש לחץ על נבחרת אחת היום במגרש, והוא גדול מאוד, זה על נבחרת ספרד, ועל ימין ימל שעדיין לא מצליח או לא הגיע לטורניר עם היכולות שאנחנו מכירים. הוא טען שהוא שומר את הכוחות שלו ולאט לאט הוא יצליח לעלות. אני פחות מאמין בזה ששחקן יכול לעשות הוקוס פוקוס או סוויץ' ופתאום. זה לא כפתור, בדיוק. זה משהו שאתה בונה, אבל אנחנו נזכיר, לימין ימל היה פצוע לפני הטורניר, שזה כן לוקח זמן להתאושש.
0: ברקע אתם שומעים רחש באצטדיון, כי יש התקפה של נבחרת ספרד עם קוקוריה, שמקבל כדור שטוח בצד שמאל, מנסה להעביר אותו למרכז הרחבה, אבל בסוף השופט שורק. לוקאקו, החלוץ הגדול של בלגיה, גדול פיזית, כן? נמצא על הספסל, ממתין לרגע שיקראו לו. עד עכשיו, בכל פעם שקראו לו, הבן אדם נתן.
1: תראה, בוא, כשאתה מעלה מסעית כזאת, כשרוב ההגנות כבר עייפות, והוא נכנס עם כל העוצמות שלו והיכולת שלו, כמובן, הוא לא יכול לשחק 90 דקות, אנחנו יודעים, הוא כבר לא בגיל שיכול לשחק 90 דקות ובקצב כזה, אבל כשהוא נכנס כמחליף 30 דקות, 25 דקות, הוא מאוד מאוד משמעותי לבלגיה בחלק הקדמי.
0: 2 דקות ו-40 שניות מפתיחת המשחק הזה, רבע הגמר של ספרד ובלגיה. נזכיר שצרפת כבר ממתינה בחצי הגמר, וממתינה לראות מי תהיה היריבה שלה, אחרי שהתגברה אתמול על מרוקו, עם השערים של אמבפה ודמבלה. מחר בלילה עוד שני משחקים של רבע הגמר, אחד בחצות, אחד בארבע לפנות בוקר. אבל אנחנו כאן עם משחק רבע גמר השני של טורניר של מונדיאל 2026, בשידור מונגש עבורכם. 3 דקות מהפתיחה, אנחנו ב-0-0.
1: דיברנו על ה-C בעצם ועל העובדה שנבחרת ספרד בקושי סופגת, ובמונדיאל הזה לא סופגת בכלל. נאי סימון קבע C דקות ללא ספיגה במונדיאל, 609 דקות. לפניו היה וולטר זנגה האגדי עם 517 דקות. אין ספק שסימון שם את החותם שלו בעצם על המונדיאל הזה מבחינת העבודה שלו כשוער נבחרת.
0: כן, אתה מדבר על הרשת הנקייה, אז נזכיר שספרד התחילה ב-0-0 מול קייפ ורדה, 4-0 על סעודיה, 1-0 על אורוגוואי, כל זה בשלב הבתים. בנוקאוט ניצחה 3-0 את אוסטריה, ובשמינית 1-0 את פורטוגל, ועכשיו ספרד רוצה לכבוש גם שער ברבע הגמר, אבל כדור מורחק על ידי ההגנה של נבחרת בלגיה.
1: מי שניסה שם להתחיל את המהלך בצד ימין, זה היה ימין ימל, שרצה לקבל את הכדור, נכנס חתך לכיוון האמצע, לכיוון הקורה השמאלית, אבל הכדור בסופו של דבר לא הגיע.
0: כדור חוץ לנבחרת ספרד, כדור על הדשא, שטוח, המסירה היא הקפצה עכשיו לתוך הרחבה של נבחרת בלגיה, והבלגים מצליחים להרחיק את זה בכדור גבוה שנמצא בצד שמאל של הבלגים. ניסיון של דה בריינה לגנוב את הכדור, אבל בסוף הספרדים משתלטים עליו ומנסים להתחיל עכשיו התקפה חדשה עם רודרי, שחקנה של מנצ'סטר סיטי, הקפטן של נבחרת ספרד. בינתיים זה כבר מגיע ללמין ימל, מנסה לייצר דאבל פאס עם דני אולמו מברצלונה. הלך הכדור, מגיע לג'רמי דוקו הבלגי, הוא כמעט מאבד אותו, אנחנו באזור עיגול האמצע עכשיו, הכדור נשלח שטוח לצד ימין, והבלגים מנסים לנוע מהר, אבל הספרדים מעכבים אותם.
1: כי הספרדים חוזרים מהר מאוד לעמדות שלהם, וברגע שהבלגים שמים לב שאין להם אפשרות לשחק קדימה, אז הם מניעים כדור חזרה אחורה.
0: כדור עכשיו אצל הבלגים, בחלק המגרש שלהם, מסירה אחורה לשוער שלהם, לטיבו קורטואה, השוער של ריאל מדריד. אנגוי ומחלם, שני הבלמים של נבחרת בלגיה במשחק הזה. הכדור מטיילו ונאסף עכשיו, ממש על קו החצי בעיגול האמצע, אצל הספרדים עם רודרי, שמוסר את הכדור שם לידו, נמצא פביאן רואיס, שחקנה של פריס סן ז'רמן, זה חוזר לרודרי, הם קרובים אחד לשני והם מוסרים כדור שטוח אחד לשני, בינתיים זה הולך כדור ימינה, גם כן כל זה קורה עם כדורים על הדשא, והבלגים עכשיו חוטפים את הכדור ומאבדים אותו מיד, שוב הספרדים זוכים בכדור, מנסים לייצר כאן את ההתקפה שלהם עם כדור שהולך לקוקוריה, האיש עם הטלטלים, שיער סמיך כזה, הרבה שיער יש לו על הראש. הכדור אצל רודרי עכשיו, הקפטן של ספרד, כדור שלו מהאמצע לצד ימין, לכיוון של למין ימל, הוא מנסה ברגל ימין להשתלט על הכדור, אבל זה בורח לו.
1: כן, כי הכדור היה גבוה מדי, ותוך כדי קפיצה הוא ניסה לעצור. מאוד מאוד חשובה הנגיעה הראשונה בכדור, העצירה, וראית שלמין ימל לא מצליח להשתלט על הכדור והוא בורח לו, אבל השליטה היא שליטה מלאה של נבחרת ספרד, היא פרוסה על כל המגרש, נבחרת בלגיה לא מצליחה לעבור כרגע את קו האמצע, נבחרת ספרד כולה עוברת את קו האמצע ולוחצת ובעצם מניעה את הכדור בחלק המגרש של נבחרת בלגיה. הבלגים הצטרכו את היציאות שלהם לעשות הרבה יותר מהר, הם ניסו עכשיו עוד פעם לנוע קדימה ושוב מניעים את הכדור אחורה.
0: כי ברגע שספרד מאבדת, היא נשארת שם.
1: היא חוזרת, כן, היא נעמדת בעמדות המוצא שלה והיא לוחצת מהר מאוד והיא גם גונבת מהר מאוד את הכדור מנבחרת בלגיה.
0: כן, הבלגים לא הצליחו להחזיק בכדור יותר מ-10 שניות ברצף בינתיים.
1: כן, כי גם טרוסר וגם בצד שמאל וגם צ'יקו בצד ימין צריכים להיות קצת יותר דומיננטיים, לקבל את הכדור מהמגינים או מהקשרים.
0: אנחנו שבע דקות וחצי מהפתיחה, נסיון של הבלגים משלוח כדור לכיוון הרחבה הספרדית, אבל אונאי סימון יוצא עד לקצה הרחבה, לוקח את הכדור ועכשיו מגלגל אותו על הדשא.
1: זה עד אגב כדור משוער לשוער, מטיבו קורטואה עד סימון.
0: נכון, ועכשיו הספרדים מנסים לייצר התקפה משלהם עם פאו קומרסי, הבלם של ספרד, בלמה של ברצלונה ביום יום, זה מגיע לפדרו פור מטוטנאם, מחזיר את זה לאחור, הספרדים ניסו מימין, זה היה תקוע, הם מנסים עכשיו מצד שמאל לפתח את ההתקפה שלהם, רודרי מקבל כדור במרכז, מוסר, מקבל בחזרה, כל המסירות מסירות שטוחות על הדשא, ועכשיו דבריינה גונב את הכדור, עושה סיבוב, אבל כשהוא עושה סיבוב הכדור בורח לו מדי.
1: כן, כי הוא יצא מהר מאוד קדימה, אבל הוא גם קיבל מהר מאוד שחקן הגנה שנצמד אליו, ואין ספק שהנבחרת הספרדית הכינה את עצמה לדבריינה. נכון שדבריינה זה כבר לא ביכולות שהיינו רגילים לראות אותו לפני שנתיים ולפני שלוש, אבל עדיין שחקן הזה מאוד מסוכן.
0: הוא לא הכי מהיר בארץ, נגיד ככה. 8:30 מהפתיחה, רבע גמר.
1: אתה מקווה לא הכי מהיר בבלגיה.
0: כן, בארץ בלגיה.
1: הלוואי הוא היה משחק בארץ.
0: 8:30 מהפתיחה, אנחנו ב-0-0 ברבע הגמר הזה בין ספרד לבלגיה. מנצחת, פוגשת את צרפת בחצי הגמר, בינתיים קוקוריה מוסר את הכדור שלו שמאלה לפביאן רואיס, שמכניס כדור עומק על האגף, ולמין ימל שעד עכשיו היה בימין, הלך שמאלה.
1: כן, הם מחליפים כל הזמן, לא ראיתי, לא רק במשחק הזה, גם במשחקים הקודמים, יש המון חילופי מקום בינו ובין בנה, מחליפים מצד ימין לצד שמאל, אתה רואה שלפעמים אתה מחליף את העמדות, זה מבלבל את ההגנה וגורם לך לעשות טעויות, זה לעשות עבירה באזור מסוכן. מצד שמאל של הרחבה, אלכסונית לקורה הימנית של קורטואה.
0: כדור חופשי.
1: כדור חופשי. היה אחרי ששאול גם להגביע את הכדור לתוך הרחבה, גם לסובב את הכדור לפינה הקצרה.
0: הנה השופט שורק, קורטואה מסדר לעצמו את הכפפות, כדור שטוח שנתקל שם בפקעת שחקנים בצבע לבן בלגי, ועוד ניסיון בעיטה של רודרי, במרחק של 11 מטרים בתוך הרחבה, הכדור שלו גם כן נתקע בחומת שחקנים, ועכשיו הבלגים רוצים להוציא את עצמם קדימה, הכדור נשלח קדימה בלי כתובת מדויקת, ולכן הספרדים מיד מרחיקים, ושוב הכדור אצל הבלגים, ממש ליד הרחבה שלהם, כדור הולך שטוח לעברו של טיבו קורטואה, השוער של נבחרת בלגיה, השוער של ריאל מדריד.
1: קינטרוסר שניסה להוציא את הכדור קדימה, פשוט בעט אותו למעלה, בלי להסתכל אם יש שם שחקן של בלגיה או
0: אין שם
1: שחקן.
0: בתקווה שמישהו יהיה שם.
1: כן, אבל... וקטרלה אפילו לא הגיע, כי עוד היה בתוך עמדת הגנה שלו ברחבה, במצב הנייח.
0: בעצם הבלגים, שאתה אומר, אלה הם באמת חלוץ אמיתי, כי דקטלריה הזה הוא לא חלוץ חלוץ.
1: נכון, כי זה בסופו של דבר המצאה של רודי גרסיה, לשים את דקטלריה בתור חלוץ 9.
0: שהוא משחק באטלנטה, נכון. הוא לא חלוץ באמת.
1: בדיוק, הוא יותר מתחת לחלוץ. אבל הוא צריך לעשות דברים יפים בשביל בלגיה, וזה... עוד פעם, אתה לא יכול להשתמש בלוקאקו 90 דקות.
0: אתה לא יכול להריץ אותו גם לספרינטים. באדם זה שובר גלים.
1: נכון.
0: אנחנו בים, אתה יודע, בקיץ. 11 דקות אפילו מהפתיחה 0-0, ספרד ובלגיה, הבלגים...
1: עוד לא נכנסו למשחק, הבלגים מאוד מפוזרים, מאבדים המון כדורים, משתמשים יותר בכדורים ארוכים, קדימה.
0: מרגיש גם שהרבה מרחב בין השחקנים הבלגים, כשהם בהתקפה.
1: כן, שדווקא מי שעבר לשחק בצד הקדמי יותר זה רסקין, מספר 23, ניקולס רסקין שעלה...
0: אני רוצה לראות אותו בתוכניות הבוקר.
1: נכון.
0: אבל הוא עזב בשביל...
1: זה לא אותו אחד, זה בן דוד.
0: כן. הבלגים מנסים לגנוב כדור, זה היה דקטלארי שם בחלק המגרש של ספרד, אבל הכדור מיד נלקח ממנו בגלישה. ושוב הספרדים זוכים בכדור, הכדור אצלם רוב הזמן.
1: מהר מאוד הם זוכים בכדור, כי הבלגים מאבדים אותו אחרי שניים, שלושה פסים, לא מוצאים את הפס הרביעי המדויק. הבלגים רוצים לצאת היום משהו מהמשחק הזה, הם צריכים להחזיק הרבה יותר בכדור, להניע ולצאת התקפות מסודרות מול ספרד. כמו שאמרנו, הקושי נגד ספרד זה ההגנה שלה. זה החלק של הקישור והחלק ההגנתי.
0: הספרדים יודעים להניע כדור בסבלנות, בצורה מדודה ויפה, ועכשיו ניסיון להחס כדור עומק לתוך הרחבה, והבלגים צריכים להיזהר עכשיו. אויאר סבל קיבל שם כדור, אני חושב, בתוך הרחבה וניסה לבעוט. לא, זה לא היה אויאר סבל, זה היה אלכס באנה שקיבל את הכדור.
1: הבדל לא היה.
0: לא היה?
1: לא.
0: יש שם את...
1: הייתה נגיעת יד שם.
0: רואה, הוא בעט מתוך הרחבה, יש נגיעת יד.
1: של נג'ון?
0: ברחבה. של אנגוי, כן.
1: של אנגוי.
0: אבל אני רואה שאין... אין התייחסות לעניין הזה. זאת אומרת, זה נבדק בעבר וממשיכים לשחק.
1: כן.
0: 13 דקות מהפתיחה, אין שערים בין ספרד לבלגיה, ועכשיו דוקו בצד שמאל, מכניס כדור לכיוון הקרן, ניסיון להרים כדור לרחבה, כדור בידיים של אונאי סימון. קבעת הכדור או חצי הגבוה.
1: דוקו וטרוסר החליפו ביניהם את העמדות, טרוסר עבר מצד שמאל לצד ימין, ודוקו עבר לצד שמאל.
0: הכדור אצל הספרדים עכשיו, הם עושים את זה בהליכה. הכדור נשלח לאמצע פחות או יותר, חוזר אחורה לשוער, לאונאי סימון, שכבר מניע אותו לבלם שלו. פאו קוברסי עם הכדור, נותן את זה לדני אולמו, שיער שלו צבוע בצבע צהוב. כדור שטוח של הספרדים, בתוך חלק המגרש שלהם, הם מתקרבים לקו החצי עכשיו. יש אופציית מסירה בצד שמאל על, על הקו לקוקורי, אבל הכדור לא הולך עליו, הולך יותר קרוב לאויאר סבא, לחלוץ של ספרד שבא מאוד לאחור. עכשיו קוקורי ניסה להכניס כדור לתוך הרחבה, ניסה למצוא שם את פביאן רואיס ולא מצא, אבל הכדור חוזר לקוקורי. דני אולמו עם הכדור מספר 10 על הגב שלו, מוסר את הכדור ימין על אמין ימל בנגיעה אחת, רוצה בחזרה, לא מקבל, ועכשיו דבריינה מבלגיה יכול להוציא אותה קדימה, מוסר את זה לג'רמי דוקו שחוצה את קו החצי, הוא נמצא מצד שמאל, הוא ניסה להכניס כדור חזרה, לא הצליח, אבל זה עדיין ברגליים שלו, אי אפשר להוציא לו את הכדור מהרגל, הוא מוסר את זה עכשיו ימינה, בלגיה בתוך הרחבה עם טקטלריה שמאמר על בעיטה וקוקוריה, שם את הגוף וחוסם את הבעיטה שלו, ועדיין הכדור אצל הבלגים, אנחנו מצד ימין, קרוב לרחבה, סוף סוף משהו מהבלגים.
1: סוף סוף, יותר הניסיון של התקפה מסודרת, שהיא לא הייתה באמת מסודרת, כי דוקו נכנס בכלל מצד שמאל, וברגע שלא לו למי למסור, הוא המשיך את התנועה שלו עד צד ימין, וקטלרה בכלל הגיע מצד ימין מהאגף עם רגל שמאל וניסה לבעוט לשער. הבלגים לא מאורגנים, זה יותר, אתה יודע, תוך כדי משחק משחקים מה שיוצא אני מרוצה.
0: הבעיה של הבלגים שהם חוטפים את הכדור, הם מאוד רחוקים מהשאר.
1: הם גם מאוד רחוקים אחד מהשני, ובגלל זה גם הם לא יכולים להניע את הכדור מסודר, בניגוד לספרד שהקישור מאוד מאוד קרוב, השחקנים קרובים אחד לשני, אבל יש בעיה אחת לספרד, החלק ההתקפי שלה לא מצליח עדיין להגיע למצבים טובים או
0: לסכן. כי עוד לא ראיתי מסירת עומק.
1: בדיוק.
0: כל זה לרוחב בינתיים. ועכשיו ניסיון עומק לתוך הרחבה. דני אולמו ברחבה משתגע שם עם עצמו, מקפיץ את הכדור פעם אחת בעקב, פעם אחת עם הפס, אבל הכדור בורח לו. זה היה קרקסי קצת.
1: בדיוק, סוג של קרקס כזה, מין להטוטים בתוך הרחבה. כדור לא נדבק לו כמו שצריך לרגל.
0: אני חושב שהוא הופתע מזה שהכדור הגיע אליו.
1: הוא לא היה בעמדה נכונה, כי הוא עמד עם הגב לשער, הוא ניסה להסתובב, הכדור לא הגיע לו כמו שצריך כדי להוריד אותו לעצמו להסתובב ולייצר בעיטה לשער. יכל להוציא מהמצב הזה הרבה יותר בשביל נבחרת ספרד.
0: 16 דקות שם באצטדיון בלוס אנג'לס, אצטדיון של 70 אלף צופים ועוד 200 ומשהו שאמרת. 0-0, 240, 0-0 ספרד ובלגיה, אנחנו ברבע הגמר של מונדיאל 2026.
1: נגיד שוב, הספרדים הם אלה ששולטים בכדור, הם אלה שמניעים את הכדור ושולטים בעיקר במשחק. הבלגים עומדים באזור מחצית המגרש ומתגוננים. אולי עכשיו.
0: הספרדים מנסים להגיע עם מסירה חזקה, חזקה מצד ימין לצד שמאל, אבל אי אפשר להגיע לכדור כזה.
1: ופה, רודרי. רודרי מאוד כועס על עצמו, על הכדור הזה, או שזה היה בנה, בנה.
0: בנה, כן.
1: בנה. בנה מאוד כועס על עצמו, כי הוא סוף סוף היה לו אופציה למסור כדור טוב לשטח ריק.
0: כן, משהו בטכניקת המסירה לא הייתה מספיק טובה. אגב, חם שם בלוס אנג'לס.
1: מאוד.
0: 27 מעלות, אבל כתוב, אתה יודע, פיל לייק 34.
1: בגלל הנחות. החוק משחקת מאוד מאוד, תפקיד מאוד מאוד חשוב בנושא הזה, זה נכון.
0: בלגים עכשיו עם כדור לתוך הרחבה הספרדית, כדור גבוה, ניסיון להפתיע שם את הספרדים. יש שריקה של השופט לטובת ההגנה הספרדית, כאשר מקסים דה קוויפר מברייטון ניסה להגיע לכדור הגובה, אבל תוך כדי הוא עשה עבירה.
1: אני לא ראיתי כל כך עבירה.
0: שגם אני לא. הנה כאן, בקפיצה שלו.
1: הייתה קפיצה שהוא קופץ מאחורי השחקן, הוא מצליח להקדים אותו, עבירה אני לא רואה פה. יש אולי הנחת יד על הגב שם של הפורט, אבל זה הפורו שסגר אלכסונית, אבל עבירה לא הייתה.
0: המשחק משוחק באור יום, נספר לכם שם. 12:18 דקות בצהריים, זה 10 שעות אחורה מישראל.
1: ונגיד גם של השחקנים, החום כמעט לא משפיע, כי האצטדיון הזה מקורה.
0: במוזג, אני חושב, כן.
1: במוזג.
0: כן. עכשיו אנחנו רואים את המאמנים עם
1: חליפות מלאות.
0: ולא לא מזיעים.
1: כן. אחרת אני לא מצליח להבין איך הם מצליחים להביא משחקים עם חליפות ככה.
0: חי דקות במשחק שלנו, 18 דקות וחצי, 0-0, ספרד ובלגיה שם בלוס אנג'לס, ניסיון ללחוץ על אונאי סימון, השוער של ספרד, הוא שיחק עם הכדור ברגל, אבל הוא יודע לשחק עם הכדור ברגל כנראה, כי הוא לא נבהל מהלחץ.
1: כן, אבל הוא חיכה קצת יותר מדי ו...
0: הוא הסתכן קצת.
1: הסתכן, כן.
0: עכשיו דני אולמו מצליח לברוח לשני שחקנים של נבחרת בלגיה, מוסר את הכדור שלו ימינה לפדרו פור, נמצא ממש ליד אגף ימין, מהר להעביר את הכדור למרכז, אבל תוך כדי הייתה עבירה של שחקן ספרדי, של לוין, ימל,
1: כן, אתה רואה עד כמה הוא קלאמזי, עד כמה הוא מבולבד ומפוזר במשחק שלו, הוא לא מצליח עדיין להיכנס כמו שצריך למשחק, ובכלל לא מצליח להיכנס לטורניר. כדור רוחב שהוא מקבל מהקו, הוא מנסה לעצור, הוא פשוט מחליק.
0: הוא מרגיש סטופר כזה בראש? כאילו עוד לא כבשתי, עוד לא כבשתי, עוד לא כבשתי?
1: יש לו חרדה שמשפיעה עליו, אין לי ספק בכלל. כי הוא, אל תשכח, הוא ילד בן 18, עדיין ילד בן 18, כוכב גדול ככל שיהיה. אתה יודע, זה דברים שיכולים להשפיע עליך. ניסיון שלו עדיין עוד בוסר, עוד בוסרי וייקח זמן.
0: הוא מה שלמה עליו.
1: וזה מה שלמה על ילד בן 18 בסופו של דבר. שעוד עדיין עם גשר בשיניים ובבית ספר.
0: כן, אני מבקש אישור מההורים. 20 דקות מהפתיחה, ספרד ובלגיה ב-0-0, אנחנו ברבע גמר טורניר מונדיאל 2026. הכדור אצל רודריגו בשמו המלא, הקפטן של נבחרת ספרד, שחקנה של מנצ'סטר סיטי, מקבל את הכדור בעיגול האמצע, הכדור אצלו הוא מוסר ברגל שמאל שטוח, ניסה להכניס כדור עומק לכיוון דני אלמו, זה לא מסתדר שם, אוריה סבל מבקש לקבל עכשיו חטיפת כדור באיטליה בראשר, למין ימל בפעולה נהדרת, הוא גנב את הכדור ובעד ברגל שמאל מחוץ לרחבה, אבל החוצה.
1: כן, אבל הוא טוען שהייתה שם נגיעה של אחד השחקנים של בלגיה.
0: שיוצא לעבור, כן. נראה לי שזה מחלה, מספר 4. כמעט בטוח.
1: כן, מחלה מספר 4.
0: אבל נראה לי שהוא לא נגע בכדור. הוא הושיט לעבור את הרגל, אבל הוא לא נגע בכדור.
1: ממש נגיע לא הייתה.
0: דקויפר מספר 5 על גבו, שחקנה של בלגיה, נמצא עם הכדור, מוסר אותו, בינתיים זה מגיע כבר לדבריינה, מוסר עם הפעל שבחלק החיצוני של הנעל, כדור קדימה לדקטלארי, אבל זה לא מגיע אליו, הכדור יוצא החוצה, נשאר של הבלגים, הם בתוך חלק המגרש של נבחרת ספרד, ג'רמי דוקו מנסה לעבור שחקן אחד מצליח, הכדור עדיין נצלו ברגליים, והוא מוסר את זה קרוב לדבריינה, אבל חזק מדי.
1: הוא מוסר את זה פשוט החוצה, דבריינה עומד לידו. ובמקום לתת לדבריינו לרגל, הוא נותן לו לשטח קדימה. לדבריינו לא היה מוכן, לא היה מוכן לזה.
0: טעות במסירה שלו, בינתיים פדרו פורו בועט את הכדור קדימה לטובתה של נבחרת ספרד, השופט ראה שם תפיסה של אנגוי.
1: פורו עם מסרוכים פתוחים, זה מסוכן, כששחקן משחק עם מסרוכים פתוחים, נראה שאתה הוא כבר שרח אותם.
0: ‫22 דקות, 0-0, ספרד בבלגיה. ‫אנחנו עם התמונות מלוס אנג'לס ברבע הגמר. ‫כדור אצל דני אולמו, ‫מוסר את הכדור לפדרו פורו, ‫שמכניס כדור עמוק חזרה לדני אולמו, ‫עושה סיבוב ומוסר את זה עם העקב, ‫למין ימל מנסה להדביק את הכדור, ‫מצליח להגיע אליו, ‫אבל הוא רק שולח את הכדור ‫ולא ממשיך איתו.
1: ‫כי גם אולמו נתן לו כדור חזק מדי, ‫למין ימל לא היה מוכן, ‫אבל למרות זאת הוא הצליח עם המהירות ‫להגיע ולהסיק את הכדור הזה ‫מעט שנייה לפני שהוא יוצא החוצה. לאאוט.
0: עכשיו רסק עשה לשלוח כדור מהאמצע ימינה. אולמו עשה קודם לכן סיבוב יפה עם מסירה בעקב.
1: עם העקב. אני אמן מצליח להשאיר את הכדור במדרש ולא לתת לו לצאת לקו, על קו הקרן.
0: למין ימל עם טלטלים שצבועים בצהוב וסרט שיש לו על הראש. אנחנו בהפסקת שתייה.
2: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: כן, הרדיו השוויוני.
4: הרדיו השוויוני.
2: דיגימון, דיגימון, דיגימון. דיגימון, דיגימון, דיגימון.
4: רדיו סער, הרדיו
5: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
6: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
7: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מאורם גאון.
8: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: 25 דקות בלוס אנג'לס, באצטדיון שם, 0-0 בין ספרד לבלגיה. אנחנו לקראת סיומה של הפסקת השתייה, ואנחנו רואים שטאובר, את המאמן של ספרד, לואיס דה לה פואנטה, מדבר לבד לבד עם למין ימל.
1: כן, הוא מדבר, איתה כי הוא בעיקר צריך אותו, אתה, כדי לפרוץ מערך, כמו שהבלגים משחקים עם שני קווים של ארבע, ומאוד מצופפים את מרכז הרחבה, אתה חייב שחקן יצירתי כמו למין ימל, כי אתה חייב פעולות אישיות של שחקנים כדי לפרוט את הדבר. אני לא מדבר מבחינת מצבים נאחים וכאלה, שזה גם אופציה להתגבר על הגנה כזאת, ובעיקר יכולת אישית של שחקנים. אם יש מישהו שיש לו יכולת אישית ויודע לעשות את הדריבל הזה של האחד על אחד, להיכנס לתוך הרחבה, זה למין ימל. ואני בעיקר חושב שלפורטה מדבר איתו על הקטע של הביטחון, פחות להיות לחוץ להיכנס למשחק, אלא לתת למשחק לבוא אליו יותר.
0: נגיד שלמין ימל היה במעמדים מרגשים בחייו הקצרים, בקריירה הקצרה שלו בינתיים, כן, אבל בכל זאת, בין 18 כמו שהזכרת, צריך את ההכוונה הזאת.
1: לא רק זה, גם אי אפשר לשכוח את העובדה שהוא היה פצוע לפני, וברגע שאתה פצוע ואתה מושבט, לוקח זמן לחזור לשחק, לוקח זמן לחזור לכושר משחק, והוא עושה את זה תוך כדי תנועה עם לחץ של מונדיאל. זה לא שיש לו עכשיו זמן לעשות אימונים או משחקי אימון.
0: זאת אומרת שאין 0-100.
1: אין, קשה מאוד מ-0-100. זה גם הוא אמר שהוא מתקדם תוך כדי הטורניר ממשחק למשחק, הוא מרגיש את זה גם פיזית על עצמו, מבחינת יכולת ומה שהוא יכול לתת, עדיין הוא לא מצליח וזה מה שמתסכל אותו, אבל ככל שיחשוב על זה פחות, יהיה לו הרבה יותר קל. אם יחשוב על זה יותר מדי, וזה מה שהמאמן שלו דיבר גם במסיבת עיתונאים לפני, שהוא צריך לשחרר הרבה יותר ולא יתעסק ולהיכנס לחרדה מהעובדה הזאת שפחות הולך לו.
0: אנחנו נשמח שילך לו, כי כצופים זה לטוטן. המשחק מתחדש לו עכשיו אחרי הפסקת המים, הכדור אצל נבחרת בלגיה, 0-0 בתום 27 דקות, 55% מהזמן הכדור נמצא ברגלי שחקני נבחרת ספרד, 37% אצל הבלגים, בשאר הזמן זה פשוט כדור ככה שמטייל לו. בינתיים הכדור אצל ג'רמי דוקו, מנסה בכוח לעבור בין שני שחקנים של נבחרת ספרד בתוך חלק המגרש הספרדי. הכדור הולך לו לאיבוד, הכדור אצל הספרדים עכשיו, והנה הם שוב מניעים את הכדור בנחת עם רודריגו הקפטן, שנמצא ליד עיגול האמצע, מוסר את הכדור קרוב אליו שמאלה לפביאן רואיס, ושם זה מגיע לקוקוריה שרץ לו עם השיער המתבדר הזה שלו, ויש לו גם סרט שמסדר לו שם את כל הטלטלים.
1: זה משהו שיחזיק לו אווירודינמי איתה, זה בריצה.
0: לגמרי. הכדור הולך ימינה ללמין ימל, גם כן עם סרט על הראש, הכדור שלו בפלש לתוך הרחבה, בפלש ברגל שמאל, כדור...
1: עם החיצון, עם הצד החיצוני של רגל שמאל, הוא מנסה לסובב את הכדור, סטייל בני לם של פעם, יופי של השוואה, אבל הכדור הזה היה עמוק מדי והגיע עד קורטוע, עד הידיים שלו, לא התקשה לקלוט הכדור ולהוציא את בלגיה להתקפה.
0: 28 דקות, 0-0, ספרד ובלגיה, ברבע גמר של ה... מונדיאל, מונדיאל 2026, אנחנו עם הכדור של הבלגים.
1: זה שספרד מחזיקה יותר בכדור, זה נכון, אבל היא גם לא מגיעה למצבים עליה.
0: זה נכון, וזה גם לא מפתיע, כי אני חושב שזה האופי שלה.
1: להחזיק בכדור, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, העיקרון בכדורגל זה לכבוש שערים. וכדי לעבור את בלגיה במשחק הזה, ספרד צריכה לכבוש שערים, וככל שהיא לכבוש שער יותר מהיר, יותר מהר, יהיה לה הרבה יותר קל.
0: כן, בגדול בגדול הלחץ הוא על ספרד, נזכיר אלופת אירופה, ואחת שרואה את עצמה מגיעה לגמר, ואם בלגיה תודח כאן, זה לא, אתה יודע.
1: זה לא, זה בדיוק כמו שהיה במשחק בין ארגנטינה למצרים, שהמצרים לא היה עליהם הרבה לחץ, כי אם הם היו אפילו,
0: הם עפו, הם כבר עשו את שלהם.
1: ארגנטינה לאלופת העולם והכל, כשהם הובילו כבר 2-0, הם נבלו פשוט מהמעמד, לא, מהמעמד שלהם, שפתאום הם כבר, אתה יודע, בשחקנים בראש, יודעים שהם בדרך להעיף את ארגנטינה מהמונדיאל.
0: כן.
1: הם פשוט נבלו.
0: חזרנו למשחק שלנו עם למין ימל שנושא כדור שטוח לתוך הרחבה, מגיע לפדרו פורד, אני אולמו בועט מתוך הרחבה, זה נעדף, ועכשיו ישר לספרד עם פביאן רואיס שבועט את הכדור אל הרשת ושם את הכדור מיד מתחת לחולצה ושם אצבע אגודל בפה, מסמן או שנולד לו ילד או שהאישה בהיריון, בכל אופן נולד לנו כאן גול, ספרד 1, בלגיה 0.
1: וספרד בהתקפה מהירה,

0: בפעם הראשונה, אם אני לא טועה, זה הפורו שהעביר את הכדור, הוא מתחיל את הפריצה הזאת מצד ימין, מוריד את הכדור לימין ימל, הוא עושה איתו דאבל פאס והוא שולח אותו לימין ימל על קו 16 מטרים הרוחבי של תיבת 16 מטרים, מוציא כדור רוחב, בעיטה ראשונה שקרטואה מצליח להדוף, ואז בעיטה השנייה
1: קורטואה ירד לכדור, עדף אותו ביד ימין,
0: עדף אבל אותו מצוין, כדור קשה מאוד, הוא עודף, אמנם עדף אותו למרכז הרחבה,
1: זהו.
0: פחות פתח, אבל קשה מאוד להדוף כזה כדור הצידה וגם יותר חזק, כי הכדור הזה פשוט הטעה אותו נגד כיוון התנועה שלו.
1: ומשישה מטרים פביאן רואיס. ורואיס
0: קיבל אותו כפרי בשל, רק ליוות לרשת.
1: וזה מה שהוא עשה, וחגג את חגיגת הילד או ההיריון, איך שתרצו, 1-0 לנבחרת ספרד מול נבחרת בלגיה, וכל זה קורה כשעכשיו אנחנו בדקה 31. יש שחקן של בלגיה שרגע מבקש איזשהו טיפול קטן, אבל הנה הוא קם על הרגליים, ונתיב אותי קסטן.
0: קסטן כן, פתח טיפה את הגבה.
1: איך הוא פתח בו, נראה, הוא עלה לכדור גובה עם קוקוריה.
0: לא, קוקוריה, תוך כדי שעולה.
1: אוי, אוי, אוי. קוקוריה עולה עם מישהו אחר.
0: עולה, כן, עולה עם
1: מישהו שלא בהרכב. אני חושב שהוא פנה כן, אבל אני לא בטוח. או, לא חשוב, הוא עלה לכדור גובה, נתן מכה עם היד
0: בפנים. הוא עם קסטניה, לפי דעתי.
1: בוא נראה את זה עוד פעם.
0: שקסטניה נפצע.
1: בכל אופן, אנחנו מקבלים שוב תזכורת לגבי השער שנכבש, כאמור, התחיל עם פדרו פו, שמסר ללמין ימל והחזיר לו בחזרה. פדרו פו העביר את הכדור הרוחב, והייתה בעיטה ראשונה שנעדפה, שעל ידי טיבו קורטואה, ואז פביאן רואיס בעט את הכדור משישה מטרים אל תוך הרשת, 1-0 לנבחרת ספרד. המשחק עדיין לא חודש, כי עוד בודקים מה קורה עם קסטן, זה פגיעת ראש, ולכן עצרו רגע כדי לוודא מה איתו.
0: הוא דימן טיפה, אז בגלל זה
1: אני חושב שהוא עדיין בחוץ. המשחק התחדש, אבל הוא עדיין מקבל את הטיפול בחוץ. זה אומר שבלגיה עם שחקן אחד פחות. פנלופה קרוס, השחקנית הספרדיה,
0: לא מפסידה אף משחק של נבחרת ספרד.
1: לא מפסידה, אחת מהכוכבות הגדולות של הקולנוע הספרדי, מלווה את הנבחרת כל הזמן.
0: היא נמצאת ביציאה וכל הזמן בעמידה, היא לא יושבת אפילו.
1: נכון, נכון. יש לה כובע של נבחרת ספרד על הראש, כובע בצבע אדום, חולצה בצבע לבן של נבחרת ספרד, והיא מנופפת לשלום. בכל אופן, 33 דקות, הכדור אצל קוקוריה, הוא מוסר אותו כדור שטוח קרוב אליו, והולך מנסה לתפוס מקום ברחבה, בינתיים הכדור הולך למקום אחר. הספרדים מניעים את הכדור עכשיו עם קורסי שמוסר את זה ללמין ימן, נמצא בצד ימין, רוצה לחדור לרחבה, מצליח להטל בשני שחקנים ולמסור את הכדור. הכדור מוקפץ על ידי רודרי למרכז הרחבה ומורחק על ידי ההגנה הבלגית, ושוב הכדור אצל הספרדים, מאוד מאוד מהר הם זוכים בכדור. פדרו פור מוסר לאחור, קורסי,
0: וואי זה
1: למין ימן עם תרגיל נהדר, מחליף רגליים ומתקדם שם, וגם נעצר באווירה רגע לפני שהוא חודר לרחבה.
0: למין ימן חותך בערך קו ימין, 40 מטר על קו ימין, חותך באלכסון לכיוון הרחבה, לכיוון מרכז הרחבה, ועל הקשת של 16 מטרים, הוא מנסה לשחרר בעיטה עם רגל שמאל, אבל נדחף שם מאחור על ידי דוקו, ומקבל בעיטה משהו כמו 17-18 מטרים, טיפה אלכסונית מול קו הקורה השמאלית של קורטואה. בעיטה חזקה עם רגל שמאל מעל החומה בספרד ב-2-0, ויש פה ישיבה מעל הכדור של ארבעה שחקנים.
1: כן, הסתודדות של ארבעה שחקנים בספרד.
0: ישיבה דירקטוריון, מי בועט, איך בועט ומה בועטים.
1: אתה יודע, זה מיטב המוחות.
0: ובסוף ימי נאמה ליבת הכדור עם רגל שמאל, עזוב.
1: היו ארבעה ליד הכדור, הסתודדו וחשבו על משהו, בינתיים נשארו שלושה.
0: או שנראה תרגיל מפתיע.
1: או שנראה תרגיל מפתיע. קורטואה ממתין דרוך, יש חומה של ארבעה שחקנים של בלגיה, הכדור הזה יוצא לדרך עם בעיטה של למין ימל, קורטואה מצליח להדוף שטוח, עוד ניסיון אחד של הספרדים מתוך הרחבה, ויש להם כדור קרן.
0: אמרתי לך, כל הישיבה דירקטוריון הזו, כולם התפזרו משם, בסוף ימין ימל
1: המנכ״ל בעט.
0: בדיוק. בעט לפינה של קורטואה, קורטואה שוער עם הרבה ניסיון, בדרך כלל שוערים גונבים לכיוון החומה, קורטואה נשאר בפינה שלו. לא גנב, ירד מספיק מהר לכדור הזה ולקח אותו.
1: אנחנו עם כדור קרן קצרה של נבחרת ספרד, כדור מגיע לדני אולמו, נתקל בשופט. זה לא ראינו, דני אולמו ניסה להגיע לכדור שנשלח לעברו, הוא פשוט לא שם לב, הוא נתקל בשופט, השופט בקש סליחה.
0: אתה מוציא לשופט כרטיס צהוב, אתה לא כזה דבר? הייתה פה חסימה בלתי חוקית. דני אולמו לא הבין איפה השופט הגיע אליו, השופט התנצל.
1: הוא נתקל בשופט, השופט גם עם שתי ידיים עודף את דני אולמו.
0: הוא נבעל גם.
1: הוא נבעל,
0: הוא הגיע מהר מאוד אליו.
1: כן. ועכשיו הוא מסביר לו קצת לדני אולמו. אני יודע, כשהכדור פוגע בשופט, מחזירים את הכדור לאחרון שנגע בו.
0: נכון.
1: אבל כשהשחקן פוגע בשופט, מה קורה?
0: לא, כשהשופט פוגע בשחקן, מה קורה?
1: לא קורה. מעניין. אז איך התחדש המשחק? כן, מאותה נקודה, מנקודת ההתנגשות. אגב, הנקודת ההתנגשות הייתה מחוץ לרחבה, מרחק של 25 מטרים, בערך מקו השער של קורטואה. עכשיו פדרו פור, כדור שטוח, לעיגול האמצע, והספרדים מנסים משהו עם כדור ארוך לכיוון הרחבה, בהן המשתלט על הכדור עם החזה ובועט.
0: טוב, השתלט עם היד שמאל.
1: כן, הוא שלח את יד שמאל, השופט גם עכשיו מסמן עם היד שלו, על כך שהייתה נגיעת יד של בהנה. נכון.
0: יד ימין, יד ימין, הוא מוריד לעצמו את הכדור. הצליח הוא למשחרר בעיטה יפה שפגשה את הקורה הקרובה של קורטואה, אבל זה היה פחות רלוונטי.
1: המסירה אבל הייתה, זאת אומרת, רעיון טוב.
0: היה רעיון טוב, כי מה שהספרדים עושים זה פשוט הם מושכים את הבלגים אליהם. אנחנו רואים את ברד פיט פה ביציע. גם הוא נמצא עם חולצה של USA.
1: איפה USA? איפה USA?
0: USA חשבה שהיא באה לטיול נגד בלגיה ו... וחטפה רביעה. למרות שהמשחק התחיל טוב מבחינתו.
1: מקבלים קצת נתונים על המשחק עצמו, אז בלגיה בועטת פעם אחת לשער ולא למסגרת. הספרדים עם שלוש בעיטות למסגרת, כדור אחד לרשת.
0: תוך שישה ניסיונות.
1: נכון. ועדיין לא ראינו בעיטה למסגרת של בלגיה. זאת אומרת, מבחינת הבלגים, הם לא בעטו למסגרת.
0: הם לא התקרבו בכלל כמעט לשער, זה הבעיה של בלגיה, שהם לא מצליחים לעבור את קו ומחצית המגרש בכדורגל מסודר מול הספרדים.
1: השליטה היא ספרדית לחלוטין. דני אולמו מקבל את הכדור באמצע המגרש, שמוסר אותו שטוח, רודרי מנסה לשמור על הכדור כשהוא תחת לחץ שם של דבריינה, והוא משתחרר ממנו ונותן את זה לפדרו פורו. פדרו פורו שולח שטוח שמאלה, והספרדים יודעים להניע כדור, להשתחרר יפה, הכדור נמצא עכשיו.
0: כשיש לך את רויז, יש לך את רודרי, יש לך את בנה, יש לך את אולמו, יש לך את ימין ימל, חמישייה כזאת של קשרים, איך לא תדע להניע כדור?
1: עכשיו דני אולמו נותן את הכדור, רוצה אותו בחזרה מאויר סבאל שמנסה בעקב, זה לא מצליח, והבלגים רוצים לנוע קדימה עם כדור שמגיע לדקת לארה. וכשאנחנו מתארים את זה, רק נגיד לכם, כל זה 50 מטר מהשער הספרדי.
0: 50 מטר מהשער הספרדי, דקת לארה מקבל את הכדור עם הגב לשער של סימון, ומסביבו חמישה שחקנים של ספרד פשוט עוטפים אותו.
1: כן, גם אם הוא היה משתלט,
0: חסר סיכוי, חסר סיכוי, גם אם הוא משתלט טוב על הכדור, לאן הוא ילך?
1: הוא היה לבד, עכשיו ניסו להכניס כדור לעברו של דני אולמו בין קווי ההגנה של בלגיה, אבל הכדור לא עובר שם.
0: וזה טיפה התעקשות מבחינת ספרד, ללכת כל הזמן דרך האמצע, לנסות כל הזמן להכניס את הכדור עומק האלה דרך האמצע.
1: כי דווקא הגול בא מהצד.
0: הגול הגיע בדיוק, כי הגול הגיע מהצד.
1: היה שם את אותו דאבל פאס בין למין ימן לפוגו. בנות להם דקטלר יש שם נדחף ודוחף, אבל הכדור הוא כדור חוץ לטובתה של נבחרת בלגיה. קסטן מקבל מדקטלר את הכדור. בלגים מתארגנים לקראת כדור חוץ מצד ימין, ממש באותו קו של ה-16 מטרים. הם הולכים לאחור.
0: 16 מטר מדגל הקיר.
1: הם הולכים לאחור, רסקין שם עם הכדור איבד אותו, וזה אצל דני אולמו, מסר שטוח, ואיזו הטעיה נהדרת שם בהתקפה הזו של נבחרת ספרד, ואתה כבר הלכנו ימינה לפדרו פורו, שקיבל את הכדור מלמין ימל, מחזיר את זה חזרה ללמין ימל, זה עדיין קצת רחוק מהרחבה הבלגית, למין ימל מחכה רגע לראות למי הוא יכול למסור את הכדור, השאר החברים קצת עומדים, הכדור אצל רודרי, הקפטן של ספרד, הוא מעביר את הכדור מימין לשמאל, בצד שמאל נמצא קוקוריה, עכשיו זה באמצע אצל דני אולמו, ההגנה הבלגית די צפופה, הכדורים מגיעים עכשיו ללמין ימל שבורח לשניים ובועט אל השער ברגל שמאל, מתוך הרחבה, יש ניצוצות מדי פעם של למין ימל.
0: שני קווים של ארבע בלגים שמנסים לסגור את נבחרת ספרד, למין ימל לוקח את הכדור מצד ימין, חותך שוב, עושה את התנועה שהוא כל כך אוהב, מהקו לכיוון האמצע, עם רגל שמאל, ומקודם הוא חיפש את הפינה הרחוקה, הפעם הוא מחפש את הפינה הקרובה של קורטואה, אבל מוצא את הרשת החיצונית ליד הקורה השמאלית.
1: מוציא את הרשת ומוציא לשון אחרי שהוא בועט את הכדור הזה. יש 40 דקות במשחק שלנו בלוס אנג'לס, רבע גמר של גביע העולם, ספרד ובלגיה. אנחנו עם היתרון של ספרד 1-0, ועכשיו הניסיון של הבלגים שנמצאים ליד הרחבת טרוסארד, מזמן לא נגע בכדור.
0: פעם ראשונה שאני מצליח לראות את הבלגים מניעים כדורגל בצורה מסודרת,
1: גם ליד הרחבה
0: סוף סוף. ליד הרחבה, בדיוק.
1: זה בריין מכניס כדור טוב לצד ימין, זה הולך למרכז הרחבה, נגיחה של דקטלארה והכדור בפנים. הבלגים בהתקפה נדירה מצליחים להגיע אל השער. דקטלארה עם הראש מתוך הרחבה, נוגח שמאלה בחצי גובה, והבלגים משווים לאחת אחת. מאיפה זה בא?
0: והספרדים בהלם, הספרדים בהלם, כי הם לא תיארו לעצמם שהשער הזה יהיה כל כך קל. הבלגים בקושי הגיעו למצבים ליד הרחבה של הספרדים. סבלנות בהנעת הכדור, סוף סוף ראית מבלגיה הנעת כדור מסודרת באזור 16 המטרים. הכדור הזה התחיל ממספר 10, מטרוסר שעבר לאמצע, מניע את הכדור הצידה, ניסיון הגבה אחד לא צלח, טרוסר מקבל את הכדור, שוב פעם עושה דאבל פאס. צריך לבדוק שלא היה פה נבדל לפני השער הזה, כי דקטלארה שם היה לפני כן בנבדל, צריך לראות בזמן המסירה איפה הוא עומד. אבל דקטלארה שם מקדים את קוברסי.
1: מכנים שם את אונאי סימון, שלא מצליח לזנק אפילו לכדור, זה היה מטווח מאוד קרוב, מטבעת החמש לדעתי.
0: הוא נפתע, כי קוברסי היה ראשון לפני דקטלארה, דקטלארה הכניס את הראש ולא היה נבדל. הכל בסדר, ואנחנו ב1-1.
1: אנחנו ב1-1, מפתיע מאוד, דקטלארה במהלך החריגות שלו עושה סימן של לב לקהל.
0: ונזכיר, בלגיה עם שני מצבים לשער.
1: ופעם שער...
0: רק יש למסגרת, פעם שער למסגרת גם כבשו שער. אחד מאחד יש להם.
1: האחוזים של אונסנשים מהכדורסל.
0: האחוזים שמישהו צריך ללכת למעלות לא טועה.
1: אז אנחנו בשוויון אחת, דקה 42 של המשחק בלוס אנג'לס.
0: בניגוד לכל מה שקורה במגרש.
1: לגמרי, לגמרי, היינו... כאילו חיכינו ל-2-0 של ספרד.
0: אבל זה מדהים שאני שנייה לפני אומר לך שסוף סוף אנחנו רואים את הבלגים משחקים מסודר ומניעים מסודר את הכדור קרוב מאוד לרחבה של ספרד, ורק הרדמות של ההגנה הספרדית שם גרמה לשער הזה ולהרבה, אתה יודע, לדקטלארה שאמרנו שהוא לא חלוץ אמיתי, הוא לא חלוץ 9 מובהק, אבל שם את הראש כמו שצריך, נכנס אלכסון כמו שזה מצליח להקדים שם את קוברסי, שטיפה חלם.
1: המשחק נעצר לרגע כי יש כרטיס צהוב שנשלף שם על נשיכה בחולצה של דבריינה.
0: במכנס?
1: כן, נכון. של דבריינה. מי שמשך את המכנס הזה, זה מספר 22 של ספרד, זה פאו קוברסי. עם הצהוב הראשון במשחק.
0: קוברסי לא יודע שמחליפים חולצות למכנסיים.
1: וגם בסוף המכנס. גם במכנס, זה בסוף המשחק. אנחנו מבינים את זה שאתה רוצה מכנס של דבריינה, אבל...
0: אני רוצה, אבל...
1: 43 דקות, 1-1 בין ספרד לבלגיה ברבע הגמר הזה. אנחנו עם התמונות מהאצטדיון בלוס אנג'לס, הכדור של הבלגים. יכול להיות שקצת מרגישים יותר טוב עכשיו הבלגים, קצת יותר ביטחון, הם מניעים את הכדור.
0: שים לב שמאז הפסקת השתייה הם חזרו אחרת. אז חזרו קצת יותר מאורגנים, קצת פחות מפוזרים בניסיונות שלהם לצאת להתקפות, פחות איבודי כדור.
1: בינתיים הכדור אצל הבלגים, אצל מחלה, הבלם של נבחרת בלגיה, בלמה של קלאב רוז', איבוד כדור, ועכשיו הספרדים רוצים לנוע קדימה, וזה נמצא אצל אמין ימל, תחת לחץ, נעשית עליו עבירה שם. עבירה של מקסים דה קויפר, שחקן של ברייטון. עושים בדיקה לגבי תקינות השער, באמת לא היה נבדל במסירה לדקטלארה.
0: כן, היד של דקטלארה הייתה קדימה, אבל הנבדל נמדד מהכתף. היד לא נחשבת, והייתה רגל של שחקן ספרדי שהייתה בתוך החלק הפנימי של הרחבה, שבעצם ביטלה את הנבדל הזה של דקת לרק.
1: אגב, מי שמסר לו את הכדור זה היה קסטן. עכשיו אנחנו עם הספרדים, הם באזור הרחבה פדרו פור, הוא ניסה ברגל שמאל ממרחק של 16 מטרים, לא הצליח. אנחנו רואים הסתודדות והתייעצות של דלה פואנטה, המאמן הספרדי, עם אחד מהעוזרים שלו. אולי זה כבר כאילו תוכנית למחצית השנייה?
0: יכול להיות. יכול להיות, למרות שספרד מאוד תשמח לרדת למחצית ביתרון ולא בשוויון, כי אין ספק שהבלגים מהשער הזה יקבלו ביטחון, שהיה חסר להם המון ביטחון, שהיה חסר להם עד הפסקת השתייה.
1: אבל מאז שהם שינו גישה שאתה דיברת עליה אחרי הפסקת המים, באמת יש פתאום עוד יריבה על הדשא פתאום.
0: סוף סוף, ולא יריבה שרק מתגוננת, אלא יריבה שגם כשהיא חוטפת את זה, לקבלת את הכדור וזוכה בכדור, מצליחה לצאת בצורה מסודרת קדימה, ואתה רואה שזה טיפה הכניס את ספרד להלם.
1: 5 דקות של תוספת זמן, דני אולמו נשלח קדימה, אבל מחלה ראשון ומטיס את הכדור הזה לקרן.
0: טיפה נכנס לפאניקה, מחלה יכל לעצור את הכדור ולהוציא אותו לאאוט, הוא מהפאניקה בעט את הכדור למעלה והוציא אותו לקרן.
1: בעט אותו לבלגיה.
0: כן, איפשהו למעלה באצטדיון ליציע הקומה השנייה.
1: כן.
0: זה פשוט לתת מצב מסוכן לספרד סתם.
1: יש כדור קרן לנבחרת ספרד. כדור הקרן הזה קורה בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה, דקה חלפה מתוך החמש, כדור הקרן עולה וננגח לקרן נוספת.
0: כן, דבריינה שם עומד בפינה הקצרה כדי לסגור את הכדורים הקרובים. דרך אגב, אם הוא היה מוריד את הראש, הכדור הזה יוצא החוצה.
1: עוד קרן אחת של הספרדים, נגיחה אחת לאחור, הכדור בתוך הרחבה ובעיטה אחת של פביאן רואיס, אבל הכדור שלו נתקע ועכשיו דקת אלארי מוציא מתפרצת של נבחרת בלגיה, והוא גם שולח את הכדור קדימה, ניסה למצוא את ג'רמי דוקו שפתח בריצה, אבל הכדור לא הגיע אליו, זה נעצר שם, והספרדים יוצאים קדימה עם דני אולמו שמוסר את הכדור שמאלה, הם מנסים לתפוס את הבלגים פחות מוכנים, אבל הבלגים עושה רושם כבר נמצאים בעמדות שלהם, וההתקפה הזו קצת מאבדת מהמומנטום. הכדור אצל למין ימל, בקצה הרחבה מצד שמאל, מבקש את העזרה מאחד השחקנים הספרדים, כדור שהולך ומוקפץ לרחבה ויוצא החוצה.
0: אני פחות אוהב את למין ימל בצד שמאל, אוהב אותו יותר בצד ימין, שנכנס עם רגל שמאל לאמצע. פה אנחנו רואים עכשיו את הקרן שוב, בודקים שאין שם נגיעת יד.
1: אולי קסטן שם, או שזה רסקין,
0: רסקין שם מנסה לנגוח, הכדור מחליק לו מהראש ליד, זה לא נגיעת יד, אין פה הגדלת נפח הגוף בצורה מכוונת, ותוך כדי הניטור שלו.
1: שנקרא תנועה טבעית של היד.
0: תנועה טבעית של היד, וכל התנועה היא טבעית, וזה לא נחשב יד.
1: אז עשו נכון השופטים, צוות השיפוט שם שלא שרקו לפנדל. 2:30 מתוך 5 דקות לתוצבת זמן כבר חלפו להן, אנחנו בשוויון אחד בין ספרד לבלגיה, רבע גמר של המונדיאל. נכון, התנגדות ראשית, ולכן מיד מבקשים להגיע ולטפל בהם.
0: אותם שחקנים שהתנגשו טוענים שאחד מהשחקנים של בלגיה דחף אותו אחד על השני.
1: אבל זה לא נכון, אני לא חושב שזה נכון. אנגוי.
0: אנגוי שם עם יד ימין קצת נותן
1: עזרה.
0: דחל הקטנה, קוראים לזה.
1: אבל אני רואה שהם קמו, אני חושב שזה היה דני אולמו ואויר סבל, אחד עם השני.
0: שהתנגשו אחד עם השני.
1: אבל אני חושב שהם קמו, הם קמו. המאמן של ספרד, לואיס דלה פואנטה, בחליפה יפה, חלקי, כמה חלקים זה? מניבה והכל, גם רודי גרסיה, אבל רודי גרסיה
0: המאמן יושב פצל וכל הזמן כותב, זה אחד המאמנים שכותבים הכי הרבה תוך כדי משחק.
1: דעתי, ההתאחדות הבלגית צריכה לתת לו מזכיר או מזכירה שיהיו לידו.
0: לא, או אייפד או משהו, זה הרבה, לא חבל על הנייר.
1: ממש.
0: לא סתם הוא אימן, גם בסנט אתיאן, גם דיז'ון, גם למאן, גם ליל, רומא, מרסיי, ליון, אל נסאר, נפולי.
1: קצת נפולי, כן.
0: תשמע, הוא מאמן באמת...
1: לא, הוא יודע, הוא יודע.
0: יודע העניין ומצליח.
1: אנחנו בדקה האחרונה של תוספת הזמן, ג'רמי דוקו בתוך הרחבה הספרדית, מלעטט עם הכדור, שומר עליו, כל זה קורה כשהוא מנסה לנער מעליו שני שחקנים ששומרים עליו, אולי אפילו 3 שמשגיחים, והוא בועט ברגל שמאל החוצה, ניסה להעביר כדור משמאל לאמצע הרחבה, וזה לא הצליח.
0: טיפה הסתבך וגם חיכה יותר מדי, כי הוא הצליח לעבור על קו הקרן, חזרה לצד ימין.
1: קסטני, אני רואה עם דם שנוזל לו מהאף,
0: כן.
1: ושמו לו שם איזה תחבושת, ועדיין זה נוזל, לדעתי אסור לו לשחק ככה.
0: זה נכון, השופט היה צריך לעצור את זה כדי שיוכל גם להחליף את התחבושת, זה גזה סמים בתוך האף כדי לעצור את הדימום, כן.
1: באמת שאסור לו לשחק ככה, וכשאנחנו דקה, אפילו פחות, לסיום תוצאת הזמן, אפשר גם שהוא יוצא החוצה רגע, לא יקרה כלום.
0: לא תהיה ברירה. סבל פה, אנחנו רואים מילוא חוזר, משתמש ביד. דרך אגב, סבל לא הגיע למשחק.
1: אנחנו מבחינה היקפית לא רואים אפילו פעם אחת.
0: כלום, כלום ושום דבר.
1: וזה החלוץ של ספרד, כן, הבן אדם כבש במונדיאל הזה.
0: בדיוק.
1: זהו. שריקת סיום למחצית הראשונה בלוס אנג'לס, 1-1, ספרד עלתה ליתרון עם שער של פביאן רואיז, דקת אלארי איזם, אז אנחנו בשוויון.
0: הפתעה לחלוטין, הפתעה גמורה. בניגוד לכל מה שקרה במגרש, הספרדים שלטו בכדור כמו שצריך, הניעו, החזיקו, הבלגים מהפסקת השתייה חזרו טיפה אחרת, הרבה יותר מורכזים, הרבה יותר מאורגנים, ובהתקפה הראשונה גם עושים את השוויון.
1: אז הפסקה בלוס אנג'לס, 1-1.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין גורדן בר-אור, השעה 11. צהל חיסל מחבל חיזבאללה ליד פיר של התשתית התת-קרקעית ברכס אלי טהר, במרחב הביטחוני שבו פועלים הכוחות בלבנון. בהודעת דובר צהל נאמר כי המחבל איים על כוחותינו וחוסל בתקיפה מדויקת של חיל האוויר. בתקיפה אחרת, חוסל חשוד שנסע ברכב ואיים על הכוחות במרחב הביטחוני. בצהל מדגישים כי הלוחמים פועלים בגזרה ואינם מאפשרים למחבלי חיזבאללה לצאת מהתשתיות התת-קרקעיות. כתבנו איתי בלומנטל פרסם הערב בפעם הראשונה כי לבקשת ארצות הברית, הדרג המדיני הורה לצהל להקפיא את כל הפעולות הנחשבות רגישות בדרום לבנון. ההנחיה לצהל בתוקף עד להוראה אחרת ועד להתבהרות בסוגיות ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן והמסע ומתן בין ישראל ללבנון. ערוץ אל ערבי הסעודי מדווח מפי גורם בכיר כי צוותים טכניים של ארצות הברית ושל איראן ייפגשו בפקיסטן מחורתיים. כשבנו עומר שחר מציין כי לדיווח אין אישור מגורם אחר. בתקשורת האיראנית הכישו הערב כי מתוכננת פגישה בקרוב. בתוך כך, שגריר איראן באום הזהיר כי אם ארצות הברית תמשיך לאפר את המחויבויות שלה במסגרת מסגר ההבנות, איראן לא תהיה עוד מחויבת לחלקה בהסכם. באירוע אלימות בדירה ברמת גן נפצע קשה מדקירות גבר כבן 30 וגבר אחר נפצע קל. השניים עובדים מחוץ לארץ, פונו לבית החולים יחילוב ולבית החולים שיבא בתל השומר. מן המשטרה נמסר כי שלושה עובדים אחרים שהיו בדירה עוקבו לחקירה. באירוע אלימות באליזריה שממזרח לירושלים נפצע קשה אזרח ישראלי ואחר נפצע קל עד בינוני. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע אך מעריכה כי הרקע פלילי. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. מונדיאל 26, במשחק בין ספרד לבלגיה ברבע הגמר, התוצאה במחצית, תיקו אחת. המנצחת תפגוש בחצי הגמר את צרפת, שניצחה אמש את מרוקו, 2-0. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויהיו רגילות בעונה. ביום ראשון וביום שני, התחממות בהדרגה, ויעשה מעט חם מן הרגיל. עד כאן, מחדר חדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
4: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: כן. הרדיו השוויוני.
6: הרדיו השוויוני.
4: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
6: רדיו סהר. הרדיו השוויוני.
2: רדיו סהר. The egalitarian radio.

0: לכם עם השידור המונגש של רבע גמר מונדיאל 2026.
1: אבנט לא.
0: ספרד ובלגיה מהצדון בלוס אנג'לס. התמונות מגיעות אלינו, השחקנים של הנבחרות.
1: במצב דיבור.
0: מחדרי הלבשה ומתקדמים לכיוון קר הדשא. אחת אחת בתום המחצית הראשונה, פביאן רואיס כבש לטובת הספרדים בדקה 29, דקטלארי זן בדקה 41. ואנחנו לקראת פתיחת המחצית השנייה, באולפן שטראובר ולירן שטראובר ושלומי דניאלי. מה אתה אומר? אנחנו נראה פה שינויים, אנחנו נראה פה...
2: כרגע אנחנו לא רואים חילופים בינתיים. ראינו מחצית ראשונה בשליטה מלאה מבחינת החזקת הכדור של הספרדים, אבל היא מתקשה מאוד לחדור את ההגנה, את שני קווי ההגנה של בלגיה. מצד שני, משחק מאוד מאוד מפוזר של הבלגים לאורך המחצית הראשונה, איפשהו 15 דקות לקראת סוף המחצית הראשונה הבלגים קצת התחילו לשחק יותר מסודר וגם כבשו את השער, עלו מהפסקת שתייה הרבה יותר מאורגנים ופחות מפוזרים. כרגע אני עדיין לא רואה חילופים, שתי הקבוצות המשיכו אותו דבר. הספרדים מבחינתם צריכים לעשות את הדברים הרבה יותר מהר, פחות דרך האמצע ויותר דרך האגפים, כמו שהם עשו בשער שהם כבשו. ומנגד הבלגים הצטרכו לתת קצת יותר או להיראות כמו שהם יראו ברבע שעה האחרונה של המחצית הראשונה, אם הם רוצים לצאת מפה לשלב הבא נגד צרפת.
0: שחקני שתי הנבחרות נמצאים על הדשא, פרוסים בעמדות שלהם, והנה הספירה לאחור לפתיחת המחצית השנייה. נשמע את השריקה של השופט האנגלי מייקל אוליבר, הכדור מתגלגל ומתחיל לצאת לרגליים הספרדיות. הנבחרת הספרדית מתחילה את המחצית השנייה עם כדור אצלה, הם בתוך חלק המגרש שלהם, כדור שטוח שהולך מעיגול האמצע לצד ימין וחוזר חזרה אל המרכז, ושוב הכדור הולך שמאלה. קוקוריה מקבל את זה בצד שמאל.
2: הנבחרת הספרדית פותחת כשבנה עם רגל שמאל על קו שמאל, ולמין ימין עם רגל ימין על קו ימין. כלומר, מרווחת, הנבחרת הספרדית מרווחת מאוד את המשחק.
0: אין חילופים בשורות שתי הנבחרות, אותם הרכבים שהתחילו את המשחק עם אלה שממשיכים עכשיו. קוקוריה מנסה לגנוב כדור לבלגים, אבל תוך כדי שהוא מנסה לגשת לכדור הוא דוחף.
2: דוחף עם השיער.
0: עם השיער, ומטיח את אחד השחקנים הבלגים אל הדשא, את טרוסארד. הם פחות או יותר באותו ממדי גוף.
2: אותו ממדי גוף, רק הוא שם קוקוריה, הכניס יד חזקה מאוד ודוחף את טרוסארד. בעצם משיג עליו יתרון בדחיפה הזאת, כמי שכעברה.
0: בינתיים דקטלארי מוביל כדור בשורות נבחרת בלגיה, אבל הוא לא שם לב, הכדור יצא לו החוצה, נגמר לו המגרש.
2: כן, הוא עבר לשחק יותר בצד ימין דקטלארי.
0: פחות באמצע.
2: פחות באמצע, בדיוק.
0: המאמן הספרדי, לואיס דה לה פואנטה, משלב ידיים, הולך, חוזר, הולך, חוזר, מתהלך לו ליד הספסל שלו. נראה ככה... מייצר לעצמו מחשבות לקראת המחצית השנייה שהחלה. אנחנו בשוויון אחת, ספרד ובלגיה, רבע גמר של מונדיאל 2026 בשידור המונגש עבורכם. בינתיים עכשיו הכדור אצל ג'רמי דוקו, מנסה להכניס כדור לתוך הרחבה הספרדית, יציאה נהדרת של אונאי סימון.
2: הכדור הזה הגיע דרך המרכז מדוקו, מנסה להכניס כדור פנימה לעומק, וסימון מגיב טוב מאוד, יוצא בטיימינג מצוין, גולש לכדור ומזנק אותו כדי קולט אותו גם אליו לחזה. מציל את ספרד פה במצב לא נעים.
0: עכשיו הספרדים עם כדור על החצי, פביאן רואיס מוסר את הכדור אחורה וזה כבר הולך קדימה לעברו של אויר סבל שבקושי נוגע בכדור, החלוץ של נבחרת ספרד שממש לא בא לידי ביטוי במשחק היום.
2: יפה מאוד לימין ימל,
0: אבל
2: היה נבדק. אז עדיין קורטואה יורד מזהה יפה את הכניסה הזאת, ולימין ימל מסמן למי שהכניס לו את הכדור.
0: שהוא אהב את זה.
2: שהוא אהב את זה מאוד, הוא אמר עוד טיפ טיפה הייתי צריך לחכות כדי לא להיות בנבדל, וזה נכון. אנחנו רואים בהליך החוזר עכשיו את ימין ימל מצד ימין חותך לעומק, אבל חותך מוקדם מדי. אם היה מחכה עוד שנייה, אבל לא בטוח שהיה מגיע לכדור, כי קורטואה קרא את המהלך הזה ויצא גבוה יחסית, עזב את השער כדי להתמודד עם הכנסת הכדור לעומק.
0: שלוש דקות בתוך המחצית השנייה, ברבע הגמר של מונדיאל 2026, 1-1 בין ספרד לבלגיה. אנחנו עם התמונות מלוס אנג'לס, מהאצטדיון שם. יש הרבה כיסאות פנויים עכשיו באצטדיון, אנשים הלכו, לא יודע, לקנות ארטיקים ונקניקיות ולא חזרו.
2: לא חזרו.
0: יש תורים ארוכים כנראה שם בפנים, אז אנחנו רואים הרבה מושבים שלאט לאט הולכים ו... מתמלאים.
2: זה גם כך בחשבון שהצדדים האלה גדולים מאוד.
0: זה הליכה.
2: לוקח זמן להגיע מהמזנונים או מהשירותים לכיסאות חזרה.
0: אתה צריך וולט בשביל...
2: אתה צריך שם או טרקטורונים או, אתה יודע, קורקינטים חשמליים כדי...
0: ממש ככה.
2: להספיק להגיע תוך רבע שעה.
0: ענקיים. הכדור אצל הספרדים. הם מניעים את הכדור, איימריק לפורט, סכנה של אתלטיק בלבאו, הבלם של נבחרת ספרד, בינתיים הכדור אצל ג'רמי דוקו, מנסה לעבור שם מצד ימין את ההגנה הספרדית, אבל גם רודרי וגם לפורט מצליחים להסתדר איתו, ואולי גם הייתה שם עבירה עליו, בואו נראה. או שתהיה קרן, או קרן או עבירה, או מה נראה מחליט השופט.
2: הייתה שם תפיסה...
0: אני חושב שלפורט עם הידיים משתגע קצת.
2: לא, דווקא נתפס בחולצה לפורט.
0: אבל הכוון סימן מה?
2: קרן.
0: סימן קרן. כדור קרן, לטובתה של נבחרת בלגיה. 50 דקות במשחק שלנו. שוויון אחת, קווין דה בריינה. מרים את שתי הידיים שלו למעלה, מסמן משהו לשחקנים, לחברים שלו, ועכשיו הוא גם מרים את הכדור לתוך תיבת החמש, והשופט שורק לעבירה, והכדור יהיה של נבחרת ספרד.
2: לא משחק טוב של דה בריינה היום.
0: הוא לא מורגש.
2: הוא לא מורגש לחלוטין.
0: הוא גם בא אחרי עונה לא טובה בנאפולי.
2: נכון, ודרך אגב נזכיר שבמשחק נגד ארצות הברית הוא יצא בשלבים מאוד מוקדמים במחצית השנייה.
0: ובכל זאת, אחד השחקנים החשובים של נבחרת בלגיה. כן. והבלגים פה ב1-1, ואני חושב שתוכנית המשחק שלהם אומרת בואו נבוא ככה בתוצאה כזאת, ואז ניתן איזה לוקקו ברבע שעה האחרונה, ואולי נכריע.
2: אני לא יופתע, זה חלק מהתוכנית משחק שהיא מציגה לאורך רוב הטורניר הזה.
0: תוכנית שהצליחה.
2: כן, גרסיה, גרסיה יודע, בדיוק, הוא משתמש בכל רוחב הספסל שלו, כדי...
0: שלושת רבעי מהרוחב זה לוקקו.
2: משהו כזה, כן.
0: בעינה עכשיו, המגן השמאלי של נבחרת ספרד מוסר את הכדור לאחור לפביאן רואיז, משם זה הולך לרודריגו, עוד כדור שטוח לפדרו פורו, ועכשיו הכדור אצל אמין ימן מצד ימין, שניים משגיחים עליו, הוא חותך להרחבה, חושב על ביתה, לא, בסוף הוא נותן את זה לרודריגו, רודריגו מניע את הכדור שמאלה לעברו של קוקוריה, קוקוריה מוסר את זה לאחור, וההגנה הבלגית הצליחה ככה לעכב את הספרדים, לגרום להם למסור לאחור.
2: ובעיקר הספרדים מתקשים לפרוץ את ההגנה הזאת כרגע.
0: ממש ככה.
2: עם כל זה שהם מניעים בסבלנות מצד שמאל לצד ימין, דרך האמצע.
0: אבל צפוף, צפוף מאוד.
2: צפוף מאוד.
0: אולי ניסיון עכשיו, כדור שמגיע לקוקוריה, הוא עוזב את זה, פביאן רואיז בתוך הרחבה גם הוא עוזב את זה. קוקוריה עוצר לעצמו בחזה, מנסה לעבור, ועכשיו בעיטה, והכדור הזה יוצא החוצה, פוגע ברגל לבנה של בלגי, ויוצא לקרן.
2: כן, ימין ימל עוזב לגמרי את עמדת הקשר הימני, נכנס לאמצע.
0: מחל שם את הרגל.
2: וביחד עם קוקוריה שם מייצר בעיטה לכיוון השער. למזלה שבלגיה מחל שם מצליח להכניס לשפיץ של הנעל כדי שהכדור הולך לקרן.
0: כדור עולה לתוך הרחבה של בלגיה, מגיע לדני אולמו מחוץ לרחבה, בועט כדור בצד ברגל ימין, כדור ש... לא טוב.
2: עמד על 16 מטרים, הכדור מקפץ לו יפה, הוא לא שם את הגוף כמו שצריך, והוא בועט בעיטה מעל השער. כמעט שני מטרים מעל המשקוף של קאוטואה. אנחנו רואים את ספרד מתכוננים לחילופים.
0: הראשון למצמץ הוא המאמן הספרדי. פרן טורס עומד להיכנס, גם פדרי. אבל זה יקרה עוד רגע. זה עוד לא קורה. הכדור אצל נבחרת ספרד, עכשיו קוקוריה מוסר את הכדור שלו קדימה, ספרד מנסה לרוץ קדימה עם פביאן רואיז, יש את דני אולמו בכיוון הרחבה, הכדור מגיע לרודריגו, כל זה נמצא 20 מטר מהקו של טיבו קורטואה, ועכשיו קוקוריה ניסה להכניס כדור עומק לרחבה, רואיז לא הגיע, וקורטואה אוסף את הכדור על הידיים שלו.
2: לא היה סיכוי, קוקוריה הכניס כדור חזק מדי עמוק פנימה. צריך לחכות עוד שנייה, הולך להכניס כדור עם רגש. יותר רגש בסירה.
0: 53 דקות, 1-1 בין ספרד לבלגיה ברבע הגמר של מונדיאל 2026, במשחק שמתקיים לו בלוס אנג'לס, ארצות הברית. אנחנו עם רודריגו, עם ההתקפה של נבחרת ספרד. קצת מזכיר את הדקות הראשונות של המשחק עצמו, כשהספרדים רוב הזמן עם הכדור, והבלגים ככה מחכים.
2: מניעים, מניעים, מניעים, אבל בסופו של דבר בלי תכלס.
0: עוד מעט שני שחקנים של ברצלונה ייכנסו, גם פרן טורס, גם פדרי.
2: ימנן אם הוא יעשה, אבל הוא זה שייצא, כי הוא לחלוטין לא במשחק היום.
0: הוא לא במשחק, אבל הוא לגמרי בטורניר, הוא כבש כבר 4 שערים בטורניר.
2: זה נכון, אבל היום במשחק הוא... אין לו שום חלק. הוא לא הגיע ולו להזדמנות אחת מול השאר.
0: נכון.
2: וכאילו ספרד משחקת עם 10 שחקנים.
0: ממש ככה. אז יכול להיות שהוא זה שיוחלף...
2: אני מניח שאולי טורס, אלא אם כן, ספרד תעבור לשחק עם שני חלוצים.
0: עכשיו ג'רמי דוקו נותן את הכדור, מקבל אותו בחזרה, הזדמנות של הבלגים, כדור בתוך הרחבה בעיטה, ברגל שמאל, אבל לרשת החיצונית, דקויפר עם הניסיון שלו, וזה הזמן לספרדים לבצע את החילוף.
2: דוקו שם במהלך מצוין, הוציא כדור רוחב.
0: דקויפר עם הבעיטה. פרן טורס כאמור נכנס עכשיו לשחק יחד עם פדרי, בהנה ורואיס עוזבים את המשחק. החילוף הזה מתקבל באהבה אצל אוהדי נבחרת ספרד, הם אוהבים את החילוף הזה, כנראה שהם רוצים לראות את פדרי. האמת שגם את פרן טורס.
2: נכון, גם את טורס.
0: 10 דקות בתוך המחצית השנייה, דני אולמו מוסר את הכדור ימינה, למין ימל מקבל עכשיו את הכדור בצד ימין ליד קו האורך, אבל רחוק מהרחבה, מוסר את הכדור שלו, והספרדים רוצים לנוע קדימה עם נגיעות ראשונות של פדרי שניסה להכניס כדור וזה לא נכנס לו לאן שהוא רצה. הכדור חוזר לרשותה שנבחרת ספרד. הזמן 55 דקות, 1-1 ספרד ובלגיה. פביאן רואיס כבש ראשון, דקטלארי איזן ל-1-1. זה המצב נכון עכשיו באצטדיון בלוס אנג'לס בשלב רבע הגמר. מנצחת תפגוש את נבחרת צרפת שניצחה אתמול בלילה את מרוקו 2-0 עם שער של אמבפה ודמבלה. עוד שני משחקי גמר צפויים לנו מחר בלילה, נורווגיה ואנגליה, ארגנטינה ושוויץ. גם הבלגים מתכוננים עכשיו לבצע חילוף אצלם. מכין את עצמו אקסל ויצל, שחקנה...
2: וזה מעניין, טורס משחק ביחד עם אוהר סבל.
0: כן. אקסל ויצל ששחק בעונה חולפת בג'ירונה, עומד להיכנס.
2: הוא עשה אבל זז שמאלה בעצם, לשחק על העמדה של בנה. הוא מאוד מאוד קרוב עכשיו, הוא חותך לכיוון המרכז, קרוב מאוד לטורס.
0: ספרדים בהתקפה ליד הרחבה של נבחרת בלגיה, כדור הולך לתוך הרחבה, העדיפה של טיבו קורטואה, הוא פושט את שתי הידיים שלו, פורס אותם קדימה.
2: והוא גבוה, והוא גבוה,
0: הוא ארוך, הוא ארוך מאוד.
2: הוא מנצל את הגובה שלו ואת מוטת הידיים שלו, והכנסת כדור טובה עכשיו לכיוון אוהר סבל, אבל קורטואה קורא את המהלך הזה וחותך את הכדור לפני שהוא מגיע לאוהר סבל.
0: רודרי מקבל את הכדור, הספרדים ממשיכים לשלוט במחצית השנייה, הכדור אצלם הרבה מאוד מהזמן, הבלגים כמעט ולא נוגעים בכדור, בינתיים הכדור הולך ימינה, פדרי מסר את זה ללמין ימל בצד ימין, מנסה להתגבר שם על דקויפר, עוד מסירה אחת לאחור, שוב פדרי עם הכדור, כל זה קורה מחוץ לרחבה של נבחרת בלגיה, ג'רמי דוקו מצליח לגנוב את הכדור ולרוץ קדימה, יש את דקטלארי שפותח בריצה, אבל דוקו מועד, או שמפילים אותו, והשופט שורק לעבר.
2: למי נמל האגרסיבי מכשיל אותו.
0: כן, מה זה אגרסיבי?
2: דוקו יצא יפה מאוד להתקפת מעבר, מנסה לעבור את קו האמצע, ואז מגיע ימין ימל מאחורה ופשוט דוחף אותו.
0: או, תראה מי בא. אז לא רק ויטל אקסל.
2: בפיסט.
0: כן, לוקאקו עומד להיכנס עוד מעט. אני אוהב אותו.
2: כן, תשמע, שחקן אחד הגדולים שנבחרת בלגיה, פשוט חוויה לראות אותו על המגרש. גם בגיל הזה.
0: גיל הזה זה גיל 33, הופעה 132 עומדת להיות לו. רומולו לוקאקו.
2: המסה שהוא מביא לנבחרת בלגיה בחלק הקדמי מאוד מאוד משמעותית. השאלה אם בלגיה תדע להזין אותו בכדורים.
0: בינתיים דני אולמו יכול להזין את קוקוריה, כשהוא רץ קדימה הוא לא מוסר, הוא נשאר עם הכדור אצלו ברגליים, מתקרב. אנחנו בשליש השלישי של המגרש.
2: כן, וספרד משחקת עם שני חלוצים, גם טורס וגם אוירסה, אבל במרכז.
0: ונראה שדלפוינטה, המאמן של ספרד, עוד סומך על כושר הכיבוש של אוירסה, בעל כדור בינתיים של קוקוריה, ניסה להכניס להרחבה וזה הורחק.
2: או יותר הולך all in על המשחק הזה כדי לאחר אותו ב-90 דקות ולא להיגרר לתוך הערכה ולפנדלים.
0: טרוסה מפנה את המקום שלו לטובתו של אקסל ויצל. האוהדים הבלגים גם כן עומדים ומוחאים כפיים ביציע, יש הרבה אוהדים בלגים עם כובעים בצבע דגל הנבחרת הבלגית של אדום צהוב שחור. גם קסטן יוצא לדעתי. אז הנה, טרוסארד, פאנקן ודה קוויפר.
2: פאנקן ודה קוויפר. כל הצד השמאלי בעצם מוחלף.
0: וויצל, לוקאקו וסייס נכנסים לשחק. לוקאקו ששחק בעונה החולפת בנפולי, אבל בסופו של דבר הוא סיים את העונה כשהוא מוקפה מהסגל. הוא רב שם עם כולם, עם קונטה המאמן. אבל כדתו הוא נמצא כאן במונדיאל, זה מה שמשנה לו. אנחנו עם כדור שמתחילת ספרד בעיטה מקצה הרחבה, כדור של נעדף על ידי טיבו קורטואה בשתי ידיים, הוא עודף אותו מימין לשמאל, עדיפה טובה, איכותית כזאת. חואקין סייס שעלה לשחק משחק בקלאב רוז'. עכשיו עוד הניסיון הזה של הספרדים, הלך הכדור לאיבוד, שעה שמשחקים כדורגל בלוס אנג'לס, 1-1 בין ספרד לבלגיה, ג'רמי דוקו עם הכדור, מוסר אותו עכשיו קדימה, הזדמנות לנבחרת בלגיה כשההגנה הספרדית לא מוכנה, כדור מצד שמאל מוקפץ לרחבה, ואולי גם עכשיו יש נגיעת יד, שני שחקנים ספרדים עולים על הכדור, דה בריינה מסתובב ובועט מתוך הרחבה, אבל הכדור בידיים של אונאי סימון.
2: לדעתי הייתה נגיעת יד פה בתוך הרחבה.
0: יש נגיחה של ללפורט אל הכיוון של רודריגו.
2: רודריגו ורודריג נוגע עם יד שמאל ביד.
0: אבל אולי זה בא לו מהחזה ליד, אז זה בסדר.
2: יכול להיות, יכול להיות.
0: בכל אופן זה עובר שם את עבר וגם את השופט.
2: כן, מסתבר כרגע.
0: כן, יכול להיות שאתה בדיקה שקטה, מה שנקרא. דני אולמו מוסר את הכדור שלו ימינה ללמין ימל, הוא בקצה הרחבה, הוא בתוך הרחבה עכשיו. הוא מוסר כדור קצר נהדר, בעיטה מזווית קשה מבחינתו של אוירסבל סוף סוף, אבל הוא מקבל את העדיפה מקורטואה.
2: הוא סוף סוף קיבל כדור טוב מימין ימל, מצד ימין. ימין ימל קודם כל עם הכנסת כדור טובה לאוירסבל, שמצליח איכשהו לשחרר את הביתה הזאת, אבל קורטואה יורד יפה מאוד ומנקה את הסכנה הזאת.
0: ממש סוגר שם את
2: הפינה הקרובה, קרוב מאוד לקורה השמאלית.
0: כדור קרן לטובתה שנבחרת ספרד, הכדור מגיע לדני אולמו, מספר 10 על הגב שלו, נותן את זה לפדרו פורו עם המספר 12. שוב, השניים מחליפים מסירות אצל פדרו פורו, כל זה קורה מרחק 18-19 מטרים מקו השער של טיבו קורטואה, הלכנו צד שמאל. עכשיו הכדור אצל פרן טורס, חודר לתוך הרחבה, משאיר את הכדור, דורך על הכדור, משאיר אותו, וזה מגיע שם לרודרי. רודרי מוסר את הכדור שלו לאחור לפדרי, וקוקוריה מסמן לפדרי, בוא תמסור לאחור, נתחיל מההתחלה, ובאמת הוא מוסר לאחור לפדרו פורו, ושם נמצא דני אולמו, מוסר את זה ימינה, למין ימל, מול ג'רמי דוקו, ימין למל מוסר את הכדור, מקבל חזרה מפרן טורס, עדיין ימין למל, לא מצליח לעבור, ו... וזה מאפשר לבלגים אולי להוציא מתפרצת, אבל הספרדים זוכים מהר מאוד בכדור. דני אולמו לוקח את הכדור, עובר שחקן אחד ואחר כך הוא מוכשל. השופט קרוב מאוד, שולח את יד ימין שלו ומצביע לעבר הנקודה שבה הוא רוצה שתיבעט הבעיטה החופשית. העבירה

0: למצוא את הפינה הרחוקה של קורטואה, אבל קורטואה...
1: אין אצלו רחוק, זה עדיין כל כך ארוכות.
0: זה פשוט, בכלל נותן טורניר מטורף מבחינתו.
1: ושבע מסירות מוצלחות, פסים מוצלחים של הספרדים, לעומת 189 מסירות מוצלחות של הבלגים.
0: ועדיין אנחנו רק באחת אחת.
1: נכון, וזה מה שחשוב בעצם, זה מה שקובע. הלכנו שמאלה לקוקוריה, שמוצא את הכדור בצד שמאל ומוסר אותו לפדרי. פדרי מספר 20 על הגב שלו, מחליף כיוון. מוסר את הכדור עכשיו לעברו של אויאר סאבא לחלוץ של ספרד, שנמצא רחוק בהרחבה. משם זה הולך לקוקוריה מצד שמאל, שוב זה חוזר לפדרי. פדרי מחפש מישהו, נותן את הכדור לדני אולמו שעושה סיבוב ומוסר את הכדור טוב. למין ימל שם, סליחה, פרן טורס עם הכדור, נותן עכשיו ללמין ימל, ולמין ימל נתקע בשני שחקנים של בלגיה שעוצרים אותו, וג'רמי דוקו מצליח לגנוב שריקה לטובתו.
0: כי ספרד ממשיכה ללכת בכוח, ממשיכה ללכת בכוח בכל מחיר לתוך הרחבה. טורס פה יכל להסתובב לבד, לנסות ולייצר את הביתה, אבל הוא חיפש להכניס כדור שוב לתוך מין ימל, למרות שהוא היה מחוסה על ידי שני שחקנים. היה לו קשה מאוד לייצר מצב של ביתה מהסיטואציה הזאת, וקורטואה על הדשא, שזה לא טוב מבחינת בלגיה.
1: הוא על הדשא והוא מחוץ להרחבה על הדשא, הוא מתיישב עכשיו, הוא מדבר עם השופט, השופט מתכופף לעברו ושואל אותו כמה דברים.
0: והוא אומר משהו על האמסטרינג.
1: אני חושב שהשופט סימן להביא ארוכה, או לא? הוא מדבר גם עם, עם דני אולמו.
0: דני אולמו בא לראות מה קורה איתו, עם קורטואה, בוא.
1: דני אולמו מספרד, בודק מה עם קורטואה מבלגיה, בינתיים המאמן של בלגיה...
0: שגם הוא מספרד קורטואה, בוא, בריאל מדריד.
1: המאמן של בלגיה, רודי רודריגס, עדיין יושב וכותב דברים.
0: מה הוא כותב? אני לא יודע, אולי הוא כותב קורות חיים, או משהו כזה.
1: לדעתי את הערך ויקיפדיה שלו, אני לא יודע מה הוא עושה שם. המשחק נעצר בינתיים כי כאשר השוער כמובן נפצע אז אי אפשר להמשיך לשחק. בודקים את קורטואה, באיזה שלב זה קרה לו אתה חושב? הוא פתאום התיישב על הדשא?
0: אחרי הצלה לאויאר סאבא, אני לא חושב שזה מההצלה.
1: ההצלה הייתה באזור אחר והוא פתאום מתיישב.
0: כן, הוא קם והרגיש לו טוב והוא, לפי דעתי הוא מוחלף.
1: וואו.
0: לא, יש הפסקת...
1: בא לו בזמן. הפסקת שתייה, אחת אחת, ספרד בלגיה.
2: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: כן, הרדיו השוויוני.
4: הרדיו השוויוני.
2: דיגימון, דיגימון, דיגימון. דיגימון, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
4: רדיו סער, הרדיו
5: סער. רדיו סער, the egalitarian radio.
6: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
7: No fighting.

0: הפסקת השתייה עומדת להסתיים בכל רגע, השחקנים כבר עזבו את הספסלים שלהם ואת המאמנים שלהם.
1: אני מסתכל רק על דבר אחד.
0: נו?
1: האם קורטוע חזר לשער או לא?
0: נכון, בינתיים אוהדים של בלגיה עומדים ו...
1: חזר.
0: מתנוענעים שם ביציע, רוקדים עם צעיפים, קורטוע חזר. זו בשורה טובה לנבחרת בלגיה, בהנחה שהוא באמת חזר אחרי

0: חזר, אתה יודע.
1: בסדר. כן. לפעמים אתה מרגיש מתיחה, אתה יודע, זה עזרה ראשונה, ואז תנועה אחת לא טובה, אתה יכול להחמיר את הפציעה.
0: 70 דקות מאחורינו ועתידנו לפנינו ברבע הגמר הזה בין בלגיה לספרד. המשחק מתחדש לו אחרי הפסקת השתייה, 1-1. אנחנו עם שריקה שנותנת את הכדור לטובת נבחרת ספרד. ג'רמי דוקו
1: משתמש המון בידיים, דוקו, ועושה המון עבירות. משחק מאוד אגרסיבי.
0: נכון, אבל הוא גם משקיע המון.
1: נכון. ובלגיה גם עם שני חלוצים. גם עם לוקאקו וגם עם דקטלרה, משחקים 4-4-2.
0: הנעת הכדור של נבחרת ספרד, שם בעיגול האמצע, רודרי מוסר את הכדור שלו ימינה. כאמור, 70 דקות בלוס אנג'לס, 1-1 ספרד ובלגיה ברבע גמר המונדיאל. כדור הולך שמאלה לפינה, לעבור של קוקוריה. מוסר את הכדור שלו לאו ירסבל, מקבל בחזרה, קוקוריה מוסר את זה שטוח לפדרי, משם זה הולך לרודרי, והוא מקפיץ לתוך הרחבה, קוקוריה נוגח עם הראש למרכז, ועוד נגיחה אחת של פרן טורס. אמנם היה פה נבדל, אבל זה היה מהלך של NBA.
1: תשמע, טורס נוגח פצצה לשער, ואנחנו רואים עכשיו חילוף.
0: חילוף בשער.
1: כן, אבל טיבו קורטואה לא יכול להמשיך.
0: אז למה אתה חושב שהוא עלה? למה הוא עלה אחרי המים?
1: לא, הוא עלה כדי שיספיקו לבצע את החילוף.
0: כן, והוא מזיל דמעה, מחבקים אותו שם, רודי גרסיה, מאמן שלו, מחבק אותו, הוא ממש עיניים דומעות, הוא נוגע עם הכפפות בפנים שלו, הולך ומתיישב על הספסל, הוא כנראה מבין שגם אם בלגיה תעלה שלב, הוא לא יוכל לשחק.
1: כן, ומי שנכנס הוא שוערה של מצ'סטר יונייטד.
0: כן, סן למנס,
1: 1.93 מטר, גם הוא לא נמוך.
0: תשמע, זה רק הופעה שלישית שלו בנבחרת.
1: בדיוק, העונה מצ'סטר יונייטד רכשה אותו תמורת 21 מיליון יורו, שחק בקלאב רוז' ובאנטוורפן בבלגיה, שמר על רשת נקייה 8 פעמים, ובאמת כמו שאמרת, הבחורה שלו בנבחרת הייתה ב-2025, שהוא שותף רק במשחק אחד במוקדמות.
0: תשמע, רק כדי להשוות, טיבו קורטואה רשם היום את ההופעה 115 שלו בנבחרת.
1: אתה לא יכול להשוות.
0: מבחינת הניסיון, תשמע, זה משהו אחר לחלוטין.
1: זו עבדה מאוד מאוד מאוד קשה לנבחרת בלגיה. זה גם האישיות שלו והניסיון שיש לו מאחורה, השקט שהוא מקרין על ההגנה.
0: אחד המנהיגים של הנבחרת הזאת ללא ספק.
1: לחלוטין.
0: טיבו קורטואה יושב על הספסל, ראינו אותו ממש נשען ככה לאחור, ממש מיואש, ופנים דומות, עיניים דומות.
1: כנראה הוא שוב מבין שהפציעה הזאת היא לא פציעה קלה, כי אם הוא הרגיש את האמסטרינג, זה, אמרתי לך, זה בעייתי. כנראה שהוא עלה רק לעוד כמה דקות עד שהוא יוכל להתארגן.
0: בכל אופן, אנחנו עם התקפה של נבחרת ספרד שבאה עכשיו מצד ימין, עם למין ימל בקצה הרחבה מצליח לעבור את השומר שלו, גם להרים כדור לתוך הרחבה, אבל לא, זה לא יצא לרחבה, זה יצא החוצה.
1: ותשמע, ולפעמים אתה קונה את עולמך, ולמנס מקבל פה הזדמנות מעניינת.
0: אנחנו מקבלים את טיבו טרואה יושב עם בקבוק מים ומדבר עם טורסאו, כנראה שמסביר לו את מה שהוא מרגיש, את חומרת הפציעה. רואים על הפנים שלו שהוא מאוד מאוד עצוב.
1: הוא מתוסכל, מתוסכל בעיקר. אני יכול להגיד לך שבתוך שוער, להפסיד במעמד כזה את המשחק, לצאת בגלל מתיחה או משהו כזה, זה מאוד מאוד מתסכל, אבל אתה לא יכול לשכוח, יש פה עומס אדיר על השחקנים האלה, שחקנים שסיימו עונות ארוכות מאוד בקבוצות שלהם, והגיעו ישר למונדיאל שהוא גם ככה היה ארוך. יותר מהרגיל.
0: אינטנסיבי מאוד, עם טיסות בדרך.
1: המון מעברים, וזה משפיע.
0: דני אולמו מכניס כדור עומק לכיוון הרחבה, אבל זה נתקע שם אצל אויאר סבל, הוא לא צריך לגנוב את הכדור ככה, זה בא לו מאחור. קוקוריה מנקה ונותן את הכדור ימינה, לפורט מוסר את הכדור, ואנחנו עם ניסיון נוסף של נבחרת ספרד עם למין ימל בצד ימין. הוא נותן את הכדור שלו, זה מגיע לפרן טורס שמפסק את הרגליים שלו, מאפשר לכדור לעבור, אבל גם מאפשר למחלה להרחיק את הכדור, ויש כדור חוץ לספרד. 74 דקות מהפתיחה, שוויון אחת, בספרד לבלגיה ברבע הגמר. כדור שמגיע לדני אולמו על 16 מטרים, נותנת ללמין ימל שמנסה לבעוט את הכדור, גם בועט את הכדור ונבלם.
1: כן, בנמנס בן 24, יכול לקנות את עולמו היום אם הוא ייתן משחק טוב. מה שכן, אם בלגיה תגיע לפנדלים, אנחנו מכירים את היכולות של קורטואה בפנדלים, וזה יהיה לה מאוד מאוד חסר.
0: רודרי עם הכדור, שולח אותו ימינה, ספרד ממשיכה במעין לחץ שכזה, זה לא לחץ חזק אבל זה לחץ, הם כבר בתוך ההרחבה. אויר סבל מוסר לאחור, למין ימל בא לעזור לו אבל הוא יוצא מהרחבה, מוסר את הכדור לפדרו פורו, מחזיר חזרה ללמין ימל, מקפיץ את זה לתוך ההרחבה, פרן טורס הוא הכתובת, לא מגיע אליו, הכדור מורחק על ידי אקסל ויצל. לוקאקו משתמש בעוצמה הגופנית שלו, נותן שם איזה מכה טובה לקוברסי שנשאר עם יד על הפנים, תופס בפנים מכאב.
1: אתה לא היית תופס?
0: אני הייתי מתאשפז.
1: לוקאקו יש לו
0: תאשפז,
1: יש לו עמה.
0: מה זה עמה? 70,492, יותר אפילו ממה שאמרת לדעתי.
1: התפלחו על 272 איש.
0: הם ספרו גם את הסדרנים נראה לי בספירה הזאת.
1: יש מצב.
0: 70,492 מועדים.
1: ואת העובדי מזנונים כנראה.
0: הכל הכל שם, זה פול האוס מה שנקרא באצטדיון. זה גולש קצת אפילו לדעתי. שבעים וחמש דקות, 1-1 בין ספרד לבלגיה, באצטדיון בלוס אנג'לס. אנחנו ברבע הגמר של המונדיאל, אנחנו מחפשים הכרעה מי זו שתגיע לחצי הגמר לפגוש את נבחרת צרפת. למין ימל מוסר בעקב בתוך הרחבה, אויר סבל מנסה ליישר את זה למרכז, הבלגים לא נופלים במסירה הזאת, ועכשיו ג'רמי דוקו פורץ לו קדימה בצד שמאל עם הכדור, עוצר לרגע, הוא נמצא שם ליד קו החצי, מצליח להתגבר על השומר שלו וגם מוסר את הכדור נהדר, ועכשיו רסקין עם הכדור נתפס ביד ויש כדור חופשי לטובתה של בלגיה, אבל כל זה רחוק מאוד מהרחבה.
1: רחוק מאוד, כי דוקו עושה פעולה טובה על קו האמצע, ובמקום לתת לרסקין לעומק יותר הוא לא מצליח לשחרר פס מספיק חזק. רסקין לא הייתה לו ברירה, היה חייב לייצר ולהסתובב על המקום.
0: המצב שלנו 1-1, ספרד ובלגיה. רואיס בדקה ה-30, דקטל הרי בדקה ה-41, 77 דקות, רבע גמר, מונדיאל 2026. כדור אצל סן למנס, שוער, השוער המחליף של נבחרת בלגיה, זה שהחליף את טיבו קורטואה, שנאלץ לנטוש בעקבות פציעה. האם ספרד תצליח להכריע את המשחק שלה? נזכיר שבשלב שמינית הגמר הצליחה לנצח את פורטוגל משער של מיקל מרינו בדקה 91 עם 1-0, אז היא יודעת לכבוש גם בדקות האחרונות. הכדור אצל קוקוריה, מוסר לאחור, פדרי נותן את המסירה שלו לרודרי, משם זה הולך שוב ימינה לפדרו פורו. הספרדים מחפשים משהו, נותנים בסופו של דבר, הרבה מאוד פעמים הכדור מגיע ללמין ימל שהוא זה שאמור כאילו לפצח את ההגנה הבלגית, אבל הוא לא מצליח, ועכשיו הכדור שוב אצל פדרי. פדרי מחפש מישהו והמישהו הזה זה למין ימל, מצד ימין ליד הרחבה, מוסר את הכדור שלו טיפה לאחור, הכדור אצל פדרו פורו, שוב למין ימל. המסירות האלה קצרות, שטוחות, הם קרובים 2 מטרים אחד מהשני, לא באמת מתקדמים. עכשיו הכדור נוחת אצל רודרי, מוסר לאחור לחלק המגרש של נבחרת ספרד. 78 דקות, 1-1 ספרד ובלגיה ברבע הגמר.
1: נזכיר, הבלגים איבדו את השוער שלהם, שיכול להיות שזו ההופעה האחרונה שאנחנו נראה אותו במדים הלאומיים גם, בין 34, לא נשכח.
0: אוי, זה חילופי מסירות בתוך הרחבה הבלגית. כן, זה נכון, שאתה אומר, אולי גם בגלל זה בא הבכי, אתה יודע. נכון,
1: בדיוק, התסכול הזה של... שאתה יודע שכנראה זה המשחק האחרון שלך במדים הלאומיים, ולא... לא כיף לסיים אותו ככה.
0: ואם הם יגיעו לשמינית הגמר, לחצי הגמר, זה עוד יותר חייב לו.
1: נכון.
0: עומד להיכנס עכשיו וויליאמס, סכנה של ניקו וויליאמס, סכנה של אתלטיק בלבאו. בשורות נבחרת ספרד.
1: מחליף אותו אויר סבל.
0: שבצדק.
1: כן, לא עשה היום כלום ושום דבר.
0: זה קורה בדקה ה-80 של המשחק. ניקו וויליאמס עד עכשיו במונדיאל הזה שיחק חצי שעה מול ערב הסעודית, 14 דקות מול אורוגוואי, וישב על הספסל במשחקים מול אוסטריה ומול פורטוגל. עכשיו הוא מקבל 10 דקות, אולי 11 דקות, משהו כזה.
1: משחק יותר על כנף שמאל וויליאמס. עכשיו הוא מקבל את הכדור.
0: ניקו וויליאמס עם הכדור, פורץ בצד שמאל, מעלה את הכדור לצד השני של הרחבה, אבל מחוץ לרחבה.
1: בעצם טורס נשאר החלוץ הבודד במרכז, וספרד חוזרת מ-4-4-2 ל-4-3-3 עוד פעם. דרך אגב, אחיו של וויליאמס, אינאקי,
0: מייצג נבחרת.
1: נבחרת גאנה.
0: כן. שני אחים, שתי מדינות.
1: מדהים.
0: שמונים דקות במשחק שלנו, קווין דה בריינה פתאום מתיישב לו על הדשא ועושה לעצמו מתיחות, הוא שולח את הידיים לעבר כפות הרגליים שלו ומנסה למתוח את עצמו, יכול להיות...
1: התאומים טיפה נתפסו אולי, אבל העייפו עוד פעם, העייפות משחקת תפקיד. אתה יודע, נבחרות שאולי צפו מהם להשיג הרבה יותר בתחילת הטורניר, קורא קורסות. ולדעתי לא הנבחרת הטובה בעולם תנצח או תיקח את הטורניר,
0: העמידה בעולם,
1: אלא בדיוק מי שתצליח לשרוד את העומסים האלה ותהיה הכי רעננה היא זו שתיקח בסוף את המונדיאל הזה.
0: וגם הנבחרת שיודעת לעלות מהספסל שחקנים שמשאירים אותה באותה רמת משחק, כמו צרפת למשל.
1: נכון.
0: כל מי שמעלה מהספסל
1: יש להם סגל הכי מפחיד שהיה אי פעם לצרפת לפי דעתי.
0: קוקוריה בינתיים אוסף את הכדור בצד שמאל, כל זה קורה ליד הרחבה של נבחרת בלגיה. ניקו וויליאמס מנסה להיאבק על הכדור, מקבל אותו בחזרה, מוסר את הכדור שלו מצוין עכשיו לרודרי, רודרי שולח את זה ימינה, רחוק רחוק לרחבה, והכדור הזה מגיע ללמין ימל, הוא לא מצליח להעביר את הכדור שלו, אני חושב שהוא נחלש מלמל במחצית השנייה. עכשיו ג'רמי דוקו מוסר
1: לא
0: קדימה.
1: לא ממש משפיע על המשחק. הוא לא ממש משפיע על המשחק, אתה רואה אותו מנסה בפעולות פשוטות להיכנס, הוא מנסה מהצד להיכנס לחתוך לאמצע ולבעוט עם רגל שמאל, אז הוא הצליח למצוא פעמיים את השער שקורטואה לקח פעם מחצית ראשונה, פעם מחצית שנייה, אבל זה לא עדיין, אתה יודע, המשחק השוטף של ימין ימל, הדריבלים שלו באחד על אחד פנימה לתוך הרחבה, הדברים הווירטואוזיים שאנחנו רגילים לראות ממנו, זה עדיין לא שם.
0: אולי גם הקרדיט לבלגיה שמצליחה להדוף אותו ולעצור אותו.
1: גם, כי תשמע, לספרד קשה מאוד לשחק מול כדורגל נסוג. אנחנו ראינו את זה לאורך כל הטורניר. כל קבוצה שבאה להתגונן מולם וסגרה, היה להם מאוד מאוד קשה.
0: לגמרי, 83 דקות, 1-1, ספרד ובלגיה באצטדיון בלוס אנג'לס, רבע הגמר של מונדיאל 2026, עוד מעט הבלגים יבצעו חילוף נוסף, כשאלקסיס סלמאקרס ייכנס. נבחרת ספרד שוב עם ההתקפה שלה, עם כדור אצל למין לימל, הוא נמצא על קו האורך מצד ימין, מוסר את הכדור שלו לאחור, לעברו של רודריגו. רודרי מקפיץ כדור לתוך הרחבה, הנה למין ימל משתלט על הכדור, אבל זה בורח לו, הוא ניסה להשתלט ברגל ימין, זה פגע לו ברגל שמאל, ומיד מיד הגיב לבלבול הזה השוער השני של בלגיה, סן למנס, שאוסף את הכדור אליו. אין נבדל במסירה, מסירת העומק של רודרי ללמין ימל, ובצד השני, אונאי סימון יוצא מהשער, והיה דה בריינה שניסה להפתיע אותו ממרחק של 40 מטר, אבל חסמו לו את הבעיטה. כדור יוצא החוצה.
2: עבדל
0: 84 דקות, אנחנו עדיין ב-1-1, אם צריך, הערכה וגם דוקרב מהנקודה הלבנה. בוא נראה לאן לוקח אותנו המשחק הזה.
1: הכל פתוח. זה משחק שהכל פתוח. נכון שהשליטה שנבחרת ספרד היא זו שבאמת מחזיקה בכדור יותר, ראינו זה גם במחצית הראשונה, אנחנו רואים את זה בטח בטח במחצית השנייה, אבל עדיין בלי ממש סיכון ליד השאר שנבחרת בלגיה. ובנגד הבלגים חזרו לסורם, כי אמנם רומן לוקאקו נכנס, אבל גם עוד לא קיבל כדור אחד מהרגע שהוא דרך על הדשא.
0: יש עבירה לטובתה של נבחרת ספרד עכשיו אחרי הנעת כדור מסוימת וגם כרטיס צהוב שישלף. סך הכל הצהוב השני במשחק.
1: דבריינה.
0: היה רק צהוב אחד עכשיו לפאו קומרסי. ועכשיו כמו שאתה אומר, דבריינה מקבל צהוב על תפיסה, הוא מפיל את פרן טורס.
1: הוא עושה סוג של היפון.
0: כן, ממש ככה. תפס
1: אותו שתי ידיים. הוא מדביק אותו לדשא וגם הוא מתחלף.
0: יכול שזה המהלך האחרון, לא? של דבריינה.
1: כן, גם...
0: מקבל צהוב, הוא פושט את סרט הקפטן שלו וזורק אותו שם למישהו אחר, וסלם אקרס ייכנס לשחק. אז דבריינה סיים את חלקו 5 דקות לפני ה-90.
1: וגם חילוף ביום. ספרד.
0: הספרדים מוצאים את דני אולמו ו... עושים את החילוף הזה שלהם עם הכניסה הזאת של מיקל מרינו שכזכור ניצח את פורטוגל עם שער בדקה 91 והביא את ספרד לרבע הגמר.
1: בדיוק, ויכול שבגלל זה הוא נכנס בחמש דקות האחרונות כדי לגמור את המשחק הזה לפני הערכה.
0: עם הברק מכה פעמיים, אתה יודע.
1: איך תדע?
0: 86 דקות, הספרדים עכשיו עם למין ימל, מסירה לכיוון מרכז הרחבה, פרן טורס מוציא את זה לקו 16 מטרים, הגבה לתוך הרחבה, הבלגים מצליחים להרחיק, זה מגיע לקוקוריה, שמוסר את הכדור לניקו וויליאמס, שוב חזרה לקוקוריה, והכדור אצל פדרי, יחד עם רודרי, הולכים טוב ללמין ימל, מקבל בחזרה למין ימל ברחבה, עושה תרגיל במקום לבעוט.
1: ואמרת את זה כל כך נכון, הוא נכנס מצד ימין באלכסון לתוך הרחבה עם רגל ימין, במקום להמשיך עם ימין, הוא ניסה להעביר חזרה לרגל שמאל ולבעוט, אבל נסגר מיד עם שלושה שחקנים, הוא היה ביתרון אם הוא היה ממשיך עם רגל ימין לכיוון קו הקרן, ואז להוציא רוחב.
0: פשוט החלטה לא נכונה.
1: כי הוא יותר חושב על עצמו איך הוא מסיים מול השאר, פחות איך הוא מכין לחברים שלו ברחבה, במהלך הזה בכל אופן.
0: בינתיים הבלגים מצליחים להדוף את הספרדים עד לשער שלהם, כשהכדור נמצא אצל אונאי סימון, השוער של נבחרת ספרד, הוא כבר מוסר את הכדור שלו שמאלה, מבט אל השעון, 87 דקות, 1-1 ספרד ובלגיה, באצטדיון בלוס אנג'לס, פביאן רואיס לספרדים, דקטלאר לבלגים, ואנחנו מחכים להכרעה. קוקוריה מקבל את הכדור בצד שמאל, כדור שטוח שמגיע לו לרגליים, הוא מוסר את זה ברגל שמאל לשחקן שקרוב אליו לפדרי. פדרי מחפש אופציית מסירה, מצרף להתקפה הזאת גם את הבלם הספרדי שבועט מרחוק, עדיפה לא טובה של השוער הבלגי, וזה שער לנבחרת ספרד, 2-1 לספרדים, דקה 88,
1: וזה המחליף וויליאמס. אבל אוי אוי אוי אוי אוי,
0: איזו השמטה של סן למנס, והמצלמה הולכת לטיבו קורטואה שמסתכל ועושה פרצוף,
1: כי זה היה כדור אמנם חזק על קר הדשא, מקפץ למרכז השער, ולמנס במקום להדוף את הכדור הזה הצידה מנסה לקלוט אותו, הכדור בורח לו.
0: לדעתי זה מיקל מרינו שכובש ועושה את זה בפעם השנייה, גם מול פורטוגל הוא עשה את זה בדקה 91. זה התחיל מקומרסי שבעד כדור מרחוק, ועדיפה רעה של סן למנס, השוער השני של בלגיה. אוהדים של בלגיה תופסים את הפנים שלהם, אנחנו מקבלים שוב את המבט, קומרסי בועט כדור מרחק של 30 מטרים.
1: אתה צודק, מרינו, אני בטוח שוויליאמס הגיע, שניהם הגיעו שם
0: לכדור. שניהם רצו על הכדור, אבל מיקל מרינו הוא זה שמייצר את המגע אחרי העדיפה של למנס. איזו עדיפה רעה של למנס, זה לא עדיפה, זה כאילו ברח לו הכדור מהידיים.
1: הוא ניסה לרדת, הכדור היה למרכז השער, ובמקום לנסות לקלוט את הכדור או להדוף אותו הצידה, הוא יורד באלכסון לא טוב, והכדור בורח לו, כדור קל ו...
0: לא בשביל משהו, אבל לטיבו קורטואה זה לא היה קורה.
1: קודם כל זה יכול לקרות לכל שוער בעולם.
0: כן, אבל בסיכויים נמוכים מאוד.
1: אי אפשר לדעת, זה יכול לקרות לכל אחד, כדור הזה קיפץ לפניו וטיפה בלבל אותו, אבל שוב, כשאתה נכנס קר מבחוץ ונכנס למשחק כזה,
0: ביי פרופי.
1: חילוף של, בדיוק, חילוף של שוער הוא מאוד מאוד משמעותי, וליבי ליבי איתו.
0: וואו.
1: למעץ, אני רואה את הפנים שלו, והוא מבין שהשער הזה כנראה סיים את הדרך של בלגיה במשחקים האלה. שאלת אותי אם הברק מכה פעמיים, אז מסתבר שכן.
0: מתברר שכן.
1: כן.
0: וואו. סכן למנס, בין ה-24, שרושם רק את ההופעה השלישית שלו, הוא בלילה חלם שיכניסו אותו לשחק. אבל הוא לא חשב שככה זה ייגמר.
1: קודם כל, הוא לא חלם בלילה שישחק, כשטיבור קורטואן משחק, אז אתה רק יכול להמשיך לחלום שצחק, כל עוד הוא משחק. אבל אין ספק שהלילה הזה יהיו לו הרבה חלמות על ההשמטה הזאת שקרתה לו. באמת, ליבי ליבי איתו, זה כדור קשה שקפץ, יכל להסתדר איתו אחרת, יכל לשים את הגוף מאחורי הכדור ולקלוט אותו אפילו, ירד לא טוב לכדור. ואפשר בכדור שברח לו לספרד לסיים את המשחק הזה כנראה מבחינתה, למרות שיש עוד 7 דקות בתוספת הזמן.
0: השופט הרביעי מניף את השלט האלקטרוני עם הספרה 7 עליו, וזאת תוספת הזמן כמו שאתה אומר. 2-1 לנבחרת ספרד, כאמור היא הכריעה את פורטוגל בשלב הקודם ברבע בשמינית הגמר עם שער של מיקל מרינו בדקה ה-91, עכשיו הוא עושה את זה בדקה ה-86.
1: האיש למשימות המלבדות.
0: ממש ככה. עלה מהספסל, הוא גם לא הרבה זמן על הדשא.
1: הוא נמצא לפי דעתי 3 דקות.
0: כן, דקה 88 לפי הרישומים הרשמיים של הגול הזה.
1: דקה 86 הוא נכנס, דקה 88 הוא כבש את השער.
0: מטורף.
1: 2 דקות הוא על המדרש כבש שער.
0: מדהים.
1: הוא הרסב על שיחק כמה, 80 דקות, לא ראיתי אפילו כמה, בוא נראה, 79 דקות.
0: מדהים.
1: הגיע לחצי מצב.
0: רודי גרסיה לוגם מים, המאמן של נבחרת בלגיה יושב על הספסל, עוד מבט לעברו של טיבו קורטואה, הוא יושב על הספסל, כן, מחזיק עם האצבע שלו ככה את השפה העליונה,
1: שגם אם הוא חשב שאולי הוא יצליח להחלים מהפציעה הזאת ולשחק בחצי הגמר, אם בלגיה הייתה עולה לחצי הגמר, אז הוא יודע שבעצם היום מסתיים הכל כנראה, אבל חכה.
0: רגע, כדור נשלח קדימה, יציאה של השוער, אין שוער של הספרדי בשער, והוא פתאום מקבל את הכדור אליו. הוא יצא מהשער, אולי סימון. עברו אותו שם, סלם הקרס עבר אותו בתוך הרחבה, אבל היה בצד מדי.
1: לא הוציא מספיק מדויק ללוקאקו, לוקאקו חיכה שם ברחבה לכדור רוחב הזה.
0: ופתאום הכדור חזר לו לידיים.
1: הכדור חזר לו לידיים כי מי זה היה שם שניסה להרחיק את הכדור?
0: אני חושב שזה היה לפורט.
1: לפורט, כן, לפורט ניסה להרחיק עם מספרת. ופשוט הוא היה שם באזור, סימון, ולקח את הכדור.
0: אין לבלגים מה להפסיד, הם מנסים בכוח להשיג את שער השוויון, נשאר להם 5 דקות מתוך תוספת בת 7 דקות. הכדור הוא כדור חופשי לטובתה שנבחרת בלגיה עכשיו, עבירה לג'רמי דוקו.
1: ולוקאקו בא שם ללפורט, על העבירה הזאת לדוקו.
0: לפורט עם היד שלו עוצר את דוקו, מבחינת לפורט זה לא משנה. הוא חייב לעצור אותו, מקבל את כרטיס צהוב, ואומר ששני הבלמים של ספרד עם צהוב, גם קוברסי, גם לפורט.
1: יש השלכות הצהובים גם
0: לא, אבל אני חושב שזה
1: סיבוב הבא.
0: אבל מהסיבוב הבא זה מתאזן שוב, זה מתאפס. לא, מי שיש לו כאן,
1: מי שיש לו כאן
0: אכל אותה.
1: אכל אותה, זה אני מדבר.
0: כדור הולך לתוך הרחבה, לוקאקו נוגח את זה לכיוון הלא נכון, ועכשיו הספרדים רצים קדימה כשאין כל כך הגנה לנבחרת בלגיה. כדור לא טוב, שחקן בלגי אחד, סייס, מצליח לעצור את המתפרצת.
1: במזל, כי אחרי זה הספרדים הולכים בקלילות ל-3-1.
0: אם זה היה עובר את סייס, זה היה נגמר עם כדור ברשת.
1: אמת.
0: עוד נבחרת ספרד, עוד יישובים להם במושבים, הם עדיין חוששים מהבלגים, שעושה רושם שלא ויתרו על המשחק, למרות שנותר מעט מאוד זמן. 4 דקות לסיום תוספת הזמן, ספרד 2, בלגיה 1. ספרד בדרך לחצי הגמר למפגש מול צרפת, דה בריינה יושב על הספסל, נוגע בגרון שלו, מסתכל לשמיים. ומקווה לטוב, והמאמן הספרדי לואיס דלה פואטה ממשיך לחלק הוראות, הוא עומד על הרגליים עם החליפה הזו שלו ושולח הוראות לדשא. אנחנו ממשיכים עם הניסיון של הבלגים בכל זאת להימנע מההדחה. כדור חוץ לנבחרת בלגיה בתוך חלק המגרש שלהם. 4 דקות חלפו מתוך 7 של תוספת הזמן. הכדור אצל סן למנס, שעוד בטח חושב על ההשמטה הזו שלו, שהוביל על ה-2-1 של נבחרת ספרד. בינתיים מחפשים את הכדור שם, זה מגיע לניקו וויליאמס, מקבל אותו בחזרה בתוך חלק המגרש של ספרד, על קו החצי עכשיו, אקסל ויצל מנסה לקחת את הכדור בכוח, עושה עבירה, והשופט שורק, ולדעתי גם אותי לא צהוב, כן.
1: נכון. דרך אגב, היחיד עם סכנת צהובים זה תורס. לתורס אסור לספוג כרטיס צהוב, ובשלב הבא הכל מתנקה. וואי, יש פה דריכה, חיצה מעל הקרסון, זה יכול להיות גם מעבר לצהוב.
0: זה מבוא לאדום. אקסל ויצל גבוה מאוד מעל הקרסון של רודרי. הוא קיבל צהוב, אבל יכול להיות שישדרגו לו את זה.
1: לא. שידרגו את המשחק, המשיכו את המשחק.
0: טוב, יותר מעניין. לחץ על אונאי סימון שנמצא עם הכדור ומוסר את זה תחת לחץ החוצה, כדור חוץ, זה נבחרת בלגיה, אין לה עוד הרבה זמן, יש לה עוד 2 דקות, עד לסיום תוספת הזמן, אלכסיס סלמאקר, שים הכדור, נותן את זה חזרה, רוצה לקבל את זה גם כן, כדור עולה לתוך הרחבה, לוקאקו שם מנסה לנגוח.
1: הוא מפספס את הכדור והוא תופס את הראש, את הראש עם הידיים, כי הוא מבין שהוא תספס הזדמנות טובה מאוד לכבוש שער, אבל אתה יודע למה אני כועס על בלגיה? למה עכשיו הם נזכרים לשחק מהר? הם מוכיחים שיש להם את היכולת, איפה הייתם כל המשחק?
0: כדור עולה לכיוון הרחבה, אולי סימון לוקח את זה בשתי ידיים, משמיט את הכדור, אבל השופט אומר שהייתה עבירה עליו.
1: עבירה של לוקאקו שם, נכנס בסימון, עלה חולין עם כל הגוף, לתוך הגוף של סימון.
0: יש אוהדים של ספרד ששותים מים קצת, ביציעים. כדור שעלה גבוה ולוקאקו...
1: יפה מאוד. לוקאקו נכנס בין הידיים של סימון. את הראש שלו פשוט נכנס בין הידיים כשסימון עוטף, עוטף אותו עם הכדור ביחד ולעטוף את לוקאקו, לא פשוט.
0: עדיין מתח גדול בקרב אוהדי ספרד, למרות שהנבחרת שלהם ביתרון 2-1, הם עדיין במתח, הם לא בטוחים בניצחון הזה שלהם, פחות מדקה לסיום תוספת הזמן, 2-1 לספרד מול בלגיה, ברבע הגמר בלוס אנג'לס, מונדיאל 2026, ספרד קרובה דקה אחת מחצי הגמר, הכדור אצל קוקוריה, דוהר לו קדימה, הולך על בעיטה ברגל שמאל מחוץ לרחבה, מבזבז כדור.
1: וכן, אבל הוא בועט עכשיו בעיטה, למה אני מסמן לך עם היד? כי הוא בועט עכשיו בעיטה מאוד דומה לבעיטה שנבעטה מקודם לשער של נבחרת בלגיה.
0: חשב שגם זה יושמע.
1: והפעם לא, הפעם למנס הלך נכון, כמו שהיה צריך ללכת גם לכדור ההוא. ללכת ולסגור עם הגוף מאחורי הכדור ולקלוט אותו לתוך החזה. הוא ירד פה יפה לכדור הזה, מה שהוא לא עשה בכדור הקודם.
0: ספרד עם הכדור, במקום שבלגיה תהיה עם הכדור, וניסיון שם לעבור יפה. כדור עולה למרכז הרחבה, שטוח עלה, זאת אומרת, נמסר. זהו, שריקת הסיום בלוס אנג'לס, ספרד מנצחת את בלגיה, 2-1, ומעפילה לחצי הגמר, אלופת אירופה ממשיכה, בלגיה הולכת הביתה, מתוסכלת ועצובה.
1: בלגיה יכולה להיות מתוסכלת ועצובה, ומי שהכי מתוסכל ועצוב זה טיבו קורטואה, שמסיים את הדרך שלו כנראה בנבחרת. גם עם פציעה וגם עם הפסד כזה שלא בטוח שאם הוא היה עומד בשער הוא היה קורה, אבל מנגד ספרד צריכה לעשות המון חשבון נפש והמון בדק בית לקראת המשחק הבא שיש לה, כי זו משוכה שמאוד מאוד קשה לעבור ביכולת הזו. היא תצטרך להיות הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר אגרסיבית, הרבה יותר חדה בעיקר, והרבה הרבה יותר יצירתית בחלק הקדמי, אם היא רוצה להשאיר לעצמה איזשהו סיכוי לחשוב, לחלום, לעבור את נבחרת צרפת.
0: כן, לגמרי מדובר במשוכה אחרת לחלוטין. הספרדים בחצי הגמר, שחקנים של נבחרת בלגיה יושבים על הדשא, וחלק מהם אפילו ממררים בבכי. אקסל ויצל מקבל חיבוק חם.
1: כי המשחק הזה היה שלהם, הם מרגישים כולם שהמשחק הזה היה שלהם, הוא לא פרח להם הידיים. נזכיר, היה 1-1 עד הפציעה של טיבו קורטואה שהוא יצא ולמנס נכנס לשער, ואז באה הטעות משום מקום בסופו של דבר של למנס שהחזיר את היתרון לנבחרת ספרד וגם הביאה לה בסופו של דבר את הניצחון.
0: מיקל מרינו, כובש שער הניצחון, מקבל את מרב החיבוקים והנשיקות.
1: וזה עולמו של השוער. אתה מבין למה התפקיד הזה הוא כל כך כפוי טובה? אין מה לעשות. אתה יכול להיות הכי טוב על המגרש.
0: בטעות, אבל זוכים לך את הטעות.
1: זהו. זוכים לך תמיד את הטעות.
0: עד כאן הסיפור שסיפרנו לכם מלוס אנג'לס, ספרד מנצחת 2-1 את בלגיה, למין ימל חוגג, הבלגים הולכים הביתה עצובים.
1: ספרד. ולמין ימל נמשיך הלאה.
0: עם למין ימל, בחצי הגמר, נגד צרפת. תודה שהייתם איתנו, עד כאן השידור המוגש שלנו עבורכם. תודה רבה לירן שטאובר.
1: תודה לך שלום.
0: שבת שלום שתהיה.
2: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: כן, הרדיו השוויוני.
4: הרדיו השוויוני.
2: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
4: רדיו סער, הרדיו השוויוני.
5: רדיו סער, the egalitarian radio.
6: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees up in here.

נמצא, יש עכשיו את רק זיכרון. שתדעי שאצלי בלב תשארי לעד, עד יומי האחרון. אני יודע שמעכשיו את מלאכית, בבקשה תשמרי עליי מלמעלה. יש לי מלא שאלות, מדוע זה כך צריך להיות? תגידי, טוב לך? תני לי סימן שאני אוכל להירגע. תגידי עצמך? בבקשה תגידי שכן, בכל זאת היה לך את החיוך הכי יפה. תמיד אמרת לי, תסתכל כמה העולם מושלם, שתדעי שעכשיו הוא לא כזה.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: את זוכרת שהיית שלי, איך אמרו לנו אתם לעד? לא חשבתי שבסוף תלכי, שהרצה להישאר לבד. אתם

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

זה עצוב שהשביל התפצל עם כל מה שבנינו נופל עם כל מה שהצמחנו נובל אז מהי האמת? מי אני שואל? ממשיך להתבלבל אתה רוצה לרדת או להישאר? לאן אני אלך? אין לי שום מקום אחר תגיד אתה לא זוכר כבר היית מהגר המילים אותם מילים אבל מה אני אומר?

0: השביל מתפצל, גם אם המגדל שבנינו נופל, גם אם כל מה שנתנו נובל בבל.
1: תודה רבה.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שישי, כמו כל שישי, הרקנות דופקת על דלתי. זה ערב שישי, כמו כל שישי,

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: אני נרצחתי במיגונית, זרקו לנו רימון, לא היה לנו סיכוי. אני נרצחתי בבית שלי בקיבוץ, ירו בי בראש, אני בדיוק